105,2 FM Стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта ни, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
1: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
2: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, велико успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
1: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
3: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
4: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
1: От Враца, Иван Тонова.
0: Тържествено честване на 118 години от обявяването на независимостта на България ще се състои днес от 11 часа на площад Свобода в Хасково. Празникът ще бъде отбелязан и в останалите общини от областта, информира кореспондентът ни Живка Тодорова.
5: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора Магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува свой 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират холи маратон от Свети Ивайлов град. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от Общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават. Облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: Испанското правителство засилва охраната в селата Имелие заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
6: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Дежурен синоптик е Мартин Славчев.
7: През нощта студения въздух ще охване цялата страна. По-значителна облачност ще има над южните и източните райони, докато над западните временно ще се изясни. На отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд. Ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури ще бъдат между 11 и 16 градуса, в столицата около 12. През деня облачността ще е променлива, често значителна. На места

0: планинските западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Чухте емисията новини в 4.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добра среща в раното утро на празничния 22 септември, уважаеми слушатели. Днес отбелязваме една от най-паметните и значими дати в българския исторически календар – Денят на независимостта на България. Нека не забравяме, че този исторически акт не е подарък, а резултат от мъдростта и волята на българския народ да бъде свободен и независим. Чувстваме ли се обаче днес независими и дали младите хора знаят какво е значението на датата 22 септември? Това е една от темите, които ще коментираме в двучасовата ни среща в ефира на предаването по първи петли на Българското национално радио, което днес излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. Вече работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички, музикален редактор на предаването Емила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Честит празник, уважаеми слушатели! И приятно слушане със следващото изпълнение на Карамфил Божиков „Заиграли девойчиня“.

0: по първи петли.
1: Добро празнично утро пожелаваме на всички вас, приятели, на предаването по първи петли, които в почивния 22 септември вече посрещате началото на новия ден в нашата компания на Благоевградските сладкогласни петли. Каним ви да останете с нас, защото ви предлагаме едно приятно интересно събуждане с обичаната музика на Пиринския край и с откровенията на интересни събеседници, които ще звучат в сутрешната ни среща. След малко ще чуем мнение на жители на Благоевград за това, колко днес се чувстват независими и дали младите хора знаят значението на датата 22 септември. Ще продължим с любопитни подробности около историята на едно малко, но будно населено място. Бобовдолското село Новоселяне, което наскоро отбеляза тържествено 450 години от първото споменаване на името му в местните архиви. За славното минало и достойно настояще на селото ще научите повече от разговора ми с Йордан Антов, председател на Народно читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне. Ще се вгледаме и в 93-годишната история на хижа Македония, намираща се в сърцето на Рила планина. За празника, който се организира на 26 септември, ще ни разкаже Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, който е стопани на хижата. С него ще анонсираме и други предстоящи събития. Ще отидем и до историческия музей в Брезник, който до края на годината ще стане достъпен за хората с увреждания. Емилия Велинова, директор на музея, ще ни каже повече за социалната значимост на новия проект, благодарение на който това ще се случи. Ще поговорим и за новата кауза, на която се е посветила Гергана Сандъкчиева. Познаваме я като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич, но вече тя е част от доброволците на фондация Подари време, която подкрепя деца лишени от родителска грижа. Ще научим повече и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичаи и фолклор. За тях ще ни разкаже читалищния секретар Емилия Куйбишева. Това са акцентите, които ви предлагаме в двучасовата ни сутрешна среща в ефира на предаването по първи петли, което, разбира се, ви пожелава още веднъж добро утро, уважаеми слушатели, и ще ви предложи още от любимата музика от Пиринския край. Останете с нас!

0: припекли.
1: Започваме предаването с празничните послания на днешния 22 септември, денят на независимостта на България, която е обявена на днешната дата преди 118 години в черквата Свети 40 мъченици във Велико Търново. Княз Фердинанд в присъствието на членове на правителството и други обществени фигури прочита манифеста към българския народ. И така вече 118 години България е свободна и независима държава. Според историците това е един, цитирам, от ключовите моменти в нашето историческо развитие, защото е свързано с създаването на независима държава и промяната на нейния статут в международен контекст. А какво означава датата 22 септември за нашите съвременици? Чувстваме ли се независими днес и доколко младите хора знаят какво е значението на историческите събития, свързани с независимостта на България? Да чуем мнение на жители на Благоевград.
2: Към днешната дата може би не толкова, колкото през 1908 година, тъй като, за съжаление, продължаваме да следваме с известна несъобразителност международното положение и по този начин, пренебрегвайки собственици нужди като народ, изпадаме в зависимости от трети страни. Предполагам, че въпреки сериозните усилия на учителите, може би освен, че децата разбират, че сме независими, друго не знаят за съответната дата, а всъщност тя е може би най-големия устрем и най-големия успех на българската външна политика, тъй като

0: Това е ден, в който народът губи абсолютно всяка свързаност с Османската империя, която все още тогава е съществувала и се извоюва достойно място в картата на Европа, която въпреки освобождението 30 години след него не е имала. И по този начин ние излизаме на карта, ние се превръщаме в нова точка на европейската карта, всъщност възстановена, правилно да кажем, възстановена. Това е, може би, най-големия подвиг на българската външна политика въобще. От създаването, може би, на самата ни държава, след цар Борис, естествено. И така.
1: Много зависими се чувстваме. Колкото и да ми е мъчно да го кажа, зависими не само от Русия, и от Америка, и от Великобритания. Да, най-вече и ни продажни политици.
2: Децата не ги интересува, е моето мнение. Те се интересуват от много други работи. Те просто и не четат, нищо не четат.
1: Мисля, че ни я познават, защото историята буквално се пренаписва. Така че те са, може би, по-объркани от нас.
3: И обясняват ни какви са празниците.
4: Този ден и да.
2: Тъжен народ.
1: Малко ми е трудно да кажа.
2: Излаган народ.
1: Да, на двата полюса.
2: И то не веднъж излага.
1: Оценяваме и хубавите неща, оценяваме и лошите неща.
5: Жители на Благоевград, за значението на деня на независимостта на България за съвременните ни сънародници. Още веднъж честит празник.

0: първи петли.
1: Когато говорим за независимост, е добре да споменем примери като този, че едно малко село, като Бобовдолското Новоселяне, е оцеляло цели 450 години. Или поне от толкова то се споменава в местните архиви. Бележитата годишнина бе отбелязана тържествено на 5 септември. Тогава бяха споменати любопитни факти от историята на селото, като например това, че в началото то е било известно като Новосел, а по-късно като Сенокос. За интересното минало и достойно настояще на населеното място, разговарях с Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски 1932 в Новоселяне, който бе и основен организатор на честването.
2: Село Новоселяне

0: Исторически данни е старо селище, но то датира от 1576 година. Тогава за първи път се споменава в тимарския опис на Кюстендилски санджак или в турските регистри като съществуващо село Новосел. А по принцип то е по-старо селище, но тогава са първите писмени сведения, които получаваме за село Новосел. И то е създадено в Конявска планина между селата Горна Козница и Угарде. И днес там има наименование новоселски ливади, които говорят, че там съществува точно село Новосел. След това за по-удобно селото се премества в местността Сенокосне, далеч от днешното село Новоселяне, и там се засело и оттам приема името Сенокос поради местността, която е съществувала тогава. Но по време на турското робство, това е в началото на 17 век, турците прогонват хората от село Сенокос и те се разселват в Кресненския полум, или записано в историята на град Станция Димитров, днес Дупница, от Асен Меджидиев, който споменава, че хората от село Сенокос са прогонени и се разселват Кресненския пролом в селата Брежани, в околностите на него, Кресна и село Сенокос, което съществува и до днес. След това, вече от, може би, носталгия по родния край, част от хората се връщат и населяват днешното село Новоселяне, което съществува повече от 350 години на днешното място. И тук вече то получава своето ново име, Новоселяне, или идва от новопреселени или нови селяни и го наричат Новоселяне. Изграждат се китни махали тук в Новоселяне, те са някъде около 7 на брой. Хората започват да строят местната черква, Свети Теодор Тирон, местното училище, по-късно и хранителен магазин, кметство, създава се и читалище, селото се водоснабдява, електрифицира, прокарва се нов асфалт и така то придобива един по-добър облик в времето на неговото съществуване, и мога да кажа и до днешни дни то се благоустроява и вече има по-красив вид. Тук е също изграден и паметник на апостола на свободата Васил Левски. Тук е създаден и първия и единствен тайен революционен комитет в целия Дупнишки край. Тук имаме паметна плоча на загиналите във войните 12-18 година. Тук имаме изградени параклище, което го изгради наши съселени със собствени средства. Също така имаме много паметни плочи, които напомнят за историята на село Новоселяне. И ние по този начин съхраняваме всичко, за да можем да предадем на нашите деца историята да се помни, да я има. И мога да кажа, че единственият източник, който е събирал историята, който е предаден на нас, който е записвал и знаеше цялата история от създаването на село Новоселяне до неговата смърт, това е дедо Тодоси Байрански, с който аз лично съм говорил, и той ми е давал много сведения за съществуването на селото, къде е създадено, как е създаден комитета, защото неговия дядо Коте Байрански, който е бил член на този тайен революционен комитет, му е предавал много сведения, и мога да кажа, че това нещо е достоверно, защото те са предадени един вид от дядо на внук и той ги е записал и лично ги е съхранявал като скъп спомен и ги предаде по-късно на нас тези записки, и по този начин ние, благодарение на него, знаеме нашата история, която се съхранява и се пази до ден днешен.
1: Много интересна е историята на село Новоселяне и наистина е достойно това, което разказвате като исторически факти. Моля ви сега към днешна дата да разкажем колко са жителите на селото в момента и как се живее в село Новоселяне сега.
0: Значи, жителите на село Новоселяне в момента са около 30-ина.
1: Мъничко са, ама пък будни хора, мъничко, да кажем.
0: Но пък аз съм много пъти казал, че макар и малко да са хората, след като с душа и с сърце приемат всичко, те могат да направят много неща. Дори повече могат да сторят и да направят, отколкото село с, да кажем, 200 или 300 жители.
1: Така.
0: Но ние го постигаме това. Мъничко село, но богата история и богати празници се провеждат в нашето село. И това хората го оценяват, виждат, че наистина е така. и сме горди, че можем да отбележиме достойни годишнини тук в нашето село. Не само 450 годишнината, имаме и други годишнини, които сме отбелязвали.
1: Най-вече свързани с Васил Левски. Нека да припомним. Да.
0: Да. Също аз съм подготвил за 440 годишнината, когато чествахме 2000.

0: 2016 година бяхме подготвили историка, аз я събирах така каквото можах. Направихме една историка, но сега я обогатихме за тези 10 години и сега също увеличихме малко нейния размер и тази история ще напечатиме книжник. А също така съм подготвил и по едно сувенирче изгледа на село Новоселене с надпис 450 години село Новоселене, за да може всеки и на който му е мило родното място да си занесе един спомен в къщи, независимо къде живее, да си го постави на видно място, винаги да гледа и да си спомня за родния край, за родното място, за бащиния дом и за всичко мило, което може да си спомни от детството до наши дни.
1: Много хубаво го казахте. И господин Антов, можем да кажем, че въпреки малкото хора в село Новоселяне, това населено място има бъдеще, защото тази история няма как да бъде забравена и съвременните последователи на тези смели хора, които са участвали и в редица важни исторически събития, ще продължи да я има. Предава се в поколенията тази достолепност и гордост на всичките тези 450 години, в които съществува село Новоселяне.
0: Така, аз искам да кажа, че всяко населено място си има своя история, която си я пази, която си я предава, но може би тук в нашето село е най-богатата история, мога да кажа, не само в Бобовдовски район, но може би и в цялата Кюстендилска област е много богата история и това трябва да се оцени не само от нашите хора, това трябва да се оцени и от ръководството на общината, и от областна управа, и от всички, че наистина тук село Новоселяне се развивала така революционна дейност по времето на турското робство. С това само Челевски присъствал тук между нашите хора е нещо много важно и достойно за нашето село. Аз виждам развитие на нашето село, но това е, че много малко хора останаха и по принцип всичките са възрастни, стараеме се нещо да направиме. Стараеме се и те искат да ни помогнат, но според тяхните сили малко им е трудно, но все пак аз съм казал, че поне това е хубаво, че никой не ти пречи, че можеш да направиш каквото прецениш за хората, че те го одобряват и искат това нещо да продължи. И аз с сили и средства събирам историята, за да я оставим, както казвам, тук в центъра на село Новоселяне сме събрали много исторически факти, паметници, плочи. Насякъде всичко документираме с изработка на такива плочи, където каквото можем, защото това е наистина, което може да остане и може да се прочете и да остане във веки веков, а не да остане на хартийка, която да изгори, да се унищожи, да се изхвърли. Това е нещото, което може да остане. И на черквата сме сложили плоча, Челевски е там участвал като майстор-строител Бояджия и сме поставили, че майстор-строител на черквата е стоя от село Жедна. И сме изписали имената на участниците в комитета, както казах и на загиналите във войните, и паметника на Левски, който ще стои и след нас. И надявам се да напомнят тези неща, да напомнят на нашите потомци, че тук наистина някой се е грижил да остави нещичко за поколенията.
1: Йордан Антов, председател на читалище Васил Левски, 1932 в Новоселяне, за богатата му 450 годишна история и за достойното настояще на населеното място.

0: първи петли.
1: А сега поглеждаме към 26 септември, когато ще бъде отбелязана тържествено още една бележита годишнина. 93 години от поставянето на първия камък по изграждането на хижа Македония. От тогава до днес, с много любов, грижа и труд, перлата на югозападна Рила, както смело можем да наречем хижа Македония, е пример за уют, гостоприемство и истинско планинарско приключение. Още за хубавия празник, който предстои, както и за други скорошни събития, ще научите сега от разговора ми с Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, с когато най-напред коментираме как се поддържа една такава сграда през годините.
2: Самата поддръжка на един обект, който се намира на 2200 метра над морска височина, нормално е да изисква много усилия, включително в момента тече процедура по фугиране на външните камъни на хижата, което трябва да се прави, може би, през 20-тина години, не знам, до сега ние не сме го правили, но дойде времето и ние да се погрежим за това. Но независимо от всички тези усилия, които ние полагаме, те дават резултат. Не случайно хижа Македония се нарича перлата на югозападна Рила, защото тя няколко пъти оценена с приза хижа на годината, продължава да бъде номинирана.
1: И сега,
2: сега за пореден път е номинирана, да, всеки път в различни категории. Миналата година спечелихме приза за хижа на годината за иновации. В момента даже другото интересно, че и хижарят ни е номиниран за хижар на годината.
1: Чудесно, да, има защо.
2: Да, определено има защо. Така че това е един магнит за много туристи, не само от Благоевград. Независимо от това, че е хижата на Благоевград, което за мен е гордост, хижата привлича много хора от всякъде.
1: И много хора ще има със сигурност на празника на 26 септември. Да анонсираме какво ще се случи тогава в този празничен ден. Каква е програмата?
2: Програмата ще бъде обширна. Възложена е като задача на Центъра за личностно развитие. Очакваме около 80 участника, които абсолютно доброволно, даже се оказват

0: каза, че са записани 120, но имаме проблем с транспортирането, така че ще се ограничим до 80 участника. Дали сме им напълно свобода и сцена за изява, така че абсолютно се доверявам сляпо на тях да се погрижат за нашите усмивки и добро настроение.
1: Ще има курбан за здраве, както обикновено, празнична програма.
0: Първоначално идеята беше това да бъде еднократен празник, но като видяхме така интереса и отношението и любовта на благоевградчани към нашата хижа, решихме това вече да стане традиционен празник всяка последна събота на септември. Надяваме се на хубаво време. Само искам да кажа, че последните 3 години синоптиците не даваха хубаво време и отказваха много хора, но пък се получаваше на практика точно обратното. Надявам се сега пак времето да е хубаво, просто да изкараме един много хубав празник.
1: А в колко часа ще започне празничната програма?
0: Ами, мисля, че след 10 ще върви програмата. Водосвета ще бъде някъде около обяд 12-12.30 и след това всички ще могат да се насладат на вкусния курбан, както всяка година, местен и вкусния боб, който постоянно се предлага на хижа Македония и няма някой, който не го харесва.
1: Ще има много веселие, вкусна храна и много-много добро настроение. А може би е хубаво да кажем, че със съпричастност към празника и с разбиране за затрудненията на по-трудно подвижните приятели на хижа Македония, Национален парк Рила ще допусне предвижване с автомобили до кантона в подножието на хижата. За целта е нужно предварително да се подадат регистрационните номера на автомобилите. Това е важно уточнение за всички, които ще се възползват от тази възможност. Какво още трябва да знаят хората за това?
0: Все пак искам да кажа, че трябва да бъдем отговорни в тази връзка. Става въпрос наистина за хора, които им е трудно отиването до хижа Македония, не да е масово явление. Идете все пак ние да сме сред природата. Отиването до хижа Македония пеша е 2 часа и нещо, така че не мисля, че е проблем за който иде, но това е направено наистина с цел по-възрастни хора, някои трудноподвижни, които действително си искат да присъстват, но не могат да се придвижат физически, да им се даде тази възможност. Затова моля да не се злоупотребява с това нещо. Ако има такива, просто на Viber, на нашите телефони, нека изпратят марка, модел и номер на автомобила, за да може ние в едно аргументирано писмо до парка да искаме разрешение за достъп на тези автомобили.
1: Но пък много интересни събития се организират за 5 октомври, денят на освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от османско владичество. Можем да кажем, че един от организаторите на част от тези събития отново туристическо дружество Айгидик ще се организират, можем да кажем, около 600-700 ученици ще извървят пътя на освободителите от Бараково до Благоевград в организирания исторически поход по пътя на 7-ма рилска дивизия от село Бараково до площад Македония. Какво трябва да знаем за този празник отново, който ще сътворите?
0: Не съм историк по професия, за да влизам в детайли по темата, но това, което мога да кажа, благодаря на Община Благоевград, че оценява нашите организаторски способности за походи и други такива масови мероприятия. Възложи ни нелеката задача да организираме този поход, как да кажа, тип поклоннически поход, както е похода Козлодуй Околчица по Ботевите стъпки. Нашата инициатива, идея беше да направим наш традиционен поход по стъпките на 7-ма рилска дивизия, които практически са освободителите на Горна Джумая от османско владичество. По принцип походът тръгва от казармите на град Дупница, но сега като първа година ще направим по-съкратената версия от Бараковския мост, където е била границата на България и Османската империя. След кратко празненство, защото все пак това е празник и на Бараково, нали? Това е първото населено място, което е освободено от 7-ма рилска дивизия. След това, като мине тържествената част в Бараково, всички тези ученици и не само, ще има граждани, пак казвам, че са поканени всички граждани, които искат да участват, нека се свържат с нас или с община Благоевград, за да се включат в организацията, да ги предвидим като транспорт. След това казвам, че всички ще извърват

0: представители на Трето бригадно командване Благоевград, съответно с тяхното знаме. Вероятно ще носим и една историческа икона, която е носена някога, нали, говоря репродукция на тази икона, която някога е носена от освободителите от 7-ма Рилска дивизия, която ще бъде донесена до площада пред паметника на Гоце Делчев, където съответно там ще ни посрещнат официалните лица и ще продължи празника с последващия ритуал по вдигане на знамето, разни военни ритуали, полагане на венци и други неща там, които са от протокола на празника.
1: И след това на площад Македония ще бъдат посрещнати

0: всички тези участници в похода от кмета на община Благоевград, господин
1: Ами Антон, да, Бетушев. Другото интересно нещо, което така искам да кажа, че в похода ще се включи представителният духов оркестър на сухопътни войски, които ще водят колоната и ще се грижат за нашето настроение и съответно всички с усмивки и бодра крачка трябва да пристигнем на площад Македония.
0: Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград, разказа за тържественото отбелязване в аванс на годишнината от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония от Османско владичество. На 5 октомври е този празничен ден за нашия регион. Разказахме също и за празника по повод отбелязването на 93 години от построяването на хижа Македония в Рила планина, празник, който ще се състои на 26 септември.

Останете с Радио Благоевград и с предаването По първи петли, за да продължим, уважаеми слушатели, да събуждаме днешния празничен 22 септември с още интересни сюжети. След 5 часа ще отидем до Брезник, за да ви разкажем за новия проект, благодарение на който историческият музей в града ще стане достъпен и за хората с увреждания. Ще чуем директорът на музея. Ще ви срещнем и с една доброволка от Петрич към фондация Подари време, за да научим повече за новата и кауза – да помага на деца, лишени от родителска грижа. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребътно, което привлича все повече туристи както с красивата си природа, така и с уникалните местни традиции, обичай и фолклор. Но повече за всичко това след новините на програма Хоризонт на Българското национално радио в 5 часа. Ще ги чуем след 4 минути, а след тях продължава предаването По първи петли, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград.

0: horizont. Пет часа новините представя Калин Дацов. Добро утро! Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. Централната избирателна комисия ще приема документи до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден, а днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вице-президент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с право да участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от ЦИК. Утре чрез жреби ще бъдат определени номерата в бюлетините. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. Велико Търново днес е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовната ни столица ще се включи председателят на Народното събрание Михаела Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат присъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културния и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие е водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Министър-председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Ню Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон, Веселин Пълнов.
4: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премиер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Паломов.
0: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
5: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 14 минути и залязва в 19 часа и 24 минути. Продължителност на деня 12 часа и 10 минути. Луната в София залязва в 2 часа и 20 минути и изгрява в 17 часа и 31 минути. Фаза на Луната 4 дни преди пълнолуние. Днес облачността ще е променлива, често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. В София около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършвате новините в 5. Представи ги Калин Дацов.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Благоевград.
1: Добро утро и приятен празничен вторник пожелаваме и на онези от вас, уважаеми слушатели, които сега се присъединявате към многобройната аудитория на приятелите на предаването по първи петли на Българското национално радио, което и този вторник излъчваме от студио 2 на Радио Благоевград. В раното утро на 22 септември се вглеждаме в историята и нейните бележити дати, като днешната, която празнуваме в чест на българската независимост. Да бъдем горди с това, което са постигнали предците ни, да го съхраняваме мъдро и да бъдем достойни българи. Да си пожелаем това в днешния светъл празничен ден, а ние ще го наситим с още интересни срещи. След малко ще ви разкажем за проекта, благодарение на който историческият музей в Брезник ще стане достъпен за хората с увреждания. За социалната полезност на начинанието ще разкаже Емилия Велинова, директор на Брезнишкия музей. Ще ви срещнем и с Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад Планинар Петрич, за да научим повече за нейната нова лична кауза в подкрепа на деца, останали в институции, както и за дейността на фондация Подари време, към която

Като тя е доброволец. Ще поговорим и за увеличаващия се туристически интерес към гърменското село Скребатно, което привлича все повече туристи не само с красивата си природа, но и с уникалните си традиции, обичаи и фолклор. Тема на разговор с Емилия Куйбишева, читалищен секретар в Скребатно. Към всичко това, разбира се, ще прибавим още от приятния музикален избор на Мила Иванова. До края на предаването работим в екип с звукорежисьора Павел Петлички. Ваш събеседник до 6 часа оставам аз, Биляна Славчева. Още веднъж добро утро и усмихнат вторник от нас.

0: по първи петли.
1: А сега отиваме в Брезник, защото имаме информационен повод. Общинският исторически музей в града започна реализацията на нов и изключително важен проект, който е на тема «Достъп до недрата, архитектурно адаптиране и изграждане на достъпна среда до експозициите на музеен обект «Военен клуб» на Общински исторически музей Брезник». През следващите месеци ще бъде извършено архитектурно адаптиране и ще бъде изградена изцяло нова достъпна среда за хората с увреждания в сградата на музейния обект «Военен клуб» в Брезник. За социалната значимост на този проект разговарях с Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник.
2: Това е първата стъпка, която осъществяваме за достъп на хора с увреждания в музеен обект в Брезник и всъщност новата експозиция, която е достъп до недрата, където ще бъдат изградени археология, рударство, сурва в Брезнишко. Ние започнахме успоредно с това и проекта, който се финансира

0: Агенцията за хората с увреждания на, в размер на 29 577 евро за достъпна среда. В момента изграждаме санитарния възел, след това и външния достъп, поставянето на устройство, което ще отвежда хората с увреждани и с колички в изложбената зала на музея. Но самата експозиция ще бъде втория етап на реализиране и това ще стане следващата година, тъй като ние имаме вече утвърден проект от Министерство на културата, тематико-експозиционен план, художествено-пространствено развитие на експозицията. Така че много работа ни чака за изграждането на експозицията, но заедно с това и достъпната среда. В Брезник, вие знаете, идвали сте, имаме три музейни обекта. В класното училище, където се помещава етнография и възраждане, учебно дело, няма възможност за достъп на хора с увреждания до тези експозиции. Затова ние пристъпихме към реализирането и благодарим на Агенцията за хората с увреждания, че ни подкрепиха и финансира този проект. Това ще бъде единствено достъпния, постоянната експозиция и заедно с това достъпна ще бъде и изложбената зала на военен клуб, където често се сменят изложбите, организираме различни срещи, мероприятия, в които могат да вземат участие и целевата група, за която реализираме проекта. Така че това е единственият музейен обект, който в региона на Брезнишко ще бъде достъпен и се надяваме да стане добър.
1: А доколкото знам, до 15 декември трябва тази първа част от проекта да бъде изпълнена.
0: Да, пет месеца е реализацията на този проект, тъй като работим по два компонента, вътрешна среда, санитарния възел и поставяне на нехлъзгаща подова настилка в експозиционната зала. И външната е доставка и монтиране на специално съоръжение.
1: И в момента се работи по проекта.
0: И в момента се работи, да, по проекта. Заедно с това ние работим и за подновяването на самата площ, ремонт на експозиционните площи. Доста работа.
1: Строителна площадка е военния обект в Брезник в момента, но пък за добро.
0: Да, за добро и се надявам, че ще успеем и да стане една прекрасна експозиция с новите подходи, с новите технологии и да бъде интересна за всички, включително и тази група,
1: ще може да я посещават.
0: Да. Могат да я посещават. В проекта ни е заложено и да доразвием самата експозиция, самата информация, която е вътре за хора с зрителни проблеми.
1: Ще могат и те също да се запознаят с това историческо богатство.
0: Ще има място за отдих, където ще се преживяват сурова посетителите, ще има ателиета за деца, за работа.
1: Съвсем нов облик, разбирам, ще има военния клуб.
0: Да.
1: Много хубаво, прекрасен проект с много голяма социална значимост, госпожо Велинова. Чудесно е това. Наистина се радвам, че ще го направите и съм сигурна, ще стане много хубаво. Да. Иска ми се да ви попитам като историк, като гражданин, като човек. Според вас историята в днешно време по-скоро ни обединява или ни разединява като нация?
0: Ами, аз не бих могла да дам категоричен отговор, но моето мнение е, че трябва да ни обединява. Имаме първата част на изложбената зала на втория етаж във военен клуб, е посветена именно на съединението на Македоно-Одринското движение, участието на брезничани, на участието на брезничани и Пети конен полк в войните за национално обединение. Така че
1: имате пример исторически, че историята ни обединява и трябва.

0: Трябва да бъде така и занапред.
1: Смятам, че така и ние трябва да възпитаваме младото поколение именно в този дух, да се обединяваме, а не да се разединяваме и отделни събития да ни разединяват. Нека да оставим политиците да си вършат работата и да се разединяват както си искат, а пък ние
0: да
1: работим верни на нашите предци, които са проляли кръвта за това обединение.
2: Емилия Велинова, директор на Историческия музей в Брезник, чухме я за съвременното значение на важни исторически дати и събития, както и за социалната значимост на нов проект, благодарение на който основната сграда на музея в Брезник вече ще бъде достъпна и за хората с увреждания.

0: първи петли.
1: А сега ще си поговорим за децата без родителска грижа, които имат нужда от подкрепа от човек, който да повярва в тях. Именно на тази мисия е посветена дейността на фондация Подари време, която набира доброволци, желаещи да бъдат в подкрепа на деца, изоставени в институции. Вече 15 години организацията поддържа мрежа от доброволци, които даряват най-ценното – своето време, внимание и подкрепа на деца,

0: лишени от родителска грижа. Днес фондацията подкрепя над 300 деца в повече от 22 социални институции в цяла България, като всеки месец организира посещения и срещи, които носят постоянство, сигурност и надежда. На 19 септември се поведе среща на петричките доброволци и с местни деца, останали в институция. Един от тези доброволци е Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на сдружение Млад планинар Петрич. С нея разговаряхме за новата и кауза. Чуйте.
1: Като цяло тази тема е част от живота ми още преди аз да го осъзная. Като дете знаех, че някъде има един човек, който е брат на моя баща, когато аз не познавам. Познавам само от снимка в семейния ни албум. В много ранна възраст, по така стеклите си обстоятелства, е бил оставен в дом за отглеждане, а малко по-късно осиновен. Като дете си спомням, че около семейните празници баща ми разлистваше семейния албум и всеки път ни показваше една снимка на едно малко дете, облечено в едно кафяво палто, снимано на прозорец в дома, в който е бил настанен преди осиновяването, и ни казваше: някъде имам брат, дали докато съм жив ще се срещна с него. Това е една тема, която с годините аз осъзнавах по един по-различен начин. И винаги съм мислила за този човек, дали го обичат, дали се грижат за него, дали има приятели, къде живее. Винаги сме се надявали всички в семейството той да е бил така обичан и така обгрижван, както е пораснал в последствие баща ми. За щастие през годините успяхме благодарение на медии да го открием. Срещнаха се, поживяха известно време заедно и това е нещо, което толкова много ни радва всеки път, когато заговорим на такава тема. Но някак си тази тема за децата, които имат нужда от това да бъдат обичани и да имат повече приятели, много

0: селище Качулка. Там съвсем случайно се сприятелих с деца, които в последствие разбрах, че са деца изоставени от родители и живеят в дом близо, в едно село близо Видинско. И в тези 14 дни, в които бяхме на лагер, това, което аз, макар и тогава дете на 14 години, осъзнах, че тези деца просто имат нужда от приятели. Но през различните ми години съм участвала в различни доброволчески инициативи за даряване на дрехи, на хранителни продукти. Но това, което всеки път ми правеше впечатление, че да, децата ни посрещаха, гледаха в ръцете какво носим, радваха се, но когато си тръгвахме, винаги очите на всички ни и техните и нашите се пълниха със сълзи, защото се разделяме, защото те просто остават после само с материалното приятелството, което дори за няколко часа там, което сме опитали да създадем добра обстановка, добър тон, да покажем един към друг уважение, след това липсва на тези деца. И така през годините за себе си стигнах до извода, че трябва да намеря правилните хора, които да ни подготвят и емоционално, и психически, когато се срещаме с тези деца, да отиваме с ясното съзнание, че да им даваме това, от което имат най-много нужда. От това да бъдат разбрани, чути, обичани, да имат приятели. И съм много щастлива за това, че пък живота ме срещна и с доброволци от Подари време, с които сме коментирали тази тема надълго на широко, и аз тогава разбрах, че има и други хора, които са стигнали до този извод, че тези деца имат най-много нужда от това да имат приятели, от това да имат опора, особено в онзи момент, когато станем на 18 и трябва сами да поемат пътя си. Тогава се сещат за всички онези хора, които са срещали през годините, докато са били в центровете, в домовете, и знаят на кого да могат да разчитат, да се обадят и да попитат предстои ми да започна работа, дайте ми съвет. Как да подходя, дори да напишем заедно CV-то, или ако имаме познати, просто да кажем, че това дете трябва да му се даде шанс. Защото в тези центрове има невероятни хора, които лишени от обич и от разбиране, не могат да развият капацитета си. И всъщност това беше нещо, което имах нужда и аз да направя, да подаря време, защото ние не можем да променим света, но можем да променим света на едно дете.
1: Госпожо Сандъкчиева, чудесна кауза, и може би всички тези неща, за които разказахте, и личните истории, които всъщност са ви потикнали да приемете тази кауза като така една мисия във вашия живот на този етап, са били споделени от дечицата, с които се срещнахте на 19 септември. Трябваше да има такава среща на доброволци и деца, лишени от родителска грижа. Какво се случи на нея? Как премина тя?
0: Ами, аз се прибрах много щастлива, защото видях нещо по-различно от това, което съм виждала през годините. В центъра има по-малко деца, имат невероятна материална база. Децата са просто си лечи, че за тях се грижат с любов, но любовта от страна на детегледачите, на хората, които работят с тях, логопеди, психолози, си лечи, че е на добро ниво. Но пак казвам, че при тях липсва приятелството. Първата среща винаги е много по-различна от всяка следваща. Това го знам от опит, защото първия ден е просто познавателен. Да си кажем имената, да разкажем нещо за себе си, нещо малко, нещо, което да ни свържи. Идеята на фондация Подари време е за всяко едно дете да има приятел. За да може детето просто да си избере кой е човека, който би го разбрал. Ние знаем, че още когато попаднем в една нова компания, още с първия поглед разбираш кой е човека, който някак си ти става близо до душата и може с него да говориш на различни теми. И ние всъщност това искаме. Всяко дете да си има приятел. Идеята на фондацията е тези срещи да бъдат редовни, поне веднъж в месеца. Всяко дете да има своя приятел, за да може да споделя нещата, които го притесняват, нещата, които му предстоят. Това, което от първата среща ни направи впечатление, че децата са много спотени. Те са на възраст от 3 клас до 11, казват си брат, сестра, което е много радващо. Подкрепят се, разбират се. Разбира се, мисля, че в срещите в бъдеще ще разберем кои са нещата, които ги притесняват, нещата, върху които можем да работим. Фондацията има изградена много добра система да се подпомага и образованието на децата. Каквато и да е, пак казва материалната база, колко и добре да се грижат хората, които работят там, тези деца имат нужда от приятели, а за съжаление живеем в общество, което все още не е отворено за тези деца, все още се приемат като различните деца, като изоставените деца.

0: и биха били много добри приятели на такива деца. Така че призовавам повече хора да мислят за тях, като за деца, които имат нужда от приятели. Не са различни.
1: Да.
0: Просто са по-малко обичани от родители.
1: Гергана Сандъкчиева, която познаваме като ръководител на Сдружение Млад планинар Петрич, разказа за доброволчеството като мисия и за това какво я е потикнало да се посвети и тя на тази кауза.

0: Peppa Gleek. По първи петли.
1: А сега отиваме към едно интересно населено място, каквото е гърменското село Скребътно, намиращо се в един добре развит туристически район, известен със своите красива природа и полезни минерални води. Местните обичаи и традиции са също фактор, който може да привлича туристите в Скребътно, където християни и мюсулмани живеят задружно и спокойно. За развитието на туризма в този край, за посланията на фолклора, който сплотява местните, разговарях с Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев в Скребътно, което припомням преди време изгоря, но с общите усилия на всички жители в момента е отново действащо. Чуйте още от нашия разговор.
2: Около вас има много селища, туристически, да. Можем да кажем, Огняново, Баните,
3: Лещен,
2: Ковачевица, да. А в Скребътно как? И тук идват ли хора, за да си почиват? Има ли възможности за селски туризм?
3: Имаме къщи за гости и тук има една къща за гости, която я дават етажа, примерно, за... Така че имаме. Понякога, примерно, в Огняново отсядат, идват до музея, имало случай тук да им покажем някакъв обичай и след това в Рибново. Така че интересно, винаги има какво да покажем. Да.
2: И това е много хубаво, защото може би е една ниша за развитие на селото. Да. В областта на туризма.
3: Да, да.
2: Един селски туризъм да развиете хубав, качествен около тези прекрасни други селища, които са и с природното богатство, водата характерни. Да. И не само, разбира се, може би ще допринесе да бъде живо селото и да има едно по, както се казва, хубаво бъдеще.
3: Да правиме някаква връзка с Скребътно, Ковачевица, Лещен.
2: Една така как туристическа дестинация.
3: И имаме екопътека, която е от тук на до Ковачевица, но си има туристи, които идват, слизат, пътуват до Ковачевица, там ги чакат тяхния си автобус и ги придвижва. Така че има, да.
2: Има какво. Нека да има и хора, които да идват повече, за да са живи тези наши села, съкровищници, можем да ги кажем, на стари обичаи, традиции. Те са много интересни. Няма ги навсякъде в България,
3: няма,
2: тези
3: няма
2: обичаи. Най-характерният за вашето село кой е? Обичай?
3: Ами, най-често правим е лепене на гилина и пеперугата. Лебен за дъжд. Да.
2: А лепенето на гирината, това е когато булката,
3: да,
2: се,
3: да,
2: момичето се жени,
3: да,
2: и се приготвя по този начин.
3: По този начин се, да, подготвя. При нас по-характерното, нали, традиция си е в село Рибново,
2: да,
3: но при нас е по... различното, че при самото лепене нашите жени пеят песни.
2: Чувала съм.
3: Нали, пеят песни при лепенето, при изправянето, при изпращане на гилината към, нали, на снахата към дома на зете. Така че имаме малко отличително, да. И има спор, примерно, че в Рибново са лепи, насякъде ги лепят. Просто си има разлика при лепенето.
2: Да. Вашия характерният, да, обичай, да, си е малко по-различен.
3: Да.
2: Уникален е този звук, тази енергия, този дух, който носи този обичай. Хората, които го предават. Наистина, когато човек ги слуша, спира му дъха и няма какво да каже.
3: Да, да. Просто песните са стари, да, автентични, от пяването, двата гласа, първи и втори глас, просто е уникално.
2: Има ли млади хора, които да продължат,
3: ами,
2: този
3: обичай, за съжаление, тази традиция? Не. За съжаление, не.
2: Жалко.
3: Жалко,

0: Защото е наистина нещо характерно за вашия район, за вашето село конкретно, нещо, което е уникално и трябва да бъде запазено.
1: Ами ще се постараем да намерим така някои младежи, но дали ще го постигнем, не знам.
0: Как се казва точно групата за фолклорно пеене?
1: Групата се казва женска певческа група Гусла.
0: Гусла.
1: Която е създадена 80-те години, имало е така малък застой. И от 10-20 години, да кажем, продължават. На времето са били 16 или 17 жени, имало и мъжка група, но сега са само жени. От откриването насам имаме и музикален съпровод. Група,
0: музиканти.
1: И се явяваме и с акапелно пеене, и с съпровод. Жените са така на възраст, но не са спряли. Много са дейни, за което им благодаря за тяхното отделено време и за тяхната енергия да представят не само читалището, но и цялото село Скрепано.
0: И както си пожелахме да предават.
1: Да предават.
0: Това уникално изкуство и тези обичаи на младите хора трябва да бъдат съхранени.
1: Да. Повечето баби имат внучки, така че се надявам да ги насърчат и да ги запалят, да запазиме фолклора и традициите.
0: Хората тук изповядват и двете религии, но те никога не се делят под празници, винаги празнуват заедно, дори и Света Петка ги обединява. Вярно ли е това?
1: Ами да. По принцип, ние сме винаги задружни, но когато е храмовия празник, просто не можем еди без други.
0: Точно.
1: Така го казваме, защото християните, които са в селото, са по-малко и без нашата подкрепа, не че няма да стане, но няма да е същото.
0: Да, няма да е същото.
1: Да, и затова ние се обединяваме, нашите жени подготвят лакомства или, как да го кажа, почерпка.
0: Да, традиционни местни
1: ястия.
0: Да.
1: Посрещаме гостите. До сега беше тук в едно заведение, но от лани и няколко години, даже не само лани, си го правят в черквата, което е още по-хубаво.
0: Много е хубаво, да, наистина.
1: И както се казва, разкарват се по селото, разглеждат и се събираме, празнуват.
0: Празнувате заедно.
1: Заедно.
0: Но не само този празник. Аз доколкото знам всички празници.
1: Ами да,
0: и християнски,
1: и мисълма. Да направиме, ние сме всичките заедно,
0: точно
1: събираме
0: така,
1: се, така че...
0: една общност.
1: Ами, моята баба покойна казваше, че едните мюсюлмани и християни надели само на кромида ципичката. Така че всички да сме живи и здрави.
0: Точно така.
1: Да.
0: Ние сме хора на тази земя,
1: да.
0: Едни и същи хора.
1: Всеки има право да изповядва кой каквато си религия иска, но все пак да останем хора, добри, съпричастни и
0: това
1: да се обичаме.
0: Да. Това е най-важното, да бъдем хора.
1: Да.
0: Да си помагаме и да живеем за

0: били обединени.
1: Еми да, и там, ако не сме обединени, ако как са, сам птичка полет не прави, така че сам не можеш да направиш нищо.
0: Бъдете
1: за това
0: се,
1: трябва
0: така,
1: да сме заедно и задружно.
2: Емилия Койбишева, секретар на Народно читалище Христо Ботев, скребътно разказа за местните обичаи, традиции и празници, които сплотяват хората там. Ето така поставихме началото на днешния празничен 22 септември, денят на независимостта на България. Надявам се, че всеки от вас ще намери своя си начин, уважаеми слушатели, да отбележи подобаващо това важно за страната ни историческо събитие. Пожелавам ви никога да не губите независимост Стаси, вярата в настоящето и надеждата, че бъдещето ще бъде по-светло и хубаво. Казвам това от името на колегите, с които ви правихме, надявам се, приятна компания през последните 2 часа в ефира на предаването по първи петли. В студио 2 на Радио Благоевград този вторник работихме с звукорежисьорът Павел Петлички, музикалния редактор Мила Иванова, аз съм Биляна Славчева. Приятен вторник от нас и дочуване до следващата ни среща.

Българско национално радио, програма Хоризонт. Слушате ни на ултракъси вълни. София 103 МГц, Айтос 88, Бабяк 87,6, Белоградчик 102,3, Боровец 88,2, Ботевръх 100,9, Бургас 90,2, Варна 100,9, Велико Търново 96 МГц, Велинград 89,8, Венец 104,3, Враца 103,4, Габрово 103,2, Гоце Делчев 100,3, Гъмзово 100 МГц, Девин 88, Дервишка могила Свиленград 89,2, Джебел 102,1, Добрич 101,7, Долна Вереница 100,4, Дупница 104,1, Елена 91,3, Елисейна 100,1, Ивайловград 91,6, Ихтиман 97,4, Калиакра 88,1, Карлово 99,4, Карнобат 95 МГц, Копривщица 102,4, Коритен Крушари 89,6, Костенец 91,3, Котел 103,7, Кресна 88,8, Курутман 91,8, Кърджали 105 МГц, Кърджали 6 90 МГц. На тази частота можете да слушате и емисиите на Радио България на турски език. Кюстендил 102,1, Лакатник 96,3, Лом 87,6, Малко Търново 90,2, Никопол 96,4, Оряхово 99,8, Панагюрище 100,1, Петрохан 101,4, Плевен 102,7, Пловдив 88,1, Правец 102,4, Провадия 88,9, Разград 103,5, Русе 103 МГц, Свиленград 99,7, Своге 102,4, Силистра 103,3, Сливен 87,8, Слънчев бряг 102,5, Смолян 101,6, Соколарци 88,2, Струпец 94,7, Тетевен 87,7, Трън 97,6, Трявна 89,6, Тутракан 88,5, Търговище 92,8, Хасково 105,8, Царево 102,2, Шумен 102 МГц, Шумен 2 94,5, Ябланица 89,2, Якоруда 101,7. На средни вълни Видин 576 кГц. Сателитно излъчване Спътник Hotbird 13F, позиция 13 градуса изток. Слушайте ни в интернет на адрес binar.bg.

0: Часата 6. Започва дежурството на сутрешния новинарски екип на Българското национално радио. Редактор е Веселка Христова. До обяд новините ще ви представям аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! В тази мисия преглед на по-важните новини от изминалото денонощие. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от независимостта на България, исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Летищата в североизточната част на Съединените щати възобновиха работа, след като по-рано технически проблем доведе до отмяна и пренасочване на полети, както и на самолета, с който до Нью-Йорк пътува президентът Илена Йотова за участие в годишната среща на ООН. Държавният глава ще произнесе официалната си реч пред делегатите утре и ще проведе двустранни срещи с световни лидери, както и с генералния секретар на организацията Антонио Гутериш. Тази седмица в Министерството на външните работи е планирана среща с посланика ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Това обяви пред журналисти министърът на външните работи Велислава Петрова и съобщи още, че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирани срещи с делегацията на Република Северна Македония в рамките на годишната среща на Световната организация. Ден преди изтичането днес на крайния срок за регистрация на кандидатски листи за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври, Централната избирателна комисия отчете, че до момента заявления за участие са подали 24 партии и инициативни комитет. По-достъпна градска среда и транспорт поискаха на протест в София хора с увреждания. От столичната община отчетоха, че през последните години са изградени асансьори в 12 училища и общински сгради и са обновени над 400 000 квадратни метра тротуари. Остава в сила частичното бедствено положение във Варненския район Аспарухово, където активизирало се свлачище прекъсна път в близост до жилищни сгради. Обсъжданите промени за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио се очаква да бъдат внесени за обсъждане в парламента до края на септември и да залегнат в бюджета за 2027, обявиха от Министерството на културата. Прогноза за времето на Мартин Совчев. Добро утро!
1: Здравейте! Температурата в столицата в момента е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане 951 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще проявява дъжд. Вятърът ще се задържи умерен, временно силен, от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: В 6 часа по Българското национално радио чухте обобщение на водещите новини от изминалото денонощие. Представи го Георги Марков.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Той 5,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Утро с Радио Благоевград. Твоя позитивен старт на деня.
2: Шест часа и 8 минути. Добро утро, уважаеми слушатели. Каним ви заедно да посрещнем началото на празничния 22 септември, денят на независимостта на България. Официален празник, който посвещаваме на обявяването на българската независимост преди 118 години. Припомняме, че на 22 септември, 5 октомври по нов стил, през 1908 година в черквата Свети 40 мъченици във Велико Търново е провъзгласена независимостта на България. Княз Фердинанд прочита специален манифест.

манифест, с който отхвърля васалните връзки на княжество България с Османската империя. Страната ни става царство, а българският владетел приема титлата цар. С този акт се отхвърлят ограниченията на Берлинския договор от 1878 година. Политическият и финансовият авторитет на България се издига пред целия свят. Княжество България става независима държава, начело с коронования цар Фердинанд, а високата порта Турция, след това и великите сили, признават официално българската независимост. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 година. Честит празник, уважаеми слушатели! Нека да ценим и съхраняваме нашата българска независимост, защото това е едно от най-значимите исторически постижения за страната ни с огромно значение и за бъдещите поколения. Така поставяме началото на предаването утро с Радио Благоевград, празничния 22 септември. През следващия един час за вас ще работим с звукорежисьора Павел Петлички и с музикалния редактор Мила Иванова. Аз съм Биляна Славчева. Добро утро и хубав вторник от нас!

0: Радио Благоевград.
1: Добредошли в ефира на Радио Благоевград в празничния 22 септември. Посрещаме утрото заедно. Сега с информация за времето. Утрото е прохладно, като цяло се очаква и денят също да е прохладен. Той всъщност, между другото, е последният летен ден, уважаеми слушатели, защото от утре настъпва официално астрономическата есен в северното полукълбо. Това ще се случи на 23 септември в 3 часа и 5 минути, когато ще настъпи есенното равноденствие. Денят и нощта ще са почти с еднаква продължителност по цялата Земя. След тази дата дните започват да стават по-къси от нощите в нашето полукълбо, което означава, че и времето няма да бъде вече чак толкова горещо. Това го показва и синоптичната прогноза, защото още от днес ще захладнее. През нощта студеният въздух вече е обхванал цялата страна. По-значителна облачност днес ще има над южните и източните райони, докато на западните временно ще се изясни. Отделни места в югоизточната част от страната ще превали дъжд, ще продължи да духа умерен и временно силен вятър от запад-северозапад. Минималните температури днес ще бъдат между 11 и 16 градуса, за София около 12. В Благоевград днес максимална температура до 20 градуса, толкова ще бъде и в страната. По-хладно ще бъде в районите, които остават по-дълго под влияние на облачността и северозападния вятър. В същото време в някои части на южна и югоизточна България са възможни по-дълги периоди с временно разкъсване на облачността. Късно след обяд и през нощта срещу сряда се очакват грамотевични бури близо до българското Черноморие. А иначе утре облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса. Утре за София около 17 градуса. На 22 септември днес слънцето в Благоевград ще изгрее в 7 часа и 14 минути, т.е. вече е изгряло. След 1 час и 2 минути ще изгрее. Залезът е в 19 часа и 25 минути. Продължителността на деня е 12 часа и 10 минути. Сега поглед и към пътната обстановка. Днес временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус и автомагистрала Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни път когато много хора тръгват на път, за да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили при засиления трафик. Пак днес от 12 до 20 часа ще ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Агенция Пътна инфраструктура апелира шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, също така да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи. Ако вече сте на път, лек да е той от нас, още музика и пожелания за добро и приятно утро. It's Miley, and you're listening to my new song, Bass Persuades.

0: Чистият въздух е избор на живот. Участвай в проект за по-чист въздух в община Перник чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи. Финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година.
1: Бъди активен и подай заявление в офиса на проекта на улица Отец Паисий, номер 47А, офис 2, в град Перник.
0: Топъл дом и чист въздух.
1: За повече информация на сайта на община Перник www.pernik.bg.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инженеринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инженеринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време. Но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният. Този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Очаквайте.
7: На 22 септември бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. 118 години независимост. Пътят към историческата свобода. Разговор с историка доктор Елена Челганова. И още. Институтът за екологично строителство в Радомирското село Долни Раковец отваря врати за обучение на млади специалисти от България, Италия и Испания. За строителството с естествени материали и за обучението е разговорът с основателят Добромир Машев. Тези и още теми в посоките на

0: Радио Благоевград.
1: 6:26 Събуждаме утрото в празничния 22 септември в ефира на Радио Благоевград. Ако сега отваряте сетивата си за новия ден, уважаеми слушатели, да ви е изпълнен с добро настроение и с много духовни послания. Така анонсираме традиционната за този час рубрика «Вяра, надежда и любов», подготвена от Емилия Давкова.
2: Истина ви казвам, ако имате вяра, колкото си напено зърно, ще кажете на тази планина: «Премести се от тук там», и тя ще се премести, и нищо няма да ви бъде невъзможно.
3: Здравейте, уважаеми слушатели! Вие сте с рубриката «Вяра, надежда, любов». Когато аз отстъпи място на Бога. Доколкото е възможно, изключвайте своето аз от всичко, което вършите. Поставяйте другите в сърцето си. Това, което желаете за себе си, давайте и на другите. Защото любовта не търси своето, а се стреми да даде. Колкото повече давате от себе си с чисто сърце и без очакване на отплата, толкова повече ще получавате от Бога. Не непременно онова, което сте поискали, а онова, от което душата ви действително се нуждае. Бог изобилно дарява своята благодат и любов на онзи, който се учи да обича и да дава. Егоизмът е непокорният син на гордостта. Егоистът трудно отстъпва, защото винаги иска да отстоява своето, своето мнение, своето желание, своята правота. Но човек, който никога не се огъва пред другия, постепенно се втвърдява и в душата си.

Както дърветата, които не могат да се огънат под силните пориви на вятъра, накрая се пречупват, така и човекът, който не умее да отстъпва от своето аз, рано или късно се чупи под тежеста на собствената си гордост. Има и още една тиха опасност – да вършим добро, но да търсим някой да го види. По един или друг начин човек губи духовната полза от доброто, когато разказва на другите за своето дело или тайно се гордее с него. Ръката е дала, но сърцето е поискало похвала. А доброто, което е направено за Бога, не се нуждае от човешко признание. То има най-голяма стойност тогава, когато остава скрито, когато никой не знае за него, но Бог го вижда. Затова нека се стремим по-малко да казваме «Аз» и повече да казваме «Господи». По-малко да настояваме на своето и повече да търсим Божията воля. По-малко да очакваме благодарност и повече да благодарим. Когато човек смири своето аз, в сърцето му се отваря място за Бога, а там, където живее Бог, идват и мирът, и любовта, и благодата. Усмихнат ден от мен, Емилия Давкова.

0: Радио Благоевград.
1: Освен с обявяване на българската независимост, датата 22 септември се свързва и с други исторически събития. Поглед към историческия календар в следващите минути. На 22 септември 1499 между Австрия и Швейцария е сключен мирен договор, с който се слага край на австрийско-швейцарската война и е призната независимостта на Швейцария. През 1792 година Франция е обявена за република, а през 1862 Ото фон Бисмарк става канцлер на Прусия. На 22 септември 1862 година американският президент Ейбрахам Линкъл обявява всички роби в разбунтувалите се щати за свободни от 1 януари 1863. На днешната дата през 1872 година е извършен Арабаконашкият обир, а през 1908 по стар стил е обявена независимостта на България, с което страната ни отхвърля васалната си зависимост от Османската империя, наложена и от Берлинския договор. На този ден през 1923 година е съставено 43-тото правителство на България, начело с Александър Цанков. През 1959 е открита телефонна връзка между САЩ и Европа. Година по-късно на днешната дата през 1960 Мали получава независимост от Франция, а през 1970 България скъсва дипломатически отношения с Чили, като протест

1960-та Мали получава независимост от Франция, а през 1970-та България скъсва дипломатически отношения с Чили като протест срещу военния преврат на генерал Пиночет от 11 септември, който свали от власт президента социалист Салвадор Алиенде. На тази дата през 1974-та ООН признава Организацията за освобождение на Палестина и нейния лидер Ясер Арафат като официални пълномощници на палестинското население. На следващата година се извършва неуспешен опит за убийство на президента на САЩ Джералд Форд в Сан-Франциско. На 22 септември 1980 Ирак напада Иран и започва Ирано-иракската война, продължила 8 години. А през 1981 е открит паметникът на незнайния войн в София. Това бяха по-важните акценти от историческия календар за днешния 22 септември. Добро утро и усмихна ден от нас!

0: Сега поглеждаме към събитията през днешния празничен и почивен 22 септември. От 11 часа днес пред зала 22 септември в Благоевград тържествено ще бъдат отбелязани 118 години от независимостта на България. Венци и цветя на признателност ще бъдат поднесени пред паметната плоча на загиналите граждани от община Благоевград във войните за обединението и независимостта на България, намираща се на площад Георги Измерлиев Македончето. Погледи към утрешния 23 септември от 18 часа в зала професор доктор Илия Манолов в регионалната библиотека в Благоевград ще бъде представена книгата «Президентът и тайната на бодливата роза» от Димитър Нетков. А на следващия ден, 24 септември от 10.30 часа в зала читалния на регионалната библиотека ще се проведе инициатива под надслов «Пожарна безопасност», която се посвещава на отминалия 14 септември, когато отбелязахме професионалния празник на пожарникарите. В събитието ще участват деца от вторите класове в трето основно училище в Благоевград. Същия ден, 24 септември от 17.30 часа в фоайето на община Благоевград ще бъде открита фотографска изложба «Корени и криле». Това са част от събитията в предстоящите три дни от новата седмица.
1: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
2: Училището мечта. В началото на учебната година деца, родители и учители се притесняват за най-различни неща. А дали от безпокойство не забравяме да помечтаем? Понякога отговорите идват точно в мечтата за невероятното училище, в което нямаме търпение да започнем учебната година. Представяме ви няколко разказа за такива уроци, споделени от училищната психоложка Анет Маринова. Как се строи кораб в час по история? Тази сутрин на Мони ужасно му се спеше. Беше вторник, а тогава в учебната програма пише, че има час по история. Мони очакваше господинът просто да отвори дебелината.

целия учебник и да накара децата да четат написаното за древна Гърция, за полисите, войните и боговете. Вместо това, господинът влезе в стаята, мъкнайки огромен топ плат, въжета и няколко празни кашона от столовата. «Днес няма да четем за Одисей», каза той. «Днес ние ще бъдем Одисей». Мони и неговото приятелче Даниил, което миналата година дойде от друга държава и още не знае добре български и бърка думите, веднага грабнаха ножиците. Двамата заедно започнаха да режат платно, после вързаха за чиновете въжета и така след половин час класната стая се превърна в истински кораб. После се качиха на чина, дърпаха въжета и викаха срещу морските чудовища. Мони и Даниил никога няма да забравят този урок. На следващата година Мони и Даниил имаха друг учител, който не правеше такива уроци, но те вече си представяха какво стои зад сухата информация в учебника и някой ден щяха да го разкажат точно така. Училище плюс въображение е равно на място, където знанието е приключение, а ти си главният герой. Танцът на сложните думи. В сряда учениците имаха български език и литература и учителката беше написала на дъската една ужасно дълга дума – интердисциплинарен. Как изобщо се произнася това? Някои ученици се изпотиха още докато я четяха на ум. Думите не са лесна работа. Две деца говорят на различен език с родителите си вкъщи. Елица ходи на логопед, защото има някои трудности в говора. Тя също, като някои от децата, се притесняваха от сложните думи. Сега тя усещаше стомаха си на топка. Ами ако я извикат и я накарат да каже пред всички сложната дума, няма да успее и децата ще й се смеят. Учителката обаче беше намислила нещо друго. Когато часът започна, тя плесна с ръце и каза: «Тази дума е сложна за четене. Затова ще я изтанцуваме». Елица излезе пред дъската с треперещи крака. Но щом започна да се движи, тя направи рязка стъпка за първата част – интер. Подскочи за втората – дисципли и се завъртя за нарен. Изведнъж целият клас започна да повтаря движенията й. Някак трудната дума стана лесна, защото я помнеше не само езикът, а цялото тяло. Превърна се в забавен танц. Учениците имат не само очи за четене на уроци, усти за повтаряне на наученето и ръце за писане на домашни. Когато цялото ни тяло участва, ученето става по-лесно и естествено. Да опишеш гневната случка. В междучасието се случи нещо, което много ядоса Борис. Толкова, че от яд удари с юмрук по стената. Преди малко на двора Борис се скара с Калин, който така го обиди, че Борис пламна от гняв. Искаше да отговори, но учителката на заниманията му направи забележка и той млъкна. Влезе в следващия час по български с кръстени ръце, намръщен и сърдит. Неговата учителка, която беше разбрала за случката с стената, не му се скара. Тя просто се доближи до него, постави празен лист на чина му, тихо му каза: «Напиши всичко, което чувстваш. Не пази този гняв в себе си». Борис беше изненадан, но започна да пише. Отначало се запъваше, но после започна да пише толкова бързо, че едва не скъса листа с химикалката. Учителката му предложи да излезе отпред и да прочете думите си. Когато приключи, Борис погледна към Калин, с когото се бяха скарали и който сега го гледаше право в очите. Калин разбра колко много е обидил Борис и след часа сам поиска да му се извини. Възрастните често казват, че в училище децата се социализират, учат се да общуват. За да бъде добър този урок,

видил Борис и след часа сам поиска да му се извини. Възрастните често казват, че в училище децата се социализират, учат се да общуват. За да бъде добър този урок, трябва да разбираме какво се случва в един конфликт, а не да се опитваме да го заметем под килима. Денят, в който Крис порасна с 1 метър. Петък беше най-страшният ден. Денят на големите резултати от изпитите след 7-ми клас. Повечето учители на Крис все му казваха, че не го бива, че не внимава и че няма да се справи. Но през последната година имаше нова класна, която забелязваше всяко усилие и всеки напредък. Сега сърцето му биеше в петите, докато се канеше да провери

0: трябва да повярваш в себе си. Крис се обърна и срещна усмихнатото лице на майка си и брат си. Когато си вземаше свидетелството за завършен клас, учителката каза, че оценката на Крис е най-високата в класа. Тогава всички му ръкопляскаха. В този момент той усети как порасна с цял един метър. Добрият учител доказва на детето, че има качества, които са силни и истински. Помага му да вярва, че може да постигне абсолютно всичко. Днес новините на детски език за вас подготви Анет Маринова. Прочете Искра Джанабеска.
1: Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.бг, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище. Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.
2: Утро с радио Благоевград.
3: Ето така с детските новини на Българското национално радио приближаваме финала на сутрешната ни среща в ефира на Радио Благоевград. Празничното утро на 22 септември посрещнахме заедно с звукорежисьора Павел Петлички, с музикалния редактор Мила Иванова. Ваш събеседник през последния един час бях аз, Биляна Славчева. Пожелавам ви, уважаеми слушатели, приятен празничен 22 септември. Останете с Радио Благоевград и предаванията, които предстоят. До чуване до следващата ни среща.
2: Утро с Радио Благоевград.
4: Твоят позитивен старт на деня.

0: позитивен старт на деня.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин. Радио Благоевград. FM Stereo. Радиото на Югозапада.

0: Българско национално радио. Седем часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 22 септември, вторник. Днес отбелязваме 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент. Президентът Илияна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, испанските власти засилват охраната в анклавите Саута и Мелиля. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добро утро и честит празник! Велико Търново е център на тържествата за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. В честванията в историческата и духовна столица ще се включи председателят на Народното събрание Михайла Доцова. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
1: Празничните прояви започват с тържествена литургия в църквата Свети 40 мъченици. Ще бъдат пресъздадени събитията с прочитането на манифеста за провъзгласяването на българската независимост преди 118 години. След това в крепостта Царевец от 10.30 часа е военният ритуал по издигане на националния флаг, който Българското национално радио ще излъчи пряко. За значимостта на празника историкът професор Милко Палангурски заяви:
2: празник на съзряването, защото както нациите, така и държавите и обратно имат нужда от израстване и намиране на своето място в политически, културни и обществен живот на света.
1: Историкът професор Пламен Павлов допълни:
3: този ден на независимостта показва как в рамките на 30 години една млада държава, която никой не е помнил 5 века, се връща на историческата карта по убедителен начин и то като една регионална сила.
1: Празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените американски щати и Турция, ще измине разстоянието от крепостта Царевец до паметника Майка България в центъра на Велико Търново, където ще бъде отдадена почет на загиналите за свободата и независимостта на България. През целия ден ще има богата културна програма. Историческата църква Свети 40 мъченици и крепостта Царевец ще са отворени за безплатни посещения. Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря на площад Цар Асен I от 19.30 часа. Тя ще бъде предавана пряко от Българското национално радио. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Във Враца, 118-та годишнина от обявяването на независимостта, ще бъде отбелязана с церемония на централния площад в града. Още за честването в репортажа на кореспондента ни Иван Тонова.
4: С ритуал по издигане на националния флаг ще започне тържеството за празника. В церемонията ще участват военни, духовници, представители на властта и общественици. Ученици ще пресъздадат историческите събития от 1908 година, свързани с провъзгласяването на независимостта.
5: 22 септември е като навършването на пълнолетие. Вече имаме повече права, а с деня на своята независимост България става равностойна на другите държави. Велико дело, успех на българската дипломация, на елитно общество. Чувствам се горд независим българин.
4: На тази дата тържественото честване събира все повече врачани.
6: Това е един хубав ден за България и ние трябва да го отбелязваме подобаващо. Не само с поднасене на венци, на цветя. Може би всеки един от нас трябва да се замисли доколко е независим и какво би дал, за да бъде независим.
7: Да поискаш да си независим в онези времена, да успееш да го извоюваш, винаги ме вдъхновява това човек да бъде свободен. С духа си, с всичко, да е независим. Мен просто ми харесва свободата и независимостта.
4: От Враца, Иван Тонова.
0: Днес изтича срокът за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Документи Централната избирателна комисия ще приема до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойки

0: Министрите Илияна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври. Централата на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация се води от президента Илияна Йотова. Още в обобщението на редактора Елизабет Гогова.
1: Общото събрание на ООН ще се проведе от 22 до 28 септември с един почивен ден неделя. В дебатите ще се включат представители на високо ниво на 193-те държави членки на Световната организация. За председател на сесията беше избран министърът на външните работи на Бангладеш Халилур Рахман. Темата е възстановяване на доверието, управление на трансформацията. Организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция е президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. По време на сесията лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията. Като причина беше посочен отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран. Българската делегация е оглавявана от президента Илияна Йотова, която се очаква да говори пред делегатите утре. Тя ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът й беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
0: България, чрез ролята си в Европейския съюз, работи и с други държави, които имат активна роля за постигането на мир, особено в конфликтите, които са важни за нас и се намират в непосредствена близост до региона ни. Това заяви българският външен министър Велислава Петрова в първия ден от визитата си в Нью-Йорк, където, както разбрахте, се провежда седмицата на високо равнище от годишната сесия на Общото събрание на ООН. Предава пратеникът ни Светослав Козловски.
2: Според министър Петрова, ООН има своята роля, ако не за друго, то поне като форум, на който диалогът може да бъде поставен на преден план. На въпрос къде е България в този диалог, министър Петрова заяви.
3: България тук и присъства очевидно. Диалога за мир и ролята на дипломацията е нещо, което продължаваме да поставим.

0: напреден план във всички формати, в които участваме, на всички нива.
1: Срещата на високо равнище е формат, който дава политически насоки. Смятам, че ще бъде успех, ако видим повече държавни глави и правителствени ръководители да отправят призив за активни дипломатически усилия и мир, каза още Велислава Петрова.
0: Смятам, че всички искаме това. Икономиките ни имат нужда от това, обществата ни имат нужда от това и всички можем да се обединим по нещо такова.
1: Министър Петрова заяви, че вече се е срещнала със свои колеги, които продължават да работят по диалога между Украина и Русия по линия на продоволствените въпроси и как износът на зърно от Украина може да бъде подобрен. Първият ни дипломат коментира и темата с отзоваването на посланика ни в Обединените арабски емирства, като заяви, че той вече пътува към София и ще се срещне с нейния заместник още тази седмица. Министър Петрова уточни и че в рамките на посещението си в Нью-Йорк няма планирана среща с делегацията на Република Северна Македония. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
2: Министър председателят на Обединеното кралство Анди Бърнам замина за Нью-Йорк, където ще се срещне с американския президент Доналд Тръмп за първи път, докато световните лидери се събират за общото събрание на ООН. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
3: Анди Бърнам ще използва първата си реч пред общото събрание на ООН, за да обърне внимание върху рисковете и възможностите на изкуствения интелект. Освен това, той ще използва посещението си в ООН и за да обяви началото на работата между Обединеното кралство и Съединените щати по ново партньорство за изкуствен интелект и автономност, насочено към защитата на критична национална инфраструктура. Британският премьер и американският президент обаче ще проведат разговори днес в кулоарите на заседанието на Общото събрание на Световната организация. Британски длъжностни лица заявиха, че се надяват срещата да последва продуктивните телефонни разговори между двамата лидери напоследък, но предишните критики на Бърнам към Тръмп и непредсказуемостта на президента представляват дипломатическо предизвикателство за премиера. По време на полета си Бърнам заяви пред журналисти, че може да се довери на президента на Съединените щати и специалните отношения са силни, както винаги. Когато постъпиш на работа, осъзнаваш колко дълбоки са тези отношения. Вярваме на нашите съюзници, каза Бърнам. Иначе Бърнам заяви, че двамата с Тръмп ще обсъдят кризата в Близкия изток и войната в Украина. Медиите припомнят, че Бърнам е бил доста критичен към Тръмп в миналото, включително и думите му по повод на штурма на Капитолия от привърженици на президента през 2021 година, че всеки британски политик, който е подкрепил Тръмп, трябва да се засрами в този момент. От Лондон, Веселин Пълумов.
2: Испанското правителство засилва охраната в селата Емилия заради заплаха от нова мигрантска вълна. В двата автономни града ще бъдат разположени допълнителни служители на гражданската гвардия, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
4: Министърът на вътрешните работи Фернандо Гранде Марласка посети селата и обяви, че в социалните мрежи са забелязани сигнали за възможен нов опит за масово преминаване на мигранти в сряда. На 23 септември в Марокко ще се проведат парламентарни избори. Очаква се в деня на вота охраната от страна на африканската държава да бъде фокусирана главно върху изборния процес, което увеличава риска от натиск върху границата. Марласка обяви, че испанското разузнаване работи в пълен синхрон с мароканските си колеги за анализ на заплахите. По думите на министъра, в момента в селата има около 3500 мигранти извън официалните центрове за настаняване. Вече са започнали процедурите по идентифициране и обработка на документите. Над 1600 души са се върнали доброволно в Марокко, а повече от 160, които са извършили престъпления, са депортирани. За новините от Испания, Димитър Драганов.
2: Сделката за продажбата на международния бизнес на руската петролна компания Лукойл, включително рафинерията в Бургас, остава блокирана в Съединените щати. Забавянето идва на фона на напрежение на световните пазари на горива и нарастващи опасения за доставките на дизел, пише Financial Times. Още подробности от редактора Лилия Герчева.
5: Продажбата на международните активи на Лукойл, оценени на около 20 милиарда долара, продължава да чака окончателно одобрение от администрацията на американския президент Доналд Тръмп. В сделката с инвестиционната група Carlyle са включени дейности в 17 държави, сред които и рафинерията в Бургас. Според публикация на Financial Times, процесът се бави вече близо 10 месеца, въпреки че е получил разрешение от службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на Съединените щати. От Carlyle смята, че финализирането на

0: Сделката ще позволи увеличаване на производството на бензин и дизел в европейските рафинерии и ще помогне за облегчаване на напрежението на горивните пазари. Забавянето идва в момент на недостиг на дизел, свързан с конфликта в Близкия изток и атаките срещу руски рафинерии. Несигурността около бъдещето на активите вече възпира инвестициите, а американските власти за пореден път удължиха временния лиценз, който позволява дейността им да продължи поне до 22 октомври. За новините Лилия Герчева.
1: Очаква се днес да започне работа по укрепването на активизиралото се свлачище във варненския квартал Аспарухово, което прекъсна път в близост до жилищни сгради. Остава в сила обявеното частично бедствено положение заради инцидент. Кметът на района Ивайло Маринов съобщи.
2: Терена продължава да пропада. Това е официалното заснемане от геодезисти.
1: А заместник кметът на Варна Владимир Димитров допълни.
3: Няма фекалии, няма хлор, топочена вода. Не мога да кажа точно каква е причината, комплексна е причината, това нещо остане.
1: Заяви заместник кмета на Варна Владимир Димитров. Ред на спортните новини, Илиян Христов ще не ги представи. Добро утро!
4: Добро утро! Станимира Петрова и Рами Киоан се класираха за четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. Петрова победи в категория 57 кг световната и 4-кратна европейска шампионка Юлия Шеремета от Полша с 4 на 1 съдийски гласа. Рами Киоан в категория 75 кг също бе убедителен срещу европейския шампион Идрис Хлифи от Белгия, 5 на 0. Преди тях успехи постигнаха Уилям Чолов в категория 80 кг и Радослав Росанов при 60 кг-овите. Победи и за отборите ни в шестия кръг на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. Жените надиграха служебно в състава на Израел, който не се яви за матча. Мъжкият ни отбор победи с 2,5 на 1,5 точки тима на Украина. В класирането жените са четвърти с 10 точки, а мъжете 11 също с 10. Днес е почивен ден. Янаки Милев и Адриан Андреев преодоляха квалификациите на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. Милев надигра германеца Лука Вайденман с 6 на 2 и 6 на 1, а Андреев сърбина Душан Обрадович 6 на 3 и 6 на 4. Двамата ще участват в основната схема заедно с Александър Василев, Иван Иванов, Пьотър Несторов и Илиян Радулов. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз предупреди Локомотив Пловдив и Спартак Варна. Пловдивчани трябва да подобрят състоянието на тревното покритие на стадиона, капацитета на резервните скамейки и да осигурят работещо информационно табло и таймер до 26 октомври. В противен случай ще домакинстват в Пазарджик. До следващия домакински матч Спартак трябва да възстанови одобреното местоположение на резервните скамейки в сектора преди следващия домакински матч. Резултати от последните срещи в 10-я кръг на втора футболна лига. Спартак спортист Своге Вихрен 3 на 2, Добруджа ЦСКА втори отбор 1 на 3, Спартак Плевен Лудогорец втори тим 1 на 0 и Монтана Хебър 0 на 5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред дубъла на ЦСКА с 20 и Фратрия 19. А селекционерът на Испания Луис де ла Фуенте подписа нов договор с федерацията до 2032 година. Новото споразумение съвпада с края на европейското първенство в Турция и Италия. Последни два осми на финал от европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия Чехия 3 на 1 и Словения Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвъртфинали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения.
1: Мартин Совчев представя прогнозата за времето. Здравейте!
5: Здравейте! Температурите в страната в момента са от 11 градуса в Кюстендил до 18 градуса в Бургас. Столицата температурата е 13 градуса, относителната влажност на въздуха е 57%, атмосферното налягане 950 хектопаскала. Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северо-запад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От 12 до 20 часа.

0: Ще е ограничено движението на тежкотоварни камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките са взети, за да се улесни пътуването и да се повиши безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, заради очаквания интензивен трафик днес, уточняват от пътната агенция. Също днес, заради тържествена смяна на почетния гвардейски карул пред сградата на президентството, от 11.30 до 12.30 часа се забранява влизането на автомобили по улица Леге между булевард Цар-Освободител и улица Съборна. В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. С тържествени чествания в цялата страна ще бъде отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на 25 октомври. Президентът Илена Йотова пристигна в Нью-Йорк за участие в годишната среща на ООН. Заради опасност от нова мигрантска вълна, властите засилват охраната в испанските анклави Сеута и Мелия. Сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Веселка Христова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Антон Пиперов.
1: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на GDGRAO. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
4: От София до Кулата.
3: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
5: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
6: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
7: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
6: Заповядайте!
8: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
9: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика, биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
10: 073-88-5350
11: и на сайта на Радио Благоевград.
12: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
13: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
14: Слушай,
4: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Радио.
14: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео, Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Добро утро! Започва предаването Посоките на деня. Ето екипът, който ще бъде с вас следващите 4 часа. На пулта е Моника Ангелова, музикалната селекция определя Мила Иванова. Аз съм Агнес Манова, след малко и темите. Ето акцентите в предаването. 118 години независимост. Пътят към историческата свобода. Ще разговаряме в студиото с историкът доктор Елена Чалгънова. И още. Институтът за екологично строителство в Радомирското село Долни Раковец отваря врати за обучение на млади специалисти от България, Италия и Испания. За строителството с естествени материали и за обучението е разговорът с основателя Добромир Машев. Ще говорим и за българските села и новите им жители. Какви са тенденциите и предизвикателствата в живота на село и развитието на селския туризъм, обяснява Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. В рубриката Старите нови занаяти, майсторът на спомени, среща с пенсионирания учител по бити техника от разложкото село Годлево Димитър Дамянов, който възражда бабината мелница в макети. Тези и още теми в посоките на деня.

Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и

0: средните предприятия. Проект Rescale е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: От тук започва България.
2: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
2: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
5: Наука.
4: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР News.

0: Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
1: Посоките на деня.
2: Традиционният празник на плодородието в Кюстендил за поредна година изпълни югозапада с багри и аромати. Извън шума на съвременното фестивално изложение обаче, обръщаме поглед назад във времето, за да научим повече за тази вековна есенна традиция, която всъщност започва като първото национално овощарско изложение у нас още през далечната 1896 година. Как градът под Хисарлъка се утвърждава като овощната градина на България и какви любопитни факти пази музеят за тези събития, повече от разговора ми с историка Димитрина Димитрова от Регионалния исторически музей в Кюстендил.
3: В миналото кюстендилци са празнували. Те са давали по-скоро почет към плодородието в Кюстендил. Нали, фокусът е бил там към плодородието на тази земя и главно, като в този момент в Кюстендил се отглеждат повече сливи и ябълкови насъждения имало. Затова първо изложение, то е направено през 1896 година, и то през септември месец, нали, което ни говори, че цялата реколта, която населението тогава е събрало, всъщност са били повече ябълки, круши и сливи, тъй като нашия край с това се е славил.
2: Как е изглеждал той през този първи празник, през очите на тогавашните кюстендилци?
3: Всички положения имало награди, тъй като някои от производителите, които са показали реколтата си, са били наградени с медали за това, което са направили. Ние имаме прекрасни фотографии от тази първа овощарство, това първо овощарско изложение и всъщност на тези снимки се личи наистина атмосферата на този

0: септември месец, е, че реща не е имало под каква друга форма да се появи, освен като сушен плод. Така че това е запазено до нас от това първо изложение през далечната 1896 година.
1: За Кюстендил се казва, че това е овощната градина на България. Ясно е, че този празник е празник на плодородието бил. Пазят ли се в архивите на музея интересни истории за тогавашните производители, които са представили на тези овощарски изложения своята продукция?
0: Тези два празника, които ние днес честваме в Кюстендил, празник на черешата и празника на плодородието, водят началото си от това първо овощарско изложение и всичко се свежда до овощните градини на Кюстендил. 1896 година е първото такова овощарско изложение, след което примери ябълки и различни сливи са изпращани на такива изложения в София, където печелят златни медали, това е 1901 година. 1907 е второто такова овощарско изложение в Кюстендил. Отново има наградени участници. През годините са правени най-различни изложби отново на тази основа с подродието на нашия край. Значи казахме, че 1896 година е първото овощарско изложение. Още на следващата 1897 година в града е открито и специализирано училище по овощарство, където да се подготвят бъдещите производители на тази продукция. През 1920 година е открито първото в страната средно овощарско градинарско училище, а пък 1929 година е открита и опитна станция по овощарство, която в последствие прераства в институт по овощарство, който всъщност през всичките тези години до ден днесен се грижи за това нашия край да добива все по-добра и по-добра продукция, да се разширява асортимента и всъщност наистина качествено да се грижим за плодородието на нашите земи. И във връзка всъщност с основаването на този институт по овощарство в периода на социализма, това е 1969 година, за 40 годишният юбилей на института, тук в Кюстендил е създадена национална изложба, организирана всъщност национална изложба по овощарство, открита лично от Тодор Живков, за което също имаме така много интересни фотоси. И снимките, които виждаме всъщност в този период, много наподобяват на това, което виждаме днес на празника на черешата и на празника на плодородието. С щандовете, с продукцията, показана там, изключително много сладка, компоти, сокове, всичко, което нашата земя се родила, всъщност са показани на тези изложби.
1: Как се променила концепцията от далечната 1896 година с първото овощарско изложение до днес?
0: Наистина се е променил този празник. Ако тогава е било наистина една изложба и една начин да покажеш това, за което си се трудил и да, нали, когато обереш плодовете на труда, нали, да се похвалиш, съответно да видиш къде се намираш сред другите. Днес по-скоро празника е типичен празник. Обръщаме повече внимание на веселието, на забавните неща. Има детска насоченост, ако мога така да кажа. Много деца посещават празника и искрено се забавляват с различните игри, които се организират. Така че по-скоро сега обръщаме внимание на веселата част. Интересно е това, че ние днес свързваме Кюстендил наистина с черешите, с големите черешови масиви, които виждаме, нали, тук. И някакси свързваме нашия край с черешите, с най-вкусните и най-добрите череши. Миналото обаче интересно е, че не е било точно така, нали? Фокусът по-скоро е върху сливите и ябълките. Те са били по-известни. Черешите са отглеждали единично. Не са били такива големи черешови масиви, каквито познаваме днес. Всъщност съвременният вид на тези масиви идват някъде през 1964 година. Тогава се насаждат най-голямо количество от тези масиви. Благодарение всъщност на този период ние имаме толкова много голяма площ овощни градини за седени в Кюстендил. Първоначално черешите не са били така, не е могло да се изнасят по чуждите пазари, тъй като самия плод е много нетраен и мога да кажа, че до 1909 година почти само за местна консумация са използвани черешите. След 1909 година обаче, когато се построява ЖП линията, т.е. Кюстендил е свързан с София благодарение на ЖП-то, вече имаме възможност да по-бързо да пласираме тази продукция и нашите череши се появяват вече на пазарите в София, Пазури, Шумен, Плевен, Сливен, ако щете, и ставаме вече известни като край, който има възможност да произвежда все по-качествена продукция.
1: Чухме уредника Димитрина Димитрова.

Трава от Регионалния исторически музей в Кюстендил. Архивите показват, че за днешния фестивал стоят точно 130 години история и овощарска наука. И въпреки, че празникът затвори врати в неделя, той остава живата връзка между миналото и съвременния труд на местните производители.

секретар на местното читалище. И още, българските села и новите им жители, какви са тенденциите и предизвикателствата в живота на село и развитието на селския туризъм, това ще ни обясни Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. А сега останете с музикалния избор на Мила Иванова.

0: Българско национално радио. Часът е 8. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. Отбелязваме 118 годишнината от независимостта на България. Исторически акт на национално утвърждаване и обединение на страната, обявен на този ден през 1908 година от княз Фердинанд I. Тържествено честване по повод годишнината организират от 11 часа на площад Свобода, община Хасково, военно формирование 52740 и младежкия център. Празникът отбелязват и в останалите общини от област Хасково, като в Ивайловград планират от 17 часа пастър Холи Мартон, предава кореспондентът ни Живка Тодорова.
1: В Хасково програмата започва с тържествен ритуал по поднасене на венци и цветя. Ще продължи с празничен концерт на представителни групи и състави от Младежкия център. Денят на независимостта съвпада с кулминацията на честванията по повод неговата 25 годишнина. В тържествения концерт ще участват духов оркестър Хасково, мажоретен състав с ръководител Елена Попова, детски хор Орфей с диригент Елена Цветкова, школа по народно пеене с ръководител Елена Беделева и детски танцов ансамбъл Южня чрез ръководител Галина Щерева. Час по-рано от 10 часа Димитровград ще отбележи Деня на независимостта пред паметника на капитан Петко Войвода. В програмата ще се включат забавно духовият оркестър и ученици от природо-математическата гимназия Иван Вазов. От 18 часа в Меричлери ще празнуват 43 години от обявяването му за град. Пред паметната плоча на героите, отдали живота си за свободата и независимостта на България, ще бъдат поднесени венци и цветя. Половин час по-късно започва празничната музикално-поетична програма. В нея ще участват групата за патриотични песни, историото по художествено слово и групата за народни хора магия при местното читалище Просвета 1896 година. На 19 септември то празнува своя 130 годишен юбилей. С мотото «Движи се, бъди активен и независим» организират Холи Маратон от Свети Ивайловград. Дрес-кодът е бяла тениска, а организаторите от общината и местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни призовават. Облечете бяло и нека заедно го превърнем в най-цветния спомен от празничния ден на независимостта. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
0: В Ямбол празникът ще бъде отбелязан с воен ритуал, благодарствено лебен и концерт. За поредна година официалното честване се провежда в музея на бойната слава, предава кореспондентът ни Даниела Костова.
2: Празничната програма ще започне с изпълнение на градския духов оркестър в Музея на бойната слава в Ямбол. След церемонията по издигането на националния флаг и приветственото слово на кмета на града Валентин Ревански е предвиден военен ритуал с участието на представителни части от Ямболския гарнизон и отслужването на благодарствен молебен. След тържествената част в Музея на бойната слава деца и младежи могат да се включат в образователната игра «Пазители на паметта», организирана от Ямболската община. Участниците ще търсят отговори на исторически въпроси с помощта на информацията и експонатите в музейната експозиция. За най-добре представилите се са предвидени награди. Ден на отворените врати е обявен и в културно-информационния център Безистена. За новините Даниела Костова.
0: На пресконференция в Нью-Йорк, в кулоарите на Общото събрание на ООН, върховният представител на Европейския съюз по външната политика и сигурността Кая Калас призова страните членки на Съюза да запазят санкционната политика спрямо Русия. На фона на продължаващите обсъждания за евентуално отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, предаде Франс Прес. Още подробности от редактора Елизабет Гогова.
3: Санкциите срещу Русия остават ядрото на европейската политика за оказване на натиск върху Москва за прекратяване на войната в Украина, заяви Калас. Тя подчерта ясната нужда от стабилност и допълни, че се работи и по нов пакет санкции. Европейският съюз не успя да потвърди снощи постигнатото по-рано през деня принципно споразумение за отпадане на санкциите срещу двама руски олигарси, искане отправено от Франция и Люксембург. Според дипломати в Брюксел обсъжданията ще продължат тази сутрин. Принципната договореност трябва да бъде окончателно потвърдена от всички 27 държави членки, за да бъде продължен режимът на европейските санкции срещу близо 3000 физически и юридически лица, обвинени, че подкрепят военните действия на Русия срещу Украина. По информация на дипломатически източник, Латвия, се е противопоставила, като по този начин отново е блокирала постигането на споразумение. Санкционният режим срещу Москва се подновява на всеки 6 месеца. Крайният срок, който вече веднъж беше отложен, е полунощ срещу сряда. Ако до тогава не бъде постигнато споразумение, всички санкции ще бъдат отменени. Войната в Украйна се очаква да бъде обсъдена на среща между американския президент Доналд Тръмп и френския му колега Емануел Макрон. Двамата президенти ще се срещнат по-отделно и с Володимир Зеленски за утре планирано заседание на Съвета за сигурност на ООН, посветено на Украйна. За новините Елизабет Гогова.
0: Външните министри на страните от G7 призоваха Иран да прекрати въоръжаването и подкрепата си за хутите в Йемен, заявявайки, че това е опасна ескалация, която застрашава международната търговия и може да доведе до глобална нестабилност, предаде Reuters. Най-решително осъждаме недопустимите продължаващи атаки, извършвани от хусите в Йемен и срещу кралство Саудитска Арабия, се казва в изявлението на външните министри на Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Съединените щати след срещата им в кулоарите на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. Прогноза за времето на Мартин Славчев.
4: Днес облачността ще е променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио в 8 часа представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 90,9 от Банско до Белица, радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео, радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Посоките на деня. Вашият дневен ориентир по радио Благоевград.
1: Вие сте с предаването Посоките на деня на радио Благоевград. Музикалната селекция определя Мила Иванова, на пулта е Моника Ангелова, аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Българските села и новите им жители. Какви са тенденциите и предизвикателствата в живота на село и развитието на селския туризъм? Това ще ни обясни Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села. И още, какво знае изкуственият интелект за нас, как влияе на избора ни като туристи и навлизали в туристическия сектор. По темата ще представим коментара на киберекспертът Ясен Танев. Останете с нас!

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Не отнемай на едно дете утрешния ден, само защото днес си бързал. Карай така, че децата да имат своето утре. Шофирай разумно. Аз съм Анелия Торошанова, водещ програма Христо Ботев на Българското национално радио.

0: Светът не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
1: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Радио Благоевград. Нашето радио.
3: Българското село и новите му жители, какви са тенденциите в развитието на селските райони в нашата страна? Това е темата в следващите минути. Какви са предизвикателствата в живота на село и развитието на селския туризъм и биоземеделие? Това ще ни обясни Борислав Борисов, председател на Асоциация на българските села. Как помагате на млади семейства, които решават да напуснат големия град и да се приспособят към живота на село?
4: Нашата менторска програма на Асоциация на българските села. На практика ние стартирахме по времето на ограниченията, свързани с COVID. Чрез тази менторска програма отговорихме на изключително силния интерес на все повече хора, както живеещи в големите градове в България, така и на много български мигранти, които се завърнаха за постоянно в България, да могат те да инициират един нов старт на живота си, по-близо до природата, с достъп до чист въздух, чиста храна, чиста вода. И чрез тази менторска програма ние създадохме една мрежа от ментори в цяла България, в областите. В някои области даже имаме по няколко ментори. Менторите са хора, които вече живеят на село и са добре запознати с спецификите на всеки един регион. Когато има хора, които искат да започнат живот и работа на село, за да минимизират риска от грешки или от неправилно избиране на регион, дори ако щете на имоти или дейност, която да извършват. Менторите, които вече живеят в този регион, които имат установени контакти с други хора, с местни общности, с кметове на села и така нататък, те им подават една есенциално събрана информация и проверена, включително в рамките на тази наша менторска програма, която държа да отбележа, че е изцяло доброволна, няма никаква комерциална насоченост. Ние осъществяваме турове на хора, които искат да се преместят да живеят на село, показваме им различни места, региони, запознаваме ги с местните общности. В този начин скъсява дистанцията, която за един човек, който идва от големия град или пък от чужбина, би била пречка.
3: Говорим често, че има една отрицателна тенденция, че българските села обезлюдяват, но пък каква към момента е тази тенденция на млади хора, на IT специалисти, на хора, които им позволява с възможността да работят от вкъщи и да изберат селото като свой дом, като мястото за живот?
4: Към днешна дата темата за обезлюдяването на българските села е почти напълно неактуална, тъй като това беше една негативна тенденция, която продължи, грубо казано, някъде до около 2014-2015 година. След това, поради факта, че 98% от селата имат достъп до широко скоростен интернет, това отвори възможност на нов тип хора да изберат да живеят в една по-спокойна среда близо до природа и да работят дистанционно. Това са всякакви хора, не само IT специалисти, дизайнери, журналисти включително. Всички хора са свободни професии, които могат да работят дистанционно през интернет. Това пък се засили особено и след 2020 година, когато повечето хора така или иначе излязаха в хоум офис да работят. Това, че има висок скорост интернет в по-голямата част от селата България, на практика привлече много хора и този нов тип хора са съвсем различни от традиционните, които отиваха до преди години да живеят и работят на село. Тоест, те не се занимават нито с животновъдство, нито с конвенционално земеделие. Да, до някъде създават чисти градини, където отглеждат биологична храна за собствена консумация, фамилна, но при всичко това са нов тип хора, които са със свободни професии и просто предпочитат по-забавения темп на живота на село. Трябва също така да кажа, че селата, които биват предпочитани, все пак са тези, където има добра инфраструктура и обикновено това са села, които са на разстояние не повече от 15-20 км от близкия общински център.
3: Това ли е основният профил на новите жители в българските села?
4: Като цяло да, въпреки че имаме и млади хора, които отиват да живеят на село и се занимават с земеделие. Но поради спецификите на търговията с агрохрани през последните години, която търпи доста така силен дъмпинг от чужди държави, а и от Западна Европа през чуждите търговски вериги, като цяло инвестиции

0: в сектора на земеделието са предимно в овощарство, в различни биокултури и по-скоро в хранителни продукти с добавена стойност. Тоест имаме все повече инициативи от хора в по-млади, в трудоспособна възраст, които развиват дейности с чиста българска храна, обаче която е с добавена стойност. Тоест правят различни пакетирани продукти, различни форми на преработена селскостопанска продукция, но не индустриално преработена, такава каквато намира реализация по фермерски пазари, по различни събития, фестивали и така.
1: Какви решения предлагате за тези хора? Как могат да бъдат субсидирани чрез европейски проекти да се запази и този вид земеделие на тези млади хора, които се насочат към селата, да обработват земята и да предлагат продукция, която не е корпоративно земеделие, ако можем така да кажем?
0: Хората, които изграждат най-устойчиви модели в такъв тип производство, не зависят от субсидиите. Всъщност те са създали производствена, маркетингова и пазарна стратегия и по този начин успяват да се реализират продукцията на база качеството, което предлагат, и обикновено тези стоки са една идея по-скъпи от това, което е в магазините по големите градове, заради качеството. Но европейската аграрна политика е така устроена, че тя обслужва предимно интересите на големите производители, макар че се опитват в последния програмен период да дават субсидии за фамилни стопанства, за малки производители, то по-скоро това е колкото, така да се каже, да се замажат очите, защото статистическите данни показват от всъщност големите обеми аграрна продукция, че всъщност не са български, не са от фамилните стопанства. Важно е да се каже, че все пак по линия на европейските фондове се дават пари за организиране на различни фермерски пазари и там до някъде има подкрепа за реализация на тази продукция. Но основно инициативните хора в селата продават с помощта на интернет, различни групи в социалните мрежи.
1: И чрез именно тези общности и нови жители на село, които се обединяват и представят своите идеи. За всички тези семейства, които се насочат за живот на село, все пак те искат и да създадат един устойчив модел на живеене, тъй като отиват за постоянно, инвестират средства да възобновят живота на село. Кои са бариерите и предизвикателствата, пред които те са поставени, които те трябва да се умеят да се справят, за да продължат живота си на село? Затова вие какво съветвате в тази менторска програма, с какво ги подпомагате?
0: В менторската програма ние им даваме информация за спецификите за отделните региони, тъй като проблемите в отделните региони са различни. Някъде има проблеми с водата, на друго място с инфраструктурата, на трето с недостатъчната ангажираност от страна на, да кажем, на общината. На места има проблеми с транспорта. Ние подбираме според импулса за начин на живот и за инвестиции, къде най-добре за конкретните...
1: За Югозападна България бихте ли посочили селата, които отново се възраждат и са предпочитани вече за живот от новите жители на село?
0: Югозападна България като цяло има доста добри резултати в областта на селския туризъм и на зеленчукопроизводството, въпреки близостта с Гърция и Македония, откъдето има дъмпингов внос, нали, когато говорим за зеленчукопроизводство. Но все пак самият факт, че цените на имотите само за последните 5 години са скочили с близо 50%, означава, че има търсене на имотите в селата. Търсене има, защото има желаещи да живеят в този регион. От друга страна е относително близо до големи градове, като не само областния град Благоевград, но и по новата магистрала до София. В крайна сметка този район е един от най-добре развитите в България. Единственият регион, който остава недоразвит, е Северо-Западна България, поради липсата на инфраструктура. Иначе други региони, които са много добре развити, това са в района на Пловдив, Пазарджик, Велико Търново, Бургас, Варна. Изостава единствено Северо-Западна България и части на Странджа-Сакар.
1: Та тенденцията се обърна от града към селото. Вие подчертахте, че и след пандемичните обстановки преди години, това също подсили желанието за живот на село и търсенето на хармонията с природата. Казахте пред какво се сблъскват младите семейства, но какви са възможностите те да развиват така малък или среден бизнес? Селския туризъм може ли да бъде като алтернатива за развитие на бизнес от тези млади семейства, които са избрали живот на село?
0: По отношение на селския туризъм трябва да подчертаме,

0: представя, че той е един допълнителен доход към фамилните бюджети, така да се каже. Това не можем да го разглеждаме като някакъв много доходоносен бизнес, а той е по-скоро един вид подкрепа към доходите на хората, на семействата.
1: А когато тези семейства станат общност, те организират и различни събития, фестивални събития, да, тематични, то също предизвика интереса на туристите.
0: Така е. България през последните години е с изключително богат календар на събития в селата. Това са и фестивали, и форуми, и различна културна и историческа тематика. Дори нашата асоциация участва в организирането на един от най-големите такива форуми в Централна България, близо до Велико Търново в село Раевци, където средно между 4 и 7 хиляди човека в рамките на няколко дни участват. И това веднага се вижда в заетостта на всички обекти за селски туризъм в радиус до 50 км. Всичко буквално е резервирано и навсякъде, където има подобни, било то фестивали, форуми или някакви инициативи, това пряко веднага се отразява върху ангажираността в селския туризъм.
1: Това би ли обаче помогнало за реалното съживяване на селата? Организирате ли среща с общински ръководства по отношение на подобряване на инфраструктурата в селата и отново съживяване, да кажем, дори и на училищата, защото сме свидетели, че в много от селата вече тези училища са като призрачни празни сгради.
0: Значи, първо, ние като асоциация ежегодно внасяме проектни предложения към общините, било то за инфраструктура, било то за облагородяване на определени пространства, било то за влизане в комуникация с фирми, които желаят да инвестират. За съжаление, през периода 2006-2009 година в България се случи една много, биха нарекал, погрешна политика се реализира. Тогава се разпродаваха близо 90% от училищата на територията на селата. По този начин голяма част от сградите на училищата станаха частна собственост на купувачи, които нямат съзнанието, че тези сгради имат социално значение. Голяма част от тези собственици на училища, на бивши училища селски, те не ги продават и до ден днешен. Една част от тях ги превърнаха в хотели. За съжаление, друга част ги превърнаха в фотоволтаични паркове. Нещо, което предизвика изключително възмущение у хората в селата. Много малка част от училищата все пак бяха запазени. И тук е недостатъчната воля, бих казал, на общините да предоставят по един улеснен механизъм сградите на билото на бивши училища или детски градини на инициативни хора в селата, за да могат те със собствени сили или пък с привличането на дарители да могат да ги възстановяват. Все пак тук там имаме хубави примери, както в село Осен Криводол, където ние поддържаме добра връзка местната млада общност. Те възстановиха, скоро ще има там и детска градина, читалището също е възстановено изцяло с ударение. И докато европейската аграрна политика, защото тя е аграрна и за земеделието, но и за селските райони, продължава да субсидира бенефициенти, които нямат нужда от субсидии. Налива огромни милиарди субсидии в бенефициенти, които могат сами икономически да продължават дейността си, то тази политика не подкрепя по никакъв начин онези хора в селата, които имат нужда наистина от подкрепа. Например, обектите за селски туризъм са изключени от възможности за финансиране. Обекти като училища и детски градини също са изключени от финансиране. Трябва да има промени, които да са насочени да улеснят достъпа и това финансиране да бъде насочено към правилната група.
1: Чухте Борислав Борисов, председател на Асоциацията на българските села.
2: Радио Благоевград. Радиото,

0: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
1: Радио Благоевград.
0: За реклама, телефон 885350.
2: Код 073.
3: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
4: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budител@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
5: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
6: Посоките на деня.
7: Изкуственият интелект вече е дълбоко вграден в целия туристически процес и все по-често участва в планирането на пътуванията ни. Какво знае изкуственият интелект за нас, как влияе върху избора ни и къде персонализацията може да се превърне в манипулация? Разговор на колегата от БНР Хоризонт Мила Младенова с киберспециалистът Ясен Танев.
8: Интересен преход на технологиите, които не се забелязват от потребителите, понякога малко фалшиво се рекламират и от компаниите в туризма. Примерно частта, която е свързана с самолетни билети, статистики за пътуване, управление на търсене, това не е AI. Това е класическа технология на... Това е статистика и от един много сериозен статистически материал. В момента, в който излезем от чиста статистика и математика и преминем към момента, в който на базата на информацията, с която притежаваме, започнем да се генерират вероятностни състояния, което казва най-вероятно този човек на база на поведението му, начина му на писане, търсенето, връзката му с социалните мрежи, плюс разговорите му с приятели, то той вероятно би бил добър кандидат да напиша това специално изречение за него, за да го привлека и да стане ползвател на моята услуга. Ето това е момента, в който от чиста математика и статистика преминаваме на вероятностните модели, които пък, разбирайки изображения и текст и глас, те могат да почнат да опитват да изграждат нашия дигитален двойник. И изграждайки дигиталния двойник, много лесно да експериментират преди да ни предложат решението, кое е онова, на което ще клъвнем. И това е, може би, най-голямото предизвикателство пред човека, да не губим правото си на избор и да се оставяме на това да бъдем управлявани.
2: Докато общуваме с изкуствения интелект, той много бързо ни опознава, научава навиците, предпочитанията, а понякога и за много лични неща, които

0: Съзнателно му казваме. Може ли чисто преднамерено да бъде използвана тази информация, за да манипулира решенията ни и поведението ни?
1: Тя се използва със сигурност. И тук има законодателство. Винаги съм казал, че Европа се отличава от целия свят, защото все още е епоха за хората. И имаме един забравен малко, но все още активен законодателен акт, който се казва Директива защита на личните данни или GDPR, който казва, че ако някой е машинно профилиран и на базата на данни за него се взимат решения, то той трябва да бъде информиран и има възможност да опита защо. Така че това е едно правило, което ние като потребители много да запомним. Другото, което идва, е акта за изкуствен интелект, който е активен от 2 август. И този акт казва, всяко едно съдържание или решение взето базирано на изкуствен интелект би трябвало да бъде маркирано като такова. Дали се случва, нито GDPR се случва както трябва, нито, защото има 6 дена да са минали от активното навлизане на тази тематика, то ние не можем да кажем, че изкуствен интелект все още се маркира. Видях една компания от сектора храни, която на телевизионните си реклами, на брошурите си, на прасковите беше сложено едно малко лого AI, което означаваше, че тази праскова не е истинска, генерирана с изкуствен интелект. Така че очаквам туристическия бранш да започне да се държи етично, прозрачно и отговорно и да почне да маркира AI съдържанието, включително и текстовете или историите, които се измисля.
0: Как се промени изкуственият интелект и как това ще промени начина, по който пътуваме?
1: Изкуственият интелект се променя воден от комърса или от търговските подбуди. И това е нещо, което в момента променя изкуственият интелект. Началото, технологията на изкуствен интелект бяха ни големи езикови модели, които съдържаха на базата на вероятно това, което искате да ги попитате, да ви кажат вероятност, последователност от думи, които най-близко бих отговаряли на въпроса ви. Но те станаха много големи, след това станаха още по-големи, след това станаха и гигантски. Но това, което се случи, е, че системите на изкуствен интелект се въоръжиха с агенти и агентите представляват програми, които използват големите модели, за да могат да решат евентуално какво иска да свършите и те да го свършат вместо вас. Като това, до което се стигна, е, че има един сайт, който се казва Rent a Human. Тези агенти, ако не могат да свършат нещо в физическия свят, имат право да оценят колко пари биха дали на човек да свърши тази работа вместо тях, с което хората имат ръце, с което моделите на изкуствен интелект, освен мишка и клавиатура, имат вече хора, които работят за тях. Така че голямата промяна е, че докато ние спим, забавляваме се или се разсейваме, някой върши работа вместо нас или срещу нас и тук вече идва промяната на преживяването в това как компаниите ни продават, как потребителите търсят и въобще как се промени планирането на туристическото преживяване.
0: Вече когато търсим в Google, първият резултат, който ни излиза, то е...
1: Ей, да, нали забеляхте, че не четете повече надолу. Това уби стария начин, по който се търсеше. Сега не е важно да си в Google, важно да си в AI на Google. Да си част от системите на Claude на Anthropic и на OpenAI. И това е също интересен пазар, кой има доста до клиентите, така че и Apple, и Samsung, те ще се опитват и Microsoft да достигнат потребителите се вътре в тях, защото представете си как трябва да съберете интерес на мъж на 50 години, неговата съпруга и тинейджърс, две момчета или момче, момиче, и трябва да съберете и да се разберете къде ще идете на лятна ваканция, какво ще правите и освен това бюджета да бъде резонен. Преди това обичайно правиха майките. Те казваха, сега ще проверя, идваха, даваха информацията и всичко беше окей. Сега обаче отваряме агент и почваме да го разпитваме. И тук въпросът вече не е как човека е проверил, изследвал, верифицирал и избрал своето, а какво е изкуственият интелект ще ни предложи по такъв начин, че ние да помислим, че е нашето. И те ще стават още по-интересни, защото в един момент вие разбирате как се движи пазара, знаете променящите цени, ранни резервации, отказвания. Казвате на агент, който се намира в системата ви за изкуствен интелект, и му казваш, искам да следя почивките в топлите крайбрежия, които включват Франция и Испания, включително и Китен, следи отзивите на туристите, търси ми 8,5 и нагоре, сметни средна цена и ако цената е по-ниска от средната или има промоция, букни, но ако следи условията за канцелиране, така че ако излезе по-добра промоция, автоматично ми канцелирай резервацията и направи нова.
0: А кога изкуственият интелект дава грешна или подвеждаща информация на туристите и може ли да създава фалшиви отзиви, снимки, информация, когато искаме предложение от него?
1: Сега продължим историята за семейството, което се търси почивка. Тоест не разчита на неговите търсения, а разчита на това, че машината ще му даде правилните вероятностни отговори. Има една техника, която се казва отравяне на моделите на изкуствен интелект. Това са злонамерени действия на хора, подчертавам на хора, или грешки в програмите, които отново са писани от хора, в които на изкуствен интелект му се подава

невярна информация, която така се пакетира, че изглежда максимално реалистична, включително с хаос вътре в тях, за да не изглежда, че е правен от машина. И това натрави модела. И по този начин модела, понеже генерира вероятности, той започва да ги наклоня не към това, което е най-вероятно вярното, а това, което е най-харесваното и това, което изглежда най-истинско. А за изображенията забелязвам една такава тенденция в един от големите агрегатори.

0: тълкуване, нека онова, което е най-вероятно вярното, а онова, което е най-харесваното и онова, което изглежда най-истинско. А за изображенията забелязваме една такава тенденция в един от големите агрегатори. Беше много интересно, понеже ни се наложи да търсим квартири в Рим. Голяма част от изображенията на моето око, което е свикнало да вижда AI, са AI генерирани или AI подобрени изображения на собствености. Като това, което е много интересно, е, че когато вие видите доброто описание, когато виждате добрите рейтинги, обаче виждате шаблоните и примерно виждате дълги тирета. Това може би вашите слушатели не го забелязват, но ние забелязваме много лесно тия дълги тирета, които човек не пише. Той слага минус, който е късто тире. И погледнете снимките и накрая ви кажат, ето тук ние ще ви изпратим едно съобщение, за да може да ви вземем резервационната такса от един друг уебсайт, ми се вкарите кредитната карта, което показва идеалната пътека за измама. И тук е въпроса, наистина, когато сте гъвкави и знаете, че може да контролирате ситуацията, доверявайте се на изкуствения интелект. Когато искате да имате ваканция, която не искате да провалите, вижте оператор, който е сигурен. Бъдете се в офиса му, ако трябва да идете на место, ако пък ще плащате голяма почивка. Независимо, че може да искате да си я планирате сами, идете и верифицирайте с туроператора. Ако той е добър, той ще ви я продаде на същата или дори малко по-скъпа цена.
1: И все пак, как да оценим полезната персонализация, когато той предлага нещо за нас от момента, в който ни манипулира?
0: Има един проект, който реализираме. Той е малко в среща сфера, но ще ви дам примери и ще сравните. Това е покрай един проект на Министерството на младежта и спорта, който се казва дигитална кампания за превенция на хазарт. Основната идея е да научим младите хора да разбират маркерите, които ги подтикват към това да залагат, да губят и да не излизат от средата. И има ни 6 правила, аз ще ви кажа 4 от тях, които спокойно може да вземем от хазартния подход. Ако ги видите в AI или в туристическия бранш, да знаете, че нещата не изглеждат добре. Първото нещо е тълпата, какво говори. Когато някъде има твърде усилен шум, дали е положителен или негативен, и ви искате да сте част от групата и не може да вземете собствено мнение, защото така е казал AI-а, или защото така правят всички, това означава, че вие сте стъпили на бананова кора, която ще ви подхлъзне. Така че тълпата не определя становището. Другото е страха да ни спуснете. Това се забелязва и в хазартния подход за изграждане на зависимости. Остават ви 5 минути до тази уникална оферта. Само нашия AI може да ви даде уникално преживяване. Само ние можем да ви дадем уникалната цена, но ако букнете в следващия един час. Когато имате време и ви притиска, и AI ви натиска, защото вие, че сте емоционално стабилни, по начина, по който пишете и скоростта, с която искате по клавиатурата, това е подхлъзване. Следващата стъпка, която е много интересна, е бонусите. Ще получите безплатен чадър на плажа, ако резервирате нашия хотел. Но е хубаво да погледнете на колко километра е плажа и дали плажа не е някакво заведение, което се казва плажа, защото изкуственият интелект, ако му се каже до хотела се намира плажа и там не се дължи, че става дума заведение, той няма да го разбере. И последният момент, който е важно, е закривайте грешните позиции, защото това е проблеми с хазарта. Като сте вкарали много пари, понякога нямате сили да излезете, продължавате да плащате и това правят системите с изкуствен интелект. Забелязали сте, когато си купувате самолетни билети, искаш седалка, искаш и багаж, искаш застраховка, искаш и кола, тя е най-евтината. Вземи я сега, само сега предложението и накрая още вземи, още и ваучер за ресторант и тур с неизвестен водач, който ако намерите ще ви случи. Това са едни елементи, които ние забелязваме, че се прилагат навсякъде. Хазарта ги е измислил още на хартия. AI-а просто ги усилва в дигитална среда, ги прилага наистина неетично, защото той следи реакцията ви във всеки един момент. Знае колко бързо пишете, знае колко бавно мислите, знае къде сте кликали вчера, а телевизора ви най-вероятно му е казал за какво сте си говорили с семейството преди да почнете да буквате въобще.
1: Тоест, можем да сравним страстта към пътуването към страстта в хазарт.
0: И рисковете са еднакво големи. Заради това, единственият шанс да използваме технологията е като имаме нашите човешки критерии и елементи за верификация. Защото вече не можете да сте сигурни да един телефона, че отсреща говорите с човек. Не можете да сте сигурни, когато чатите, че отсреща е човек, независимо, че се разкрива. Независимо, че пък акта за изкуствен интелект изисква това нещо. Защото който е престъпник, той няма да изпълни тези актове. Трябва да имате човешките репери. Бил ли си там? Как изкарах? Кой оператор ходи често? Дай да влезе с Google Maps, за да видя ония невероятен квартал, дали е истински. Единственият ни шанс да оцеляваме е да бъдем човеци и да разчитаме на физическата верификация на реалността. Нищо дигитално не може да бъде безкрайно вярно.
2: Чухте Ясен Танев, киберексперт.

0: Българско национално радио.
1: Девет часа по Българското национално радио. Следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици, а след това и на хълма Царевец. В празника се включва председателят на Народното събрание Михайла Доцова. За началото на честванията предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Празникът започна с тържествена литургия в Иван Асановия храм Свети 40 мъченици. Независимостта най-вече събе усещане и принцип, който трябва да се отстоява, коментира за националното радио историкът доцент Милен Михов.
3: Ако имаш волята, съзнанието и мярката, ти може да действаш в съюзите, които обслужват твоите интереси с самочувствието на независим.
2: Нужни са ни общи цели, които да следваме, заяви за уроците на независимостта за националното радио историкът професор Петко Петков.
4: Постоянно боричка и скисе, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908, за да постигнат без кръв тази голяма цел.
2: Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци.
5: Независимостта на България е акта политическия, който българите отвоюват.

0: Сами, без помощта и против великите сили.
1: Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас самите да свършим.
2: В двора на църквата Свети 40 мъченици предстои да бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста. Честванията в Великотърново продължават в крепостта Царевец, където от 10.30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
3: В 17 часа изтича срока за регистрация на кандидатски листи за участие в изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента документи са подали 24 партии и коалиции. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, вече внесоха документи. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вице-президент. Президентът Иляна Йотова пристигна в Нью-Йорк, където ще участва в годишната среща на ООН. Темата на 81-та сесия на организацията е възстановяване на доверието, управление на трансформацията, организация на Обединените нации, която дава резултати за всички. По време на сесията на ООН, лидерите ще обсъдят конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии, покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на организацията. Още по темата в обобщението на редактора Елизабет Гокова.
4: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. След пристигането си той разговаря по телефона с генералния секретар на ООН Антонио Гутериш и обсъди с него дневния ред на общото събрание. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански журналисти. Първият дипломат на Иран ще проведе разговори и консултации с множество официални лица и външни министри, присъстващи на сесията. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Иляна Йотова, която е в Нью-Йорк, се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Тя ще проведе двустранни срещи с някои световни лидери. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
3: В Министерството на външните работи до края на седмицата се очаква да бъде проведен разговор с посланника ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов, чието отзоваване беше поискано от премиера Румен Радев заради връзка на бащата на дипломата с фирма, през която са извършвани полетите до Дубай на лидера на ДПС Делян Пеевски. Пред журналисти в Нью-Йорк министърът на външните работи Велислава Петрова съобщи още, че е разпоредена и проверка на работата на посолството. В емисията Ред на спортните новини Илиан Христов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! Трима наши тенисисти ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмед ще боксира с украинката Ирина Луцък. Категория 55 кг Хавиери Баниес срещу англичанина Абдул Бъртън. И в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рамики Луан 75 и Уилям Чолов категория 80 кг. Почивен ден ще имат участниците на шахматната олимпиада в Самарканд, Узбекистан. След 6 изиграни кръга, женският ни състав е четвърти в класирането с 10 точки, а мъжкият 11 също с 10. Почти всички най-добри наши тениси

0: Тенисисти ще играят на тенис турнира от сериите Challenger в Пловдив. За срещите си от първия кръг на корта при мъжете ще излезат Пьотър Несторов, Янаки Милев, Иван Иванов, Адриан Андреев, Александър Василев и Илиян Радулов, а при жените Денислава Глушкова, Лия Каратанчева и Елеонора Тонева. А Григор Димитров ще играе до вечера в първия кръг на турнира в Сен-Тропе от същата верига срещу литовеца Едас Ботвилас. На Европейското първенство по волейбол при мъжете предстоят първите два четвъртфинала. В Арена София от 16 часа Франция-Румъния и от 19 Полша-Германия. Утре в Торино са другите два – Белгия-Словения и Италия-Финландия. Футболистите от националния ни отбор продължават подготовката си на базата в Бояна за предстоящите 4 мача от турнира Лига на нациите. Домакинствата на Люксембург в събота и на Естония 3 дни по-късно и гостуванията на Исландия на 3 октомври и на Люксембург на 6. А в последния мач от 10-я кръг на втора футболна лига Монтана Хебър 0-5. В класирането води Вихрен с 21 точки пред Дубала на ЦСКА с 20 и Фратрия 19.
1: Прогноза за времето на Виктория Клещанова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурата в столицата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха е 56%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и слабо ще се понижи. Днес облачността ще бъде променлива, преди обяд по-често значителна над източна България. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено, с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, в столицата около 17-18 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Днес от 12 до 20 часа ще е ограничено движението на тежкотоварните камиони над 12 тона, пътуващи към София. Излизащите от столицата ще са без ограничения. Мерките се предприемат с цел улесняване на пътуването и повишаване на безопасността по най-натоварените направления, магистралите Тракия, Хемус и Струма, уточняват от Пътната агенция. В 9 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград.
5: От София до Кулата.
4: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: посоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Вие сте с предаването «Посоките на деня» на Радио Благоевград. Музикалният ритъм определя Мила Иванова, на пулта е Моника Ангелова. Аз съм Агнес Манова. Ето темите в този час. Институтът за екологично строителство в Радомирското село Долни Раковец отваря врати за обучение на млади специалисти от България, Италия и Испания. За строителството с естествени материали и за обучението е разговорът с основателя Добромир Машев. И още в рубриката «Старите нови занаяти» – майсторът на спомени. Ще ви срещнем с пенсионирания учител по бити техника от разложкото село Годлево, Димитър Дамянов, който възражда старата наследствена мелница в Макет. Останете с нас!

0: Посоките на деня.
1: Продължаваме посоките на деня с една вдъхновяваща история за завръщане, родова памет и архитектура на бъдещето. Старото изоставено училище в Радомирското село Долни Раковец днес получава нов живот. В тази сграда някога са преподавали прадядото и дядото на строителния геобиолог Добромир Машев. Днес той възражда училището, като го превръща в първия в България и на Балканите институт по екологично строителство. Машев създава уникалния център, след като избира да се завърне у нас след 23 години в Германия. Сега предстои голяма стъпка напред. В края на септември неговият институт ще бъде домакин на пилотна програма за обучение на обучители от България, Италия и Испания. Как се строи с естествени материали като глина, слама и коноп и как това знание ще подготви младите специалисти за новите екологични изисквания в Европа, за мечтите, които се превръщат в реалност. Чуйте разговора ми с Добромир Машев. След 23 години в Германия вземате решение да се завърнете в България. Каква беше

0: причината за този избор и как преценихте, че моментът е подходящ?
1: Действително, след 20 години не е лесно да човек да вземе такъв тежък за, не само за себе си, а и за семейството. Начин, подход, за да тръгне към, обратно към дома си. Но за мен нещата се случиха и бяха подготвени, а и усетих действително, че има нужда и ако сега не се случи, то няма да се случи в последствие, т.е. и по възрастта на децата това беше правилното време. А и се случиха неща в България, като например това, че в родното село на дядо ми изгоря покрива на старото училище, което автоматически зароди идеята за създаването на института по екологично строителство, който, сами разбирате, няма как да се ръководи от дистанция. Тоест, направих един генерален скок в кариерата си, оставих всичко, с което съм се занимавал до тогава в Германия и реших да се върна и все още на млади години да допринеса с каквото мога и за България.
0: И създавате института по екологично строителство, който се помещава в сградата на старото училище в село Долни Раковец, което възстановихте покрива, където вашият прадядо е преподавал, а дядо ви е бил директор в продължение на повече от 3 десетилетия. Как това семейно наследство влияе на работата ви по проекта?
1: Мотивира, отговорността е голяма. Аз още в първите дни, когато се зараждаше още тази идея, излязах пред тогавашната кметица, излязах пред хората в селото и имаше баби и дядовци, които се разплакаха, когато ме видяха и знаеха, че всъщност, както е правил и дядо ми, когато човек даде дума, че ще свърши нещо, той трябва да го свърши, независимо пред какви перипетии се изправя. И така всъщност последните 3 години ние се опитваме да случваме неща, даже не се опитваме, а ние ги случваме, да, по-бавно, по-трудно, но пък колкото по-трудно, толкова по-сладко е накрая да видиш резултата. Като възстановихме още първата година, изчистихме цялото училище, това бяха с 280 доброволци, тогава ни помогнаха. Изчистихме го на втората година, пак с доброволчески труд и фирми, които се включваха, които искат да се част от института по екологично строителство. Успяхме да възстановиме и покрива по уникален начин с суха дървесина, конструктивна, с български керамиди и така нататък. И така нататък. Тоест, вече създаваме една общност, едно общество, което иска и се занимава с екологично строителство и дава такта на новото време в строителството в България.
0: Между другото, институтът е и първият център за екологично строителство в България, може би и на Балканите. Какво го отличава от подобни институти в Западна Европа?
1: Аз самия съм лектор в няколко института в Европа, като гост-доцент постоянно водя лекции и в университети. И обединявайки всъщност това знание, което имам как се правило и се прави в момента на Запад, искам да го подобря и да го развия тук при нас в България. Един от хубавите примери, които не виждам никъде, е, че никой не свързва академичната дейност с практическата дейност, с изследователската дейност. Тоест, това, което учат, например, архитекти и инженери в университетите, е доста далече от приложното изкуство, от приложната дейност, това, което учат специалисти, първи, втори, трети раздят майстори, мазачи, зидари и така нататък. А пък тези двете части, така да се каже, на строителния процес, са тотално отдалечени от самите сухи строителни смеси, от самите технически разработки на нови продукти в Европа. И точно това е всъщност отличителният белег на нашия институт по екологично строителство тук в България, че ние обедняваме не само обучения към вече висшисти, хора, които са архитекти, инженери, но и разрядите строители, като в момента всъщност за следващите години сме предвидили и изграждането на къщички, в които всъщност ще има много сензори, в които ще тестираме нови видове строителни практики, системи, за да можем да утвърдим всъщност и да сме полезни в световен мащаб с статиите и с изследователската дейност, която ще разработваме.
0: Какво отличава екологичното строителство от така комерциалното, от конвенционалното?

0: Предлагам, използват се естествени материали, като минерални бои, слама, глина, коноп. Тези естествени материали в нашето съвремие как точно се използват? Тоест, колко те са енергийно ефективни?
1: Точно това е много важен, много важна тема, която захванате енергийната ефективност. В началото, когато аз преди 15 години вече се занимавам активно с екологично строителство, с разработка на сухи строителни смеси, и тогава никой не можеше да си представи, дори ако искате по-близък период, преди 5 години, че всъщност конвенционалното строителство, не екологичното ще става конвенционално, а конвенционалното ще е принудено да стане екологично. Тоест с енергийните сертификати, които вече са факт за всеки една ново построена

0: конвенционалното ще е принудено да стане екологично. Т.е. с енергийните сертификати, които вече са факт за всеки една много построена сграда, с сертификатите на жизнения цикъл на продуктите, жизнения цикъл на сградите, които в западноевропейските държави, в скандинавските държави вече са стандартна практика, всичко това навлиза и при нас. Може би с малко забавене, но дори и това забавене вече е факт на нашите географски ширини. И точно тези, така да го нарека, норми създават едно поле, в което конвенционалното строителство става по-екологично, а екологичното строителство и екологичните строителни материали става по-конвенционално. Тоест, според мен, ние не отричаме нито конвенционалното, нито сме се фокусирали изцяло да строим с глина и с лама. По-скоро мислим това как можем да създадем една действителна среда за живот, вътрешен микроклимат в помещенията, възможно най-екологично, устойчив във времето и, разбира се, достъпен за хората сега, които не могат, нали, да изкарат повече средства, отколкото са си предвидили за един ремонт, за едно строителство, за построяването на нов дом.
1: Не случайно е мястото, което сте избрали за института Долни Раковец, защото пък селото известно с минералните си извори и специфичните видове глина. Доколко тези природни ресурси на района са били водещи при избора ви на локацията на института? Извън родовата памет...
0: Извън сантименталността.
1: Да.
0: Течение на обстоятелствата, би го казал, но факт е, че цялото Радомирско поле действително се е много богато на различни видове глина, на различни видове хума, която се използва и за медицински цели. Така че действително се окажава като среда на института и ние много се надяваме сега през идните седмици, когато ще посрещнем и първите международни делегации, всъщност когато им покажем този уникален здравословен микроклимат около самия институт, той да допринесе тези хора, които ще дойдат от Италия, от Испания, от Германия, да се потопят в идилията на село Долни Раковец, в идилията на Чесъна, селото на Чесъна, селото на минералната вода и всъщност да почувстват екологичното строителство като един стандарт.
1: Институтът за екологично строителство ще е домакин на пилотна програма за обучение, която е, както споменахте, разработена е от партньори от Италия и Испания. Как се зароди това партньорство и каква е ролята на България на екологичния институт в Долни Раковец?
0: Когато стартирахме преди година и половина протеста по Еразмус плюс за продължаване на квалификацията и създаване на нова форма на обучение на обучители по екологично строителство, искахме не просто да създадем поредния, така да се каже, учебник за работа с глина и с лама, искахме да надградим. А това надграждане всъщност ни помогна с нашите партньори от Италия и от Испания, където в Испания сътрудничат с най-големия център за обучение на майстори и строителни работници, който е центърът Сезар, те са с над 200 места за обучение в цяла Испания, и нашите партньори от Италия, които обединяват системата Passive House, която, знаете, може би сте чували, това е начин на строене или начин на създаване на пространството с висока енергийна ефективност, ниски енергийни и топлинни загуби. Но ние, обединявайки всъщност конвенционалното, пак казвам, с тези стандартни практики вече на пасив хаус и екологичните строителни материали и историческите дадености по градежа и строителството на нашето историческо строително наследство тук в България, създадохме една тотално нова програма, която цели всъщност да затвори цялостно и да развие следващото поколение майстори, следващото поколение архитекти, които вече ще мислят в жизнен цикъл на сградата, в процесите на здравословно...
1: А как планирате това знание през това обучение да бъде предадено, както казахте, към бъдещите архитекти, конструкторите, да, строителните работници, но всъщност и майсторите, защото това е занаят?
0: Да, абсолютно. Започваме с обучение на обучители, т.е.

0: 15 човека, които между 28 и 2 октомври всъщност ще се обучат по тази нова програма, ще бъдат, имаме 40% всеки ден теория и 60% практика за работа и създаване на външна изолация, създаване на междустенни прикритие стени, работа с различни видове изолация от коноп, от слама, от конвенционални строителни материали, как съответно различни строителни материали общуват един с друг, как си влияят един на друг, как, кои са нещата, които могат да бъдат съчетавани и кои не. Тоест, набляга се действително даже повече на практиката, отколкото на теорията, защото ние на теория можем да знаем много неща, но ако човек не го пипне сам, и точно това казвам, нали, точно това е симбиозата между университета, разработката и вече
1: практиката.
0: На терен.
1: Практиката и опита.
0: Точно, да, да. И всъщност ние създаваме тази възможност хората не само да го научат, но и да го видят и да го приложат сами с ръцете.
1: Какви са ви прогнозите за екологичното строителство у нас? Кога очаквате тези обучения, тези практики да станат по-достъпни и масови? И да се прилага в България?
0: Да, нашите планове са от до година. Всеки, който желая, може да последва Института по екологично строителство в социалните медии и да се информира от до година. Всъщност ще отворим вече изцяло и за желаещи, които вече не са част от тази програма, но искат да се обучат по тази програма в България и на Балканите, тъй като правилно казахте, че ние сме и това го приемаме много отговорно като наша мисия, всъщност да разпространим екологичното строителство не само в България, но и на Балканите. Имаме заинтересовани лица вече от Македония, от Северна Гърция, които постоянно са както доброволци в момента, така и ще бъдат едни от първите обучили се по тази програма. Така че ние действително целим от до година тази програма да стане достъпна и вече в зависимост от интереса да се предлага поне 2-3 пъти годишно, като това означава, че хората ще могат в рамките на 1-2 седмици, както с дистанционни уроци на интернет платформа, така и присъствено, да минат курс по обучение и дай Боже, скоро време, в момента работим и с Министерството на образованието, да получат и сертификат не само от Европейския съюз, но и от нашето министерство, че са продължили и са се квалифицирали в една степен като екологично строителство.
1: Чухте Добромир Машев, основател на Института по екологично строителство в село Долни Раковец. Между 28 септември и 2 октомври именно този институт ще събере първите 15 специалисти от България, Италия и Испания, за да даде старт на иновативната европейска програма. Един пример за това как традициите и екологичното

0: всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
0: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
4: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
5: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
6: Творец.
5: Писател.
6: Наука.
7: Инфлуенсър.
5: Отговорен.
7: Пазител.
5: Кандидатствай.
6: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
5: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
5: с решението да участваш.
6: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: каза, че старите занаяти могат да намерят съвсем ново приложение днес. Димитър Дамянов възражда старата наследствена мелница в детайлен макет. Така чрез майсторство той предава напред родовата памет и историята на своите предци, сред които е и легендарният воевода Радон Тодев. Как се сглобява миналото с инструменти в ръка, чуйте разговора ми с Димитър Дамянов. Дълги години сте били учител по бити техника. Как се промени отношението на младите хора към ръчния труд и занаятите през годините?
1: Вървиме малко към регрес в това отношение, защото ми се струва, че младите търсят прогреса, търсят рационалното на този етап сега. И може би това е разликата от сега и миналото.
0: Дефицит се оказват майсторите, занаячиите. Кой запали у вас любовта към майсторенето и как предавахте тази искра на вашите ученици?
1: Откъде да почна? Може би да се върна към детството. Имахме воденица, мелница и баща ми има там и гатер, банзик и много части. И като идех с баба ми там в воденицата, търсех някакви комбинации да направя играчки. И между другото на 12 годишна възраст там комбинирах колелета, рамки и направих колело, велосипед. Съвсем сам. Изкарах го, децата играеха там на поляната и като ме видяха, спряха с футбола и всички се затичаха към мен да видят какво чудо съм направил. Качих се на велосипеда, колелото и те ме бутат и така. Учудиха се от това, че съм се умял на тая възраст да направя колело. И днеска споменават, помниш ли тогава колелото, как го направи, как те бутахме да се возиш на колелото. След това, то е заложено в човека на където се развива. Друг пример, така в къра, и случайно гледам някаква лента от гатер банзик и веднага назря в мене идеята от тази лента да я прекача на някакви колелета, да я направям за някакъв банчик. В къщи правя някакви там приспособления, колелета, обтегачи. На тая възраст също, на 12-13 годишна възраст, и направих си банзик, ръчно да въртя лентата и да режа нещо. То нищо не съм рязал, но като идея се е родил в мене и е реализиран.
0: Инженерната мисъл е била още в детството ви заложена, но пък това ви е дало желанието и по-нататъчния професионален път, който избирате да сте учител по бити техника, там където децата се учиха на труд и на това как могат сами да си измайсторят най-различни неща. Липсва ли ви това, че днес нямате тази комуникация с учениците?
1: Ами, вижте, имахме тук една възрастна жена, през сега си живот била учителка, вече в дълбока възраст, аз бях още млад учител и ме среща тук на пътя и каза, Митко, ако знаеш какво е учителството. Цял живот си дете и изведнъж, като се пенсионираш, се усетиш възрастен човек. Ами, може би и с мен е било същото. Живял съм с проблемите на децата, рамо до рамо с тях, раздавал съм се, нали, то учебната програма е строго определено, нали, в какви рамки да се движиш и въпреки всичко, нали, никога не съм пренебрегвал творческия подход за работа с подрастващото поколение.
0: И този творчески подход продължава при вас. Желанието да творите, да създавате, да майсторите продължава. Имате си своя малка арт-работилница. Как се роди идеята да вдъхнете нов живот на бабината воденица? Макар и като макет.
1: Качих я на Фейсбук, та е снимката на воденицата, с надпис за връщане към далечното минало. Сега не знам, може при другите да не е така, но качели, аз на тая възраст вече качели живея повече с тия моменти, които съм прекарал в живота.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Старите нови занаяти.
2: Време е за рубриката Старите нови занаяти, в която днес ви представям историята под надслов Майсторът на спомени. Пренасяме се в разложкото село Годлево, където един пенсиониран учител по бити техника

0: слънце назад. И исках пак така, възпроизвеждайки воденицата, да се върна към тези за мен много красиви години.
1: Детските спомени, но в същото време всичките умения, които имате по бити техника и това желание да майсторите, да творите, не са прекъсвали, не са спирали. Колко време ви отне изработката на макета на воденицата и кои бяха най-предизвикателните детайли за пресъздаване в малката ви работилница?
0: Трудности нямам при мене, за като съм решил да направя това. Просто предизвикателството, и аз бях изпаднал в някаква дупка, някак си някакво притеснение имаше в мене и се чудех, викам какво да направя, защото до някъде бездействието така е момент, в който човек се чувства качли до някъде ненужен. И викам, дай да видя да се върна към миналото. А той е много труден, макета е много трудоемък, и нека да се върна към миналото да възпроизведа мелницата. Бях запланувал поне да няколко месеца да се занимавам с нея, да се чувствам ангажиран. И ми доставя удоволствие да работя върху нея и в същото време да се чувствам ангажиран, така да избягам от тия моменти, за които ви говорих. И почнах, но сърце не трябва да се казва, и днеска направя един елемент, не ме задоволява. Дай следващия да я правя, за да видя какво ще се случи, а следващия и за нула време, как се казва, я направих някъде за, може би за месец, направих, защото има много тънкости в нея, в някои от елементите на водениста. Това е от представата ми, баба ми, тя беше мелничарката, аз и брат ми се менехме ту, единия през нощта иде с нея да мина до другия. Оттам всичко ми се е запечатило, защото наглед елементарни неща има в мелницата, но практични, рационални, просто на висота.
1: Днес обаче няма мелници, няма воденици, или те са просто само като архитектурни обекти. Но сега, когато погледнете готовата воденица, макетът, който сте направили, от вашия спомен в миналото, какво виждате в нея? Духа на старото време, примерно.
0: Еми, това е бил живота на нашето семейство. Ние сме в нашия род. Баба ми рано загубва съпруга си, след това майка ми остава вдовица, аз съм бил на една година, брат ми на 3 години. Живота ни е протекал доста трудно, но сме постигнали това, което сме пък желали в живота. Нали, аз това, което съм искал, тая професия упражнявам, брат ми, което искаше, това го пъл. Така че в живота това, тия трудности, може би те са ни накарали така да...
1: Трудностите каляват и изграждат характери. Село Годлево, известно със свободен дух и памет, какво е вашето послание към по-младите жители на селото и вашите наследници? Какво искате да им кажете?
0: Селото ни се развиваше до 89-та година много бурно. Хората с желание живееха тук, с вяра, че тук им е бъдещето, но стана 10 ноември, нещата тръгнаха назад и от проспериращо село, сега е село с затихващи функции. Ми ние имаме нулеви години на раждаемост и към младите, специално от селото, да се запознаят с традициите, с живота на праят отците си и да продължат тяхното дело, да милеят за родното село, да дадат кураж на останалите, да можем така, ако е възможно, да възкръсне селото. Верно, сега идват от други места хора, купуват парцели, но...
1: Така е, сега пък има една нова тенденция, в която млади хора желаят и се връщат към живота на село и започват от нулата. А какво е следващото предизвикателство, над което планирате да работите във вашата работилница?
0: Ми хрумват неща, да речем, тепавица, така в вида им, който я виждам в представите ми, какво представлява.
1: А може ли да пресъздадете и старите къщи в селото, такива каквито вие ги помните от вашето детство с улиците? Един макет на село Годлево.
0: Аз съм с амбиция да се занимавам с нещо. Вижте, тук ми подхвърлихте идея, просто ще може човек да помисли по тия неща.
1: Чухте Димитър Дамянов от село Годлево в рубриката «Старите нови занаяти».

В 10 часа на 22 септември новините на Радио Благоевград представя Спас Казашева. Добър ден и честит празник! Отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България на 22 септември 1908 година с манифест «Княз Фердинанд I» обявява независимостта на България и така поставя началото на Третото българско царство. Този акт е извършен в църквата Свети 40 мъченици в старата ни столица Велико Търново. С него се отхвърлят и последните васални връзки с Османската империя. Денят е обявен за официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 година. С полагане на венци и цветя в Благоевград ще бъде отбелязана годишнината. Ритуалът ще се състои от 11 часа пред паметната плоча на загиналите граждани от община Благоевград във войните за обединението и независимостта на България, която се намира на площад Георги Измерлиев, Македончето. В Кюстендил участването ще започне от 11 часа на арката на площад Велбъщ. Венци и цветя в знак на признателност ще бъдат положени пред паметника Булаир. Отбелязването на историческата дата ще продължи с концерт на вокална формация Неразделни към Народно читалище Братство Кюстендил. А Общинският исторически музей в град Гоце Делчев ще работи от 8.30 до 12 и от 13 до 17.30 часа с вход свободен. Освен постоянната експозиция, гостите и жителите на града и района ще имат възможност да разгледат и изложбата «Не надминат по сила и не надминат по храброст» – българският цар Самуил. Изложбата е разказ за величието на битката за българската държавност, съобщават от културната институция. С концерти, изложби и водосвет Добрини ще отбелязва днес 20 години от обявяването на населеното място за град. Празничната програма започва в този час с тържествен водосвет в храма Свети Свети Петър и Павел. В програмата днес са включени изложби, посветени на развитието на града, на неговите хора и на облика му през годините. Последен ден за регистрация в Централната избирателна комисия на желаещите да участват в президентските избори на 25 октомври. Комисията ще приема документи до 17 часа. Вчера инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите им за участие във вота. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вице-президент. До момента в надпреварата са се включили 24 кандидат-президентски двойки. На 23 септември ще бъде изтеглен жребият в Централната избирателна комисия за реда и номерата на кандидатите в бюлетината. А

0: Изборната кампания започва на 25 септември. Прогнозата на синоптиците. Времето днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Максималните температури днес в повечето места ще са от 17 до 22 градуса. А на 23 септември в 3 часа и 5 минути българско време настъпва астрономическата есен. Тогава и моментът на есенното равноденствие, с което започва есента в северното полукълбо. Днес временно ще се ограничи движението за тежкотоварните камиони над 12 тона по най-натоварените пътни направления. Автомагистралите Тракия, Хемус и Струма и участъка от път 1-1 в област Благоевград. Целта е да се улесни пътуването, когато много хора тръгват на път, да се повиши безопасността на движение, да се ограничат предпоставките за пътни инциденти поради неправилно изпреварване и образуването на колона от тежкотоварни автомобили. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в 10.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.
2: Той 2,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц, FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: насоките на деня. Вашият дневен ориентир.
1: Навлизаме в последния час на предаването. На пулта е Моника Ангелова, музикалният редактор е Мила Иванова, аз съм Агнес Манова. В последния час на предаването на Радио Благоевград темата 118 години независимост. Пътят към историческата свобода. В студиото ще бъде историкът доктор Елена Челгънова. Останете с нас!

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Когато шофирате, бъдете внимателни. Спазвайте ограниченията на скоростта и оставяйте достатъчно дистанция. Сложете предпазния колан. Шофирайте разумно. Пазете себе си и другите на пътя. Пътувайте безопасно, защото най-важната дестинация е домът. Аз съм Ангел Чавдаров, музикален редактор на Радио Кърджали.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: посоките на деня.
1: Днес България отбелязва 118 години от обявяването на своята независимост. На тази дата, през 1908 година, страната ни окончателно скъсва с васалното положение и се завръща на картата на Европа като суверенна държава. Какъв е бил залогът тогава и как четем това събитие днес? В студиото е историкът доктор Елена Чалганова. Добре дошли!
2: Добър ден и честит празник!
1: Благодаря. Защо акцентът пада върху думата независимост? Какво реално се променя за българите след 22 септември 1908 година? И какво всъщност се случва?
2: На пръв поглед това обявяване на независимостта изглежда съвсем такъв незначителен акт, което не е така, защото до тогава всъщност България не е свободна и независима държава. Всички знаем, че клаузите на Берлинския договор от 1878 година не дава пълна политическа свобода на България. България от Берлинския договор до 22 септември 1908 година е трибутарно-васално княжество. Т.е. българският княз Батенберг е васален

на султана. Нашата държава плаща годишен трибут на Османската империя. Освен тези политически ограничения, които включват и едно много важно условие, че българското министерство няма възможност на нормални, свободни външно-политически взаимоотношения, сключването на договори като свободна и независима държава с другите държави, европейски и дори с съседните балкански. Отделно има и големи такива икономически задължения, от които се възползват и клаузи, така наречения режим на капитулациите, от който се възползват.

0: използват много така успешно за тях великите сили.
1: Сан Стефано, Съединението, Независимостта, кой от тези три акта е най-важен за пълния суверенитет на държавата ни?
0: Сега тези договори всички са много важни. Всеки има своята тежест и своето значение. Разбира се, аз не мога да се ангажирам с тази категоричност, тъй като всички тези договори са изключително важни и без нито един от тях ние не можем да си представим България как ще съществува.
1: А какво се случва? Каква е ролята на българското правителство, на Александър Малинов в подготовката на този акт?
0: Действително, самия процес по обявяване на независимостта е много интересен. Първо искам да кажа, че това не е акт, който се случва случайно и изведнъж. Той си има своята подготовка, своята предистория и всъщност още от 1897 година тогава правителството също възнамерява да обяви тази независимост, но тогава всъщност не успява и този въпрос зрее в българското обществено и политическо пространство, особено след съединението на България. Отделно България през тези години се намира в един икономически възход, повдига се самочувствието на българския народ, на българския политически елит, което съвсем логично води и до последването на обявяване на независимостта. По това време всъщност се случва и българското правителство използва много умело един дипломатически гаф, свързан с нашия посланник в Цариград Иван Гешов, който не е поканен в двора на султан Абдулхамид II на неговата 30 годишнина. И по този начин всъщност султана демонстрира обстоятелството, че България е още васална държава. Това е едно пренебрежение към не само към самия Гешов, а към България. И всъщност това е един малък такъв използват като повод българските политици, за да обявят, въпреки че България преди това напълно логично, както всички стъпки, които предприема българското правителство, съгласува своите действия с определена велика сила, в случая с Австро-Унгария, възползва се от благоприятна външно-политическа обстановка и това води до този успешен ход, тъй като вие казахте, Фердинанд, по това време Фердинанд е в Виена и се среща лично с австро-унгарския император Франц Йосиф. Има среща и с австрийския външен министър и обсъжда тази идея. И всъщност след дипломатическия гаф с Гешов, Александър Малинов и с делегация отиват във Виена, коментират въпроса за обявяване на независимостта и след това всички знаем какво се случва на самия ден.
1: А кой е бил най-големият дипломатически риск пред България в този момент? Имало ли е реален риск от война с Османската империя?
0: Този въпрос е много уместен, тъй като действително назрява такава обстановка и всъщност и България обявява и мобилизация. Но събитията се развиват благоприятно за нас, тъй като въпросът е решен по мирен път. Демократическото правителство на Александър Малинов се умява да се възползва от тази, както казах, благоприятна външно-политическа обстановка и да наложи признаването на независимостта, което се случва една година по-късно през 1909, през април от всички велики сили. Но разбира се, тук за признаването и за самото уреждане на всички въпроси по мирен път играе важна роля Австро-Унгария, също и Русия. Искам да кажа, че по време...
1: А колко трудно е било международното признаване на България, на нейната независимост?
0: Действително, великите сили са... изненадани, с изключение на Австро-Унгария. И

0: Те желаят да се уредят по мирен начин възникналите, нали, взаимоотношения сложни между Османската империя и княжеството, тъй като оформените два блока, съглашението и тройния съюз, те съществуват, но още великите сили не са готови за война. Затова не желаят военен конфликт, а мирно уреждане на взаимоотношенията. И първоначално те заемат резервирана позиция и Франция, и Англия. Само Австро-Унгария реагира положително, тъй като знаеме, че веднага след обявяването на независимостта в Търново от Фердинанд на 22 септември, още на следващия ден Австро-Унгария анексира Босна и Херцеговина, което показва на всички, че съществува съглашение и разбирателство предварително между България и Австро-Унгария. И всъщност останалите велики сили признават независимостта, както казах, през април 1909 година.
1: Година по-късно. Година каква по-късно е ролята на Русия? Как се намесва в уреждането и на дълга ни към Турция?
0: Действително, ролята на Русия е много интересна и тя прави това, което се очаква от нея. Русия се възприема като покровител на славянските народи на Балканския полуостров и в този случай тя влиза в тази своя роля и изпълнява успешно и благоприятно най-вече за българския народ. Тъй като Османската империя иска от България един огромен финансово обезщетение за тази независимост и тук вече Русия се намесва, като подписва Русия и Турция договор, според който Русия опрощава всички финансови задължения на Османската империя по руско-турската освободителна война от 1877-78 година. В замяна на това турците не трябва да имат претенции към България, финансови претенции. В замяна на това Русия и България подписват договор, според който българите трябва да изплатят 85 милиона лири на Русия в рамките на 75 години, което е много изгодно като финансово, нали, обвързване, и всъщност ние не ги изплащаме никога, защото последвалите събития в Русия по време след Първата световна 1917 година, постепенно те отпадат и всъщност ролята на Русия в това мирно уреждане на взаимоотношенията между България и Турция, които са много изострени през този момент, е действително много голяма и положителна за нас.
1: А защо самият манифест е прочетен в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново? Какъв знак е това?
0: Действително всичко, което се прави през този ден от българския политически кръг, от елита, от правителството, от българските политици, много обмислено, премерено и всичко изпълнено както трябва. Тук вече препратката с възобновяване на втората българска държава е очевидна. Затова и в Търново, тук знаем,
1: старата
0: столица се възстановява от Петър и Иван, второто българско царство. И тук именно в църквата през 1185 година в църквата Свети Димитър, сега Свети 40 мъченици, е обявена независимостта и всичката тази препратка към историята, към царството. Тогава България царство, сега след независимостта Фердинанд става цар, България става независимо царство. Всички тези препратки са умишлени и умело подбрани, за да покажа тази приемственост, която независимо, че България вследствие на турското владичество е прекъсната за близо 5 века, тя е възобновена и България вече може да продължи своя възход и просперитет.
1: А има ли малко известни или любопитни факти около пътуването на царския влак в този ден?
0: Ами, какво се случва в този ден? Фердинанд пристига от Виена в Русе и от Русе с влак тръгва за столицата Търново.

0: Към него се присъединява Малинов.
1: Къде е написан манифеста?
0: Точно така, този факт е известен, че Малинов написва манифеста в влака и след това този манифест Фердинанд прочита в Търново. Действително много интересни неща има свързани с този факт. Също самите политици, които са начело по време на тази независимост, тогава Демократическата партия е на власт, Александър Малинов е начело на тази партия. Той е роден в Украина, между другото, Александър Малинов, а начело пък на Народното събрание е една много известна личност. По-скоро неговия баща е много известен. Това е Иван Славейков, който също е виден деец на Демократическата партия. Това е един от петимата синове на нашия голям възрожденец Петко Славейков. И всъщност по време на първото честване, което се случва една година след обявяване на независимостта, именно къщата на дядо Славейков е посетена от Фердинанд и от министрите като един жест към този голям българин.
1: Защо денят на независимостта се чества официално едва след 1998 година, след промените в България? И защо тази дата е била пренебрегвана, денят на независимостта, толкова дълго време? Кога за първи път е отбелязана и се е чествала? И кога спира да се отбелязва?
0: Да. Действително, тук виждаме един аналог с друг много голям празник в нашата история, Деня на народните будители, който също е забранен по време на комунистическото управление и след това е възобновен. Това го виждаме същото и с Деня на независимостта. За първи път Деня на независимостта се отбелязва още на следващата година, през 1909 година, и то е изключително тържест. В Търново идва самия Фердинанд, министрите, председателя на Народното събрание. В самия град се стича много народ от близки и по-далечни села и градове. Изключително е тържествено отбелязването на града. Построена е специална арка, под която минават официалните гости. До 12 часа всъщност вечерта са тези грандиозни чествания с военни паради, с банкети, с молебени, и всъщност тогава, още следващата година, е първото честване на нашия хубав празник, обявяване на независимостта. След това той е прекъснат, както казах, за съжаление, от...
1: Колко години се чествал и отбелязвал празника и всъщност този акт на независимостта на княжество България?
0: Всъщност той е възобновен от 1998 година.
1: Да, но всъщност до кога се е чествал и отбелязвал?
0: Ами до 1944
1: година. Тоест до промяна на режима в България.
0: До промяна, и тогава всъщност до тогава е честван като действително един от нашите
1: важна историческа дата и официален празник. Имаме ли историческата памет и самочувствието на независима нация днес, 118 години по-късно?
0: Този въпрос е много интересен и доста труден, тъй като съвсем различен е манталитета на съвременния българин с манталитета на българина през онези години, и това според мен важи не само за българското общество, но и за политическия елит. Мисля, че има много от какво да се получи нашето политическо управление, елитите, от своите велики предшественици през тази славна година.
1: Понеже наместваме политиците, а всъщност през тази славна година, 1908 година, да, българското правителство изиграва основна, да, главна роля, да, за признаването на независимостта на България. Кой е най-важният урок тогава от тази дата, който съвременните ни български политици пропускат?
0: Сега си изказвам лично мнение, но смятам, че и мнозина българи биха се съгласили с мен, че винаги на първо място човек

който е натоварен с отговорността към своя народ, към своята държава и притежава политическите лостове, за да управлява държавата, трябва на първо място да мисли за своя народ, за неговото благосъстояние, за неговия просперитет, за добруването на този народ, както са правили техните предшественици, и благодарение на това всъщност се стига и до независимостта, преди това до съединението. Ролята на политическия елит е изключително голяма, отговорна, и тя рефлектира и върху по много силен начин върху самия народ, върху неговото поведение, върху неговия менталитет и култура. И всъщност тук пак така неволно се връщам към първото

0: поведение, върху неговия манталитет и култура. И всъщност тук пак така неволно се връщам към първото честване на този ден през 1909 година. Ако прочетете спомените, ако прочетете как е отразено в тогавашните български ежедневници като вестник Мир, примерно, този патос, тази еуфория, която обикновения българин е изпитвал, посрещането на царското семейство, всичко това показва една чиста енергия, която е много важна за възхода на народа, за добруването на държавата, за нейния просперитет и за нейното успешно развитие във всеки един аспект, икономически, културен и всякакъв друг.
1: Може би идеалите са много важни.
0: Действително.
1: Не, те, и водещи, ценностите, да. Нравствеността и идеята. Всъщност най-чистият идеал е свободата и независимостта. Така да. Че може би 118 години назад онези българи там са били будни българи, вярващи в просперитета на страната си.
0: Точно така. И разбира се, те са правили нещо за този просперитет. Тук е важна не само идеята и мисълта, но и действието. И те, нашите предшественици, са правили това, което е трябвало.
1: Благодаря за историческия контекст и смисъла на днешния ден, Денят на независимостта. Разговаряхме с историка доктор Елена Челгънова. Благодаря ви за гостуването.
0: Благодаря и аз.
1: Честит ден на независимостта на всички наши слушатели.

0: Че на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
2: Представяме ви.
3: Всеки далечен ден.
4: Български и световни имена.
2: Музикални следи.
4: Незабравими песни.
2: Любими хитове.
4: От 22 до 23 часа. В ефира на радио Благоевград.

0: В 11 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта. В празничния ден чествания се провеждат в цялата страна. Велико Търново днес е център на тържествата за годишнината от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. България отхвърля васалните си връзки с Османската империя и се завръща на картата на суверенните европейски държави като независимо царство. Студиото на Радио Благоевград Елена Чалганова от Регионалния исторически музей в Благоевград припомни пътя на независимостта на България.
1: Демократическото правителство на Александър Малинов съумява да се възползва от тази благоприятна външнополитическа обстановка и да наложи признаването на независимостта. За признаването и за самото уреждане на всички въпроси по мирен път играе важна роля Австро-Унгария, също и Русия. Великите сили са изненадани, с изключение на Австро-Унгария, и те желаят да се уредят по мирен начин възникналите взаимоотношения сложни между Османската империя и княжеството, тъй като оформените два блока, съглашението и тройния съюз, те съществуват, но още великите сили не са готови за война. Затова не желаят военен конфликт, а мирно уреждане на взаимоотношенията. И първоначално те заемат резервирана позиция и Франция, и Англия. Само Австро-Унгария реагира положително.
0: За пътя на независимостта на България чухте Елена Чалганова от Регионалния исторически музей в Благоевград. С полагане на венци и цветя в Благоевград ще бъде отбелязана годишнината. Ритуалът започва в този час пред паметната плоча на загиналите граждани от общината във войните за обединението и независимостта на България, намираща се на площад Георги Измерлиев, Македончето. Нью-Йорк, в централата на ООН, започват общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на Световната организация. Българската делегация, оглавявана от президента Иляна Йотова, по време на сесията, лидерите ще обсъдят редица теми, сред които конфликтите и международната сигурност, изменението на климата, готовността за справяне с пандемии и покачването на морското равнище, борбата с расизма и напредъка към постигане на целите за устойчиво развитие на ООН. Президентът Иляна Йотова ще направи своето изказване от трибуната.

0: на ООН утре и ще проведе двустранни срещи с световни лидери и с генералния секретар Антонио Гутериш. Последен ден за регистрация в ЦИК на желаещите да участват в президентските избори. Комисията ще приема документи до 17 часа. Вчера инициативните комитети, които издигнаха двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите им за участие във вота. Днес това ще направят и от партия Възраждане. До момента в надпреварата са се включили 24 кандидат-президентски двойки. На 23 септември ще бъде изтеглен жребият в ЦИК за реда и номерата на кандидатите в бюлетината, а предизборната кампания започва на 25 септември. С настъпването на есента започва и сезонът на вирусите, а подготовката на организма и добрата хигиена са сред ключовите мерки за ограничаване на инфекциите. Това каза пред БНТ професор Тодор Кантарджиев.
1: В момента за болестта от вирусни респираторни инфекции е може би най-ниската в годината. Ще започне да се увеличава. На първо място ще се явят адено и риновирусите. Значи риновирусите да се знае чисти ръце имали. По-малко боледуват децата от гърло, носове и кашлици. Ще започнат да се появяват бока вируси. Всички тези вируси дават нетежка клинична картина и затова нито се регистрират масово, нито масово се изследват.
0: Чухте професор Тодор Кантарджиев. Навлиза студен фронт, туристите да бъдат внимателни в планините, съобщават от Планинската спасителна служба на Българския червен кръст. Времето е много динамично, температурите в планините варират от 3 до 7 градуса. Хората трябва да се приготвят за по-ниски температури от тези, които бяха в последните дни. Вече минаваме към много есезен сезон, допълват от Планинската спасителна служба. През последното денонощие не са постъпвали сигнали за инциденти в планините. Времето днес облачността ще бъде променлива, по-често значителна. На места в планинските, западните и северните райони ще превали дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад, а максималните температури днес ще са от 17 до 22 градуса. Чухте новините на Радио Благоевград в 11 часа. Още новини в следващата ни емисия точно в 13.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.

103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
1: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
0: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации в студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
4: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград.
6: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
7: Творец.
6: Писател.
7: Наука.
8: Инфлуенсър.
6: Отговорен.
7: Пазител.
6: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
6: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
7: Защото всяка победа започва
6: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
9: Очаквайте.
10: Следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. 22 септември 1908 година. Денят, в който България заявява пред света своята независимост. Как стигаме до историческия акт и какво остава извън учебниците? Разговор с историка професор доктор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН. И още една среща с историята, но тази, която се пази не само в архивите, а в цветовете, шевиците и ръцете на поколенията. Ще ви срещнем с младия колекционер Илиан Атанасовски от Симитли, който се хранява уникални над 100 годишни традиционни носии от Ракитна и Брежани. И още, на прага на есента, какво лято изпращаме и какво време ни очаква през новия сезон. И за планината през есента, къде в Рила можем да тръгнем през септември, кои маршрути са подходящи и какво трябва да знаем за условията по пътеките и хижите. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
11: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
9: Очаквайте.
12: Слънце от Македония.
13: Китка от народни ритми и мелодии.

0: 12 часа. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България.
1: Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
0: На 22 септември 1908 година във Велико Търново е обявен край на васалитета на България. Това е водещата тема в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио на днешния 22 септември. Ето и другите акценти накратко. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартал Аспарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. В бюлетина ще чуете още синоптичната прогноза, спортни новини, както и пътна информация. Останете с нас. Днес се навършват 118 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. Предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
2: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
1: Прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България! Да живее българският народ!
2: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие, свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
2: Председателят на Народното събрание Михайла Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви. Днес независимостта се определя през националните интереси и в съюзите, в които членуваме, посочи Доцова.
4: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
2: Много граждани се включиха в празника.
5: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
6: Да се чувстваш независимо, това по-хубаво няма.
7: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
8: Без този празник нямаше да я има България.
9: България ще пребъде.
2: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.

0: честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
1: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
2: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
3: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
1: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
4: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
1: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Към другите теми сега. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което кметът на града Благомир Коцев обяви частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза Коцев.
5: Тук и водата на къщите са спрени, оставено е само електроподаването на обекта, защото помпите, които са там, трябва да изпомпват подпочвените води, които постоянно се изливат и компрометират съответно земния слой около обекта. В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя, т.е. в момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вероятно вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод, който върви под общинския път.
0: Днес ще бъде взета проба от свлачището и до няколко дни анализът ще бъде готов, а от фирмата инвеститор обявиха, че продължават укрепването на свлачището. Полиция охранява района. 13 сигнала за миризма на сероводород са подадени от хора в пернишкия квартал Бела вода, съобщиха от регионалната екоинспекция в София. При извършените до момента проверки източникът на миризмата не е открит, а напрежението в квартала нараства, предава кореспондентът ни Елена Тамакярска.
6: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. От РИОСВ уверяват, че проверките ще продължат, в това число съвместни с компетентните институции. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършвани в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Тамакярска.
0: Пожар е възникнал с нощи на покрива на сградата на община Троян. Огънят е потушен, няма пострадали хора. Служители на общината са успели да защитят сървъра, съдържащ пълната информация за общината, както и важна документация в помещения на втория етаж. По първоначална оценка щетите са поправими, причините за пожара се изясняват. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Подробностите от редактора Георги Марков.

0: Документи Централната избирателна комисия ще приеме до 17 часа. Инициативните комитети, които издигат двойките Иляна Йотова и Кирил Вълчев и Андрей Гюров и Георги Кандев, внесоха документите във вчерашния ден. Днес това ще направят и от партия Възраждане, като преди това ще обявят имената на кандидатите си за президент и вицепрезидент. До вчера 24 от общо 32 партии и комитети с правото участват във вота, обявиха листите си и подадоха необходимите документи, които се проверяват от Централната избирателна комисия. Утре, чрез жребий, ще се определят номерата в бюлетината. Официално предизборната кампания започва на 25 септември и приключва на 23 октомври.
1: Информация на Георги Марков. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Още преди ден пред Българското национално радио тя анонсира какви са целите на проверките.
2: Започваме проверка по бензиностанциите, за да установим дали повишаването на цените на горивата на дребно е икономически обосновано, и там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
1: Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В петък правителството обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата за над 300 милиона евро. Сред мерките е премахването на акциза върху пропан-бутана. В Гърция високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмислят споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя, след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илияс Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
1: Започва 81-та сесия на Организацията на Обединените нации в Нью-Йорк. Очаква се в кулоарите на събитието да се проведат множество двустранни срещи, свързани с решаването на конфликтите в Украина и Близкия изток. Лидерите ще обсъждат и изменението на климата, изкуствения интелект, готовността за справяне с пандемии и други. В Нью-Йорк пристигна и президентът Иляна Йотова. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
4: Първият лидер, който ще се изкаже по време на дебатите днес, по традиция, президентът на Бразилия Луис Инасио Лула да Силва. Втори на трибуната ще излезе американският президент Доналд Тръмп. Съединените щати за втора поредна година отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията заради отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Администрацията обаче издаде визи за делегацията на Иран и в Нью-Йорк вече пристигна делегацията от Техеран, водена от външния министър Абас Аракчи. Най-важната ни цел е да използваме тази значима международна платформа, за да защитим легитимността, правата и интересите на иранския народ, заяви Аракчи пред ирански

0: журналисти. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне днес с американския президент Тръмп в кулоарите на общото събрание на ООН. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Руският външен министър Сергей Лавров също се очаква да бъде в Нью-Йорк за общото събрание на ООН. По план той ще се срещне утре с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Утре българският президент Илияна Йотова се очаква да направи своето изказване от трибуната на ООН. Йотова пристигна в Нью-Йорк, след като по-рано самолетът ѝ беше отклонен към летището в Бостън заради технически проблем, който временно спря въздушния трафик към няколко от най-натоварените летища по източното крайбрежие. За новините Елизабет Гогова.
1: В бюлетина сега следват спортните вести. Представя ги Илиян Христов. Добър ден!
2: Добър ден! Утвърдена бе програмата за първите два четвърт финала от новия проект на Футболния съюз и Професионалната лига – Купата на елита. Ботев Пловдив ще приеме Ботев Враца на 14 октомври, сряда от 19 часа, а седмица по-късно Черноморе ще е домакин на Локомотив Пловдив от 18.30. Заради участието си в евротурнирите Левски и ЦСКА ще се включат през февруари до година. Италианският футболен треньор Джузепе Якини призна, че е търсен от Лудогорец, за да поеме български отбор след напускането на германеца Томас Райс, който премина в турския Трабзонспор. Според Туто Меркато и пред него Якини обясни, че те първо ще прецени дали в Разград има подходящи условия и предпоставки, които отговарят на неговите изисквания. Защитникът на втородивизионния германски Магдебург Елдин Джогович бе извикан в националния футболен отбор на Люксембург за мачовете от Лигата на нациите, като тимът ще бъде два пъти съперник на нашите на старта на турнира. България посреща тима на Люксембург на 26 септември на стадион Христо Ботев в Пловдив, а двата тима ще играят и в Люксембург на 6 октомври. Динко Динев отпадна на старта на тенис турнира от сериите Challenger в Сан-Диего с награден фонд 107 000 долара. Той загубил швейцареца Дилан Дитрих с 3 на 6 и 1 на 6 за малко повече от час на корта. Последни два осми на финала от Европейското първенство по волейбол за мъже. В Торино Белгия, Чехия 3 на 1 и Словения, Сърбия 3 на 0. Днес в София са първите четвърт финали Франция, Румъния и Полша, Германия, а утре в Торино другите два – Италия, Финландия и Белгия, Словения. Припомням, че трима наши ще се качат на ринга за четвъртфиналните си двубои от Европейското първенство по бокс в столичната Асикс Арена. В категория 89 кг Алейна Мехмет ще боксира с украинката Ирина Луцък, категория 55 кг Хавиер Ибаниес срещу англичанина Абдул Бъртън, а в категория 90 кг Руселин Бачевски срещу испанеца Емануел Рейес. От вчера четвърт финалисти са Станимира Петрова 57 кг, Радослав Росенов 60, Рами Килуан 75 и Уилям Чоу в категория 80 кг.
1: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Виктория Клещанова. Добър ден!
3: Добър ден и честит празник! Предимно значителна облачността над източните и планинските райони. Слаби валежи с незначителни количества има на отделни места в Родопите. В останалите райони от страната преобладава слънчево време. Ветровито е в Сандански, Кърджали и Сливен с пориви на вятъра между 16 и 24 метра в секунда. Температурите в страната са предимно между 15 и 20 градуса, а в столицата сега температурата е 15 градуса, относителната влажност на въздуха е 46%, атмосферното налягане е 950 хектопаскала, малко по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна. След обяд облачността ще бъде променлива, по-често значителна над източните и планинските райони. На места ще превали слаб дъжд. Вятърът ще се задържи умерен и временно силен от запад-северозапад. Ще бъде сравнително студено с максимални температури в повечето места между 17 и 22 градуса, за района на столицата 17-18 градуса. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи ще са по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната отново към 17-18 градуса. Тази нощ в 3 часа и 5 минути настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За обстановката по пътищата слушаме Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
4: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Семов, в участъка от град София до пътна връзка към Кръво.

0: да се ограничи движението на товарни автомобили на 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус, в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4, автомагистрала Струма и републикански път 1-1, в участъка на пътен възел Смити до пътен възел Пресни. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за придвижване. По път 1-1 в района на град Симитли, поради очакван засилен трафик, движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат посочени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кулата. По автомагистрала Хемус, движението в посока град София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочно пътно до посока град Варна. По автомагистрала Марица, движението в участък от километър 110 и километър 111 посока КПП Капитан Андреево се осъществява в една лента поради ремонт на дилатационни фуги на мостово съоръжение. Въведено ограничение на скоростта до 50 км в час. Водачи, намалете скоростта си на движение, не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е с предимство.
1: А сега в края на бюлетина още веднъж акцентите. Честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Няма опасност от ново свличане на земни маси в района на квартала Спарухово във Варна. Днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки по бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на горивата. Започва 81-та сесия на ООН в Нью-Йорк. Там пристигна и президентът Илияна Йотова. Така завършва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Таня Иванова и Явор Стаматов.
2: СИК напомня. На 25 октомври избираме президент и вице-президент. Право да гласуват имат всички български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода. Проверете предварително номера и адреса на секцията си и дали сте включени в избирателния списък на сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас. Твоят избор.

0: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
1: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
2: Слънце от Македония.
3: Китка от народни ритми и мелодии.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
2: и нямате зала,
1: това вече не е проблем.
2: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
1: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
2: Професионализъм и изгодни цени.
1: За повече информация, телефон 073-88-5350
2: и на сайта на Радио Благоевград.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Пиринско злато.
5: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
4: По радио Благоевград.
6: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
7: Радио Благоевград.
6: За реклама, телефон 885350.
8: Код 073.
9: Очаквай.
10: Следобедното предаване сюжети от деня очаквайте. 22 септември 1908 година. Денят, в който България заявява пред света своята независимост. Как стигаме до историческия акт и какво остава извън учебниците? Разговор с историка професор доктор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН. И още една среща с историята, но тази, която се пази не само в архивите, а в цветовете, шевиците и ръцете на поколенията. Ще ви срещнем с младия колекционер Илиан Атанасовски от Симитли, който се хранява уникални над 100 годишни традиционни носии от ракитна и брежани. И още, на прага на есента, какво лято изпращаме и какво време ни очаква през новия сезон. И за планината през есента, къде в Рила можем да тръгнем през септември, кои маршрути са подходящи и какво трябва да знаем за условията по пътеките и хижите. Тези и още теми от 13 до 16 часа в сюжети от деня заедно с мен Елеонора Трупанкова.
11: Аз се казвам Ади, искам да помоля шофьорите да внимават с нас децата, да ни пускат на пешеходните пътеки и да карат бавно.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: В 13 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден и честит празник! България отбелязва 118 години от обявяването на независимостта. В празничния ден чествания се провеждат в цялата страна. Велико Търново днес е център на тържествата за годишнината от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест на княз Фердинанд I. В черквата свети 40 мъченици в Велико Търново, а след това е обявена и на хълма крепост Царевец. България отхвърля васалните си връзки с Османската империя и се завръща на картата на суверенните европейски държави като независимо царство. В студиото на Радио Благоевград Елена Чалгънова от Регионалния исторически музей в Благоевград припомни пътя за независимостта на България. Чуйте.
1: Демократическото правителство на Александър Малинов се умява да се възползва от тази благоприятна външно-политическа обстановка и да наложи признаването на независимостта, за признаването и за самото уреждане на всички въпроси по мирен път, играе важна роля Австро-Унгария, също и Русия. Великите сили са изненадани, с изключение на Австро-Унгария, и те желаят да се уредят по мирен начин възникналите взаимоотношения сложни между Османската империя и княжеството, тъй като оформените два блока, съглашението и тройния съюз, те съществуват, но още великите сили не са готови за война. Затова не желаят военен конфликт, а мирно уреждане на взаимоотношенията. И първоначално те заемат резервирана позиция и Франция, и Англия. Само Австро-Унгария реагира положително.
0: За историческия път на независимостта на България чухте Елена Чалгънова от музея в Благоевград. С полагане на венци и цветя в Благоевград бяха отбелязани 118 години от обявяването на независимостта на България. Информацията допълва Агнес Манова.
2: Официалният ритуал се състоя пред паметната плоча на загиналите граждани от община Благоевград във войните за Обединението и Независима България на площад Георги Измерлиев, Македончето. В тържественото отбелязване на Деня на независимостта взеха участие военнослужещи от сухопътните войски от 3-то бригадно командване. Заедно с тях представители на местната власт, общественици и признателни граждани отдадоха почет към паметта на героите, дали живота си за свободата и суверенитета на страната. Историческият акт е провъзгласен на 22 септември 1908 година във Велико Търново с манифест на българския княз Фердинанд. С това събитие е случило се 30 години след руско-турската война. Страната ни отхвърля последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава, а суверенитетът ни е официално признат от Високата порта и Великите сили. Денят се чества като официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 година. За новините Агнес Манова.
0: С тържествено издигане на националния трибак Греник и изпълнение на химна на Република България в Кюстендил започна честването. В своето приветствие кметът на общината Огнян Атанасов отправи послание за единство и гордост от българската принадлежност. В знак на признателност и почет към историческото дело на поколенията, отстоявали свободата и независимостта на България, бяха поднесени венци и цветя на паметника Булаир. Церемонията бе съпътствана от почетен караул, осигурен от регионален клуб Традиция към Народно читалище Генерал Заимов. Честването продължи с представяне на пътуващата изложба «Железният полк», посветено на 140-та годишнина от сформирането на легендарния 13-ти пехотен рилски полк. Възраждане обяви кандидата си за президент. Това е Костадин Костадинов. Партията представи кандидатурата си във Велико Търново на връх Деня на независимостта. Евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. А днес е последният ден за регистрация в Централната избирателна комисия.

0: на желаещите да участват в президентските избори на 25 октомври. Комисията ще приема документи до 17 часа. А утре, 23 септември, ще бъде изтеглен жребият в ЦИК за реда и номерата на кандидатите в бюлетината. Предизборната кампания започва на 25 септември. 13 сигнала заради миризма на сероводород и канал в пернишкия квартал Бела вода са подадени от граждани, както и чрез телефон 112, общината и областната администрация в Перник. Това съобщиха от регионалната инспекция по околната среда и води в София. При извършените до момента проверки източникът не е открит. Напрежението в квартала обаче нараства, информира кореспондентът Нилената Макерска.
1: Заради задушливата миризма, която периодично се появява в населеното място и липсата на конкретни резултати, местните жители са готови на по-крайни мерки, като блокади на пътища. При извършените 10 проверки от началото на годината на промишлени обекти в района на неработещи открит рудник Бела вода, както и на други обекти, имащи отношение към подадените сигнали, не е констатиран конкретен източник на миризмата. Не са установени лица, извършващи нерегламентирани дейности с отпадъци. Не са констатирани завишения на нормите серен диоксид, азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и метеорологични параметри при 72-часовото измерване с мобилна автоматична станция през месец април. Резултатите от второто измерване в периода 14-18 септември се чакат, казаха от екоинспекцията. Ще бъде сезирано и Министерството на енергетиката заради постъпили този месец сигнали, в които като предполагаем източник се сочи антропогенен воден обект на територията на рудник Бела вода, който е резултат от извършвани в миналото дейности по обогатяване на въглищата. От Перник, Елена Макярска.
0: Прогнозата на синоптиците – през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър, минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, а максималните утре в интервал от 17 до 22 градуса. Заради очаквани интензивен трафик е създадена допълнителна организация на движението в района на Симитли и Кресненското дефиле в посока София. Е въведено реверсивно движение, като пътуващите към столицата ще разполагат с две ленти, а в посока Кулата ще остане една. За облекчаване на трафика до 20 часа днес се ограничава движението на тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите и основните пътища. С тази информация на агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини.

0: тежкотоварни автомобили над 12 тона по автомагистралите и основните пътища. С тази информация на Агенция Пътна инфраструктура завърши емисията новини в един следобед.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Днес България говори за едно свое важно право – правото да бъде независима. На 22 септември 1908 година в Велико Търново е обявена независимостта на България. Ден, който остава в историята като символ на държавност, достоинство и воля сами да определяме своя път. 118 години по-късно тази дата отново ни връща към въпроса какво пазим от миналото, какво създаваме днес и какво ще оставим на следващите поколения. Аз съм Елеонора Тропанкова, това е празничното издание на Сюжети от деня на 22 септември, Деня на независимостта на България. С мен следобедния празничен

ефира екипът на Радио Благоевград. За звукорежисерския пулт е Александър Младенов. Музиката днес е по избор на Мила Иванова. Сега и към акцентите. Септември 1908 година. Как България стига до независимостта и какво остава извън учебниците, ще чуем след минути от историка професор доктор Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. А след това една особено любопитна среща ще ви запознаем с младия колекционер Илиан Атанасовски от Симитли, който съхранява уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани.

още между лятото и есента, какво беше лятото на 2026 и какъв есенен сезон ни очаква, ще разговаряме с Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. След това ще говорим за есенния туристически сезон и как се променя планината след края на августовския туристически пик. В третия час ще пътуваме назад във времето 160 години история, вяра и духовна памет. Храмът Свети Покров Богородичен в Горна Диканя отбелязва своята 160-та годишнина. За смисъла на тази годишнина ще чуем разговор с Владимир Крайнев, инициатор на предстоящото честване, а в рубриката Филми и музика историята ще оживее на екрана и в звука с българската историческа драма Търновската царица от 1981 година и с химн за възхвала на независимостта на България от Георги Шагунов. История, памет, време и хората, които ги съхраняват, това са сюжети от деня празнично на 22 септември по Радио Благоевград. Останете с нас!

0: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград. На всеки кръгъл час. Най-важното. Най-ново. От региона, страната и света.
1: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение. Отразява настроение. Споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Сюжети от деня.
1: 22 септември 1908 година. Велико Търново. Един манифест, едно историческо решение и България вече заявява пред света, че е независима държава. Но зад познатите дати и имена има много повече. Дипломатически ходове, политически сметки, международни интереси и хора, които трябва да вземат решение в един изключително важен момент. Как България стига до обявяването на независимостта? Защо именно 22 септември? Какво се случва в Търново в онзи ден и как реагират българите и великите сили? И може би най-интересното, какво от този исторически ден остава извън учебниците? В празничния ефир на Радио Благоевград разговаряме с професор доктор на историческите науки Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките. Честит празник, професоре!
2: Честит празник на вас и благодаря за поканата.
1: Ако за момент оставим учебниците на страна, как изглежда България в навечерието на 22 септември 1908 година? Каква е държавата, която е готова да направи тази решителна крачка?
2: Ами, модернизирана европейска по своята. Също с готови институции да направят следващата стъпка, която стои, така да се каже, пред тях след освобождението през 1878. И тя е стъпка, която нарушава Берлинския договор, затова се изисква да имаш готова дипломация, готова армия, готови структури, да населението да бъде наясно с това, което предстои и да се издебне нормалният, успешният момент, така да се каже, да се види конфигурацията между великите сили, между балканските съседи, Османската империя и да се пристъпи към това, което е наричано осъществяване на един акт, който е в програмата на българската политическа дипломация още от времето на Съединението.
1: В тази връзка,
2: е въпрос на време.
1: В тази връзка, защо именно 22 септември? Случайно ли е избрана датата или зад нея, както направихте вметка, стои внимателно изчислен политически момент?
2: Няма как да бъде случайно. Ние не живеем в някакво изолирано пространство като държава и нация. Това е един от моментите, в който се очертава нарушение на Берлинския договор и то от сила подписала този договор в лицето на нас в Унгария. И за това българската дипломация, така да си каже, моментално използва този пробив, за да може да осъществи своите цели. Едно е договора да бъде неатакуван от никого от подписалите го, да бъде статуквото запазено постоянно, друго е да има движение в тази посока. И тъй като Австро-Унгария предпочита да анексира окончателно Босна и Херцеговина, не само да го управлява, да управлява тази провинция, ние се възползвахме от този акт, за да се присъединим към

0: на политиката на една велика сила. И не случайно, между другото, за Европа тази криза не е българската този път. Тя е босненската, но българската е част от по-глобалната, така наречена босненска криза.
1: Нека пренесем слушателите в Велико Търново. Какво се случва в онзи ден? Как пристигат Фердинанд и министрите? Къде е прочетен манифестът и как реагират хората? Историческите извори позволяват ли ни да възстановим атмосферата на този ден?
0: В общи линии, да, няма някакви тайности и потайности, които да оценят. Първо, защо? За Търново, защото простата причина се търси приемственост, както с първоначалната българска държавност, така и с Търновската конституция, която провъзгласява Търново за историческата столица на страната, София за столица на княза. Това е, така да се каже, постановката на Търновската конституция на учредителното събрание. Второто, което е да се потърси приемствено за фонези символи на втората българска държава, т.е. църквата на Иван Асен II, Свети четири смъченици, която пък никога не забравяйте, че тогава при втората българска държава е събрала артефакти от първата българска, като колоната на Омуртаги, донесените от Крум в България колони. Така че с една друга дума, приемственост между първа, втора и трета държава, в които можем да оценим колко дълбоко исторически мислят нашите предци.
1: А какво знаем за реакцията на обикновените българи? Как е посрещната новината в различните части на страната?
0: Ами, ако посъдим по вестниците, телеграмите и митингите, които се осъществяват почти всички градове, значи всички възприемат тази стъпка положително. Вижте, политическите партии са леки, но анси също са категорично всички застават за тази идея, така че в общи линии всички смятат, че това е, като изключим някои крайни левичари, смятат, че това е една полезна стъпка, която така иначе трябва да бъде осъществена. И по-важното е, че те вече разбират, че от тук нататък държавата трябва да се вземе с следващите задачи, които са пред нея. Национално обединение, продължаване на модернизацията и така нататък. Така да се каже, ние приключваме с изгледането си от Османската империя с четвърт век.
1: Професор Палангурски, в учебниците често независимостта изглежда като моментно събитие, манифестът е прочетан и България става независима. Но всъщност признаването от великите сили идва по-късно. Какво се случва между 22 септември 1908 и международното признаване през следващата 1909?
0: Ми това, което се случва и със съединението, и със всяка балканска криза. Значи, балканските кризи имат една трайност, аз се наричам от 6 до 10 месеца, условно, разбира се, и толкова продължава и тази криза, докато се намери модуса на споразумение между всички заинтересовани страни. Вижте, заинтересовани страни са всички държави, подписали Берлинския договор, до една, това са всички велики сили, самата Османска империя отделно, разбира се, и балканските народи, които имат свои възгледи по въпроса на къде, какво и как ще се развива от тук нататък по острова и в каква посока ще върви. Така че трябваше да се намери кофата с мастило, която да бъде използвана за решаване на въпроса, защото не трябва да забравяме, че съединението има два варианта. След независимостта, както и след съединението, вземам се, вариантите са много простички. Война или мирно разрешаване на конфликта. Войната никога не е за предпочитане като средство, защото тя е не само скъпо като човешки ресурси, финанси и мероприятия, никой не знаеш как ще завърши. И затова да ми се казва, че голямото на нашата независимост е, че не изразходва национален ресурс за нейното постигане, а се завърши с една дипломатическа, мирна послата всъщност, ревизия на Берлинския договор. Така че това следва, на крайна сметка всичко се свежда до една финансова комбинация, от която на крайна сметка никой нищо не получава, никой нищо не плаща, изключение на малки суми за 2-3 години, които българската държава изплаща на Руската империя, която пък е единственият бенефициент на някакви средства от цялата тази криза.
1: Сега за личностите зад това бележито събитие в българската история. Каква е ролята на Фердинанд в този процес и каква е ролята на Александър Малинов? Често ли единият остава в сянката на другия в популярния разказ?
0: В популярния разказ ролята и на двамата е еднакво голяма и също се

0: всички министри, защото решенията на Министерския съвет се взимат колективно и те даже предхождат решението на българския двоето в известна степен. Трябва да знаем и да го не забравяме, че тази задача и цел правителството се поставя още през януари същата година, когато поема властта. И когато на българския валет е заявено, че кабинетът ще работи с пълни сили за постигане на независимост на страната, също което е одобрено от държавния глава. И много често ние търсим някакво противодействие, противоречие помежду им, докато в крайна сметка всеки от тях работи на своята нива, защото под държавния глава е част от, никога не забравяйте, от нашето външно политическо ведомство. Българската външна политика е подчинена на държавния глава, както и армията. Те са две постановки на Търновската конституция, които никой не е отменял, и той съответно според тези постановки контролира и, така да се каже, насочва и участва както в изграждането на армията, така и в движението на българската дипломация. В общи линии можем да твърдим, че това е един от малкото случаи, когато въпреки теоретичните, да ги наречем, спорове за време, час и размах на дадено събитие, нашите политически мъже действат в синхрон, а това, че има противоречие, вижте, няма в световната история успешно събитие, което да не е успешно завършено благодарение на противоречията между участващите. Защото когато има противоречие, има дебат, има дискусия и има трезва преценка.
1: А има ли, професор Балангурски, малко известен факт или история от 22 септември 1908 година, която така според вас най-добре показва духа на времето, но почти не присъства в учебниците?
0: О, в учебниците не присъства почти нищо, с изключение на събитието. Ние трябва да разберем, че учебникарския разказ е 1500 знака, 3-4 документа, които трябва да ориентират човека, който го прочете, горе-долу какво се случва, къде е случило. Историографски погледнато, за независимостта могат да се напишат десетки томове, защото всеки участник в тази система на движение, което се получава благодарение на дипломатическите проблеми, има свои възгледи, свои разбирания и така нататък. Може би по-малко, като че ли някак обръщаме внимание на готовността на нашата държава да бъде крайно радикална, смисъл не толкова да ескалира военна криза, а да заплаши с подобна криза. И не случайно това е първият случай, в който българската държава мобилизира част от армията, за да покаже, че е готова дори на военен конфликт, за да защити очертаната цел. Така че това пък показва порастването на българската държавност, натрупването на достатъчен потенциал, да можем да го използваме, а в същото време показва и, че не се действа авантюристично, а моментално се сваля тази цел от дневен ред, след като се разбира, че може да се постигне едно нормално дипломатическо разбирателство по острата криза.
1: Именно, българската независимост е постигната без война, чрез политически и дипломатически ходове. Какво ни казва това за начина, по който българските държавници в началото на 20 век са разбирали силата на дипломацията?
0: О, много! Въпреки, че трябва да ви кажа, че състава на нашия министерски съвет е повече бивши революционери и млади съпричастници на Съединението. Военният министър Данил Николаев и герой от Шипка, Съединението, Сливница. И в същото време негов министър е един от куриерите му по време на Съединението, където младият ученик Андрей Ляпчев участва в Съединистското движение. Генерал Паприков има същата почти биография. Тоест, това са хора, които знаят тежестта на един революционен и военен конфликт и затова използват абсолютно всички дипломатически средства, които могат да имат по своя ръка и свое ръководство. И това прави тези хора ефективни, защото са наясно с нещо много, много важно. До когато има възможност за мирно решение, тя трябва да се използва и те използват. Въобще биографиите на онези, които взимат решенията, показват, че ние сме успели да създадем един политико-културен елит, който знае цялата отговорност, която носи в такива съдбовни моменти. И това показва, че имаме някакъв държавно-творчески гений. Друг е въпрос,

0: За 48 година някак си влязохме в спиралата на проблемите и кризите и катастрофите.
1: Ако трябва, професора, да обясним на едно дете защо днес, 22 септември, е толкова важен за българската история, как бихте му разказали този ден без дати и сложни политически термини?
0: Много просто. Това е момента или времето, което в българската история ние българите получаваме правото да се самоопределяме като политически факт, като политическа си национална структура и да вземем решение за себе си, без да бъдем поставени под контрола на някого, както до този момент сме в вассално положение. Тоест, това е, бих казал, нашето пълнолетие като национална държава. От тук нататък отговорността си е чисто наша.
1: Много хубаво казвам, да.
0: До този момент някои от силите можеха да кажат, да, вие ще вършите това, ние сме поставили под контрола на империята да докажете, че можете да самоуправлявате. Вече от тук нататък няма такава отговорност, тя си изцяло 100% на ваш.
1: И в края на този разговор, какво според вас не бива да забравяме, когато днес произнасяме думата независимост?
0: Ами, че свободните народи си гордеят с независимостта си, не с рабството.
1: Честит да ни е празник, да помним и тези думи и да предаваме заветите и на бъдните поколения. Професор, доктор на историческите науки Милко Палангурски от Института за исторически изследвания при БАН. Благодаря за това интервю в ефира на Радио Благоевград.
0: Благодаря.

0: Най-модерното. Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339. Дайте шанс.
1: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.

0: Сюжети от деня
1: по радио Благоевград. Историята не живее само в учебниците и архивите, понякога тя е избродирана в шевица, запазена в тъканта на една стара риза или предадена от поколение на поколение. Сега ще ви срещнем с един млад човек от Симитли, който е избрал да съхранява именно такава история. Илиян Атанасовски събира и пази уникални традиционни носии на повече от 100 години от района на Ракитна и Брежани. Какво разказват тези носии за хората, които са ги носили? Как се откриват подобни ценни предмети и какво е чувството да държиш в ръцете си част от живота на предците си? С Илиян Атанасовски ни среща стажант-репортера Станислав Иванов.
2: Днес ще ви срещнем с един човек, за когото българската народна носия е не просто част от миналото, а жива история. История, която трябва да бъде съхранена и предадена на идните поколения. Разговаряме с Илиян Атанасовски, млад колекционер на автентични български фолклорни костюми и човек с огромна любов към българските традиции.
3: От малък имам отношение и голяма обич към българските традиции и фолклор, а страстта ми специално към носиите се усили след смъртта на прабаба ми Костадинка. Всичко започна от там, че започнах да изследвам историята на нейния род и така в мен попадна саята на нейната леля. От тогава започнах да колекционирам автентични носии, да събирам песни и да записвам обичаи.
2: Колко носии и предмети от миналото има в колекцията ти днес и кой е най-ценният за теб?
3: Не мога да кажа със сигурност колко носии има в колекцията ми, но най-ценният екземпляр в нея е точно саята от нейната леля. Саята е горна дреха, която се облича директно върху кошулята или познатата за повечето риза. Типичната за нашия район на черна сая е носена от края на 19 век, изработвана е от съвсем черно лито такано платно, изцяло отворена отпред дреха е с дълги ръкави, завършващи с капаци и по всички външни ръбове богато гайтаносана с по някакво реда гайтани. Саите са изработвани специално от терзии. Терзиите в миналото това са били шивачите. Типичните терзии за нашите селища тук са били тези, които са обикаляли по селата, отсадали са в махалиите и са приемали поръчки. Жените са си изработвали плътта в къщи, носили са го при терзията и оттам започва неговата част. Той им взима мерки, круи, шие, гайтаносва и така нататък.
2: Освен че събираш носи, участваш ли в други инициативи за популяризирането на българските традиции и фолклорно наследство?
3: Колекционирането на носи е само една малка част от моето занимание. Освен тях, се опитвам да запазя и съхраня всяка една частица от автентичния фолклор, специално на Благоевградския район, която достигне до мен. Освен всичко това, се занимаваме и с документиране. Правим фотосесии на автентични костюми, пресъздаваме и засняваме различни обичаи и обредни действия. Като наскоро правихме възстановка на автентична сватба, която е характерна за региона. Снимахме и кратки документални филми.
2: Трудно ли е да откриваш и съхраняваш автентични носии в днешно време?
3: Трудно е и то доста. Същинските носители на автентичното тунези времена един по един си отиват, а сяк си отива и спомена за онова време.
2: Какви са мечтите ти за напред? Има ли проект или идея, които искаш да реализираш?
3: Единствената ми мечта в момента е да съхраня и предам за бъдните поколения всичко, което достигне до мен и успея да запазя. А иначе относно проектите, те са десетки, но с повече усилия един по един започват да се осъществяват.
2: Какво би казал на младите хора, за да ги насърчиш да пазят и ценят българските традиции?
3: На моите съвременици бих казал, че опазването на българския фолклор е дълг на всеки го. Всеки един от нас дължи преклонение пред нашите предци, а опазването на духа от тяхното време е един от начините да го направим.
1: История, която не стои зад стъкло в музея, продължава да живее в ръцете на хора, които я ценят и пазят. Чухме Илиян Атанасовски, който показва, че традицията не е просто спомен от миналото, тя е връзката ни с хората, които са били тук преди нас. А когато една стара носия бъде съхранена, всъщност се съхранява много повече от плат и шевица, съхраняват се човешки истории и обичаи.

0: В 14 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! С възпоменателна церемония Парник отбеляза 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България под звуците на патриотични мелодии, изпълнени от духов оркестър към Двореца на културата. Перничани отдадоха почет към една от най-значимите дати в историята на страната ни. От Парник информира кореспондентът ни Елена Тамакерск.
1: Венци и цветя пред паметника на Кракра Пернишки бяха положени от името на кмета на Перник Станислав Владимиров, областния управител Грета Колева, председателя на Общинския съвет Денислав Захариев, общински съветници, политически формации и граждани. Церемонията продължи пред Двореца на културата, където бе издигнат българският трибагреник. Независимостта не е само историческо събитие, което отбелязваме веднъж годишно, каза заместник-кметът Адриан Скримов, който произнесе слово от името на кмета.
2: Преди 118 години предците ни показаха, че когато една национална кауза обединява обществото и постави интереса на страната над различията, България може да постигне големите си цели.
1: Обявяването на независимостта на България е акт на смелост, достоинство и национално самочувствие, заяви областният управител Грета Колева.
3: Независимостта е ценност, която трябва да пазим, и отговорност, която носим пред поколенията.
1: Празничната програма продължи пред Двореца на културата с изпълнение на танцьорите, певците и музикантите от ансамбъла за народни песни и танци «Гралска младост». От Перник – Елена Тамакярска.
0: Политическите новини. Лидерът на Възраждане е номинацията на партията за президент на вота на 25 октомври, а евродепутатът от Възраждане Петър Волгин е кандидатът за вице-президент. Кандидатурата им бе обявена днес в крепостта Царевец във Велико Търново, което е център на тържествата за Деня на независимостта. Костадинов посочи, че допитване, което Възраждане е направило сред 16 000 българи, е показало едно нещо, че хората искат българските политици да обичат България. При засилени мерки за сигурност днес в Нью-Йорк ще бъде открита 81-та сесия на Общото събрание на ООН. България е представена от президента Иляна Йотова, която ще произнесе речта си пред световните лидери в четвъртък. Тя пристигна с закъснение, след като самолетът ѝ беше отклонен към Бостън заради прекъснат кабел в Нью-Джерси. Това наложи промени в програмата и тя

0: даде предвидения брифинг. За утре са планирани редица срещи на държавния глава, сред които с президента на Словакия, краля на Йордания, комисария за човешките права към ООН и генералният секретар Антонио Гутериш. По-късно днес се очаква среща между президентите на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски. Според западни източници, Тръмп ще се опита да накара Зеленски да прекрати ударите по руски енергийни обекти. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнение за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Майя Манолова съобщи пред Националното радио, че първите резултати се очакват следващата седмица и ще бъдат оповестени публично.
1: Там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
0: Чухте Майя Манолова, тя е председател на Комисията за защита на потребителите. Областният управител на Благоевградска област Васил Трендафилов оспорва пред административен съд Благоевград избора на председател на Общински съвет Сандански. Ивелин Терзийски бе избран на този пост с 15 гласа на проведено извънредно заседание на 3 септември. Случаят вече е в компетентността на административен съд Благоевград, който следва да се произнесе по законосъобразността на оспорените действия на местния парламент. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър, минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, а максималните от 17 до 22 градуса. На 23 септември в 3 часа и 5 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен. Така завърши емисията новини в 2 след обед.
2: Още регионални новини на интернет-адрес bnrnews.bg/Благоевград.

102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Сюжети от деня продължаваме с поглед към времето и към планината. Лятото на 2026 вече е зад гърба ни, а есента чука на вратата. Какво време ни донесе изминалият сезон, с какво ще го запомним и какво ни очаква през следващите месеци? Ще потърсим отговорите от Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология, а след прогнозата ще обърнем поглед към Рила. Защо краят на август съвсем не означава край на планинските приключения? Напротив, септември предлага по-тихи пътеки, прохладни дни и първите знаци на есента. Къде можем да тръгнем в Рила през този месец, кои маршрути са подходящи, какво е състоянието на пътеките и хижите и какво трябва да знаем преди да поемем нагоре. Оставаме заедно в сюжети от деня. Аз съм Елеонора Трупанкова.

0: за всичко необходимо. От дограмата до боята.
1: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
0: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
1: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
0: Доверието е от вас.
1: А работата от нас.
2: Здравейте, аз съм Александър Сано. Твърде много живот се загуби по пътищата на България. Затова ви призовавам и ви умолявам да спазвате всички правила за пътна безопасност, пазете вашия, живота на околните и най-вече на децата.
3: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
4: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
5: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.

0: Сюжети от деня.
1: Настъпва есеното равноденствие, лятото отстъпва мястото на есента. Какво лято изпращаме? Имаше ли температурни рекорди, необичайни горещини или значими атмосферни явления? И какво ни очаква през следващите месеци? Ще бъде ли есента по-топла от обичайното? Ще има ли достатъчно валежи, кога да очакваме първите по-сериозни застудявания за времето, което изпращаме и сезона, който предстои? Разговор с Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник на вас и на вашите слушатели.
1: Ако трябва с няколко думи да направим равносметка за лятото на 2026 година, какво лято изпращаме и кое беше най-характерното за него?
2: Действително, днес е последния ден на лятото. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Този път съвпадна и смяната на метеорологичното време. Днес е доста хладно и по-скоро е есенно времето. Какво беше лятото в България? Сравнено с последните две години, лятото на 2026 година е по-хладно и по-влажно от предишните. Но по отношение на климатичните норми, това лято беше със средни сезонни температури над нормата. Най-високата температура е 40,5 градуса по Целзий, измерена на 21 август в село Новачена, област Плевен. А най-ниската минимална температура в населено място е 4,5 градуса по Целзий, измерена е на 16 август в Самоков. Спокойно можем да кажем, че нямаме температурни рекорди това лято, нито за високи, нито за ниски температури. По отношение на сезонната сума на валежите, има райони в страната, където те бяха наднормени. В Североизточна България и в югозападната част от страната може да се каже, че температурите, сумарното количество на валежите беше по-голямо от климатичните норми. Докато в по-голямата част от Дунавската равнина, в Югоизточна България и в източната част от Горно-Тракийската низина беше сравнително сухо, т.е. там валежите бяха поднормени.
1: Това лято отново станахме свидетели на силни бури, интензивни валежи и градушки. Забелязва ли се промяна в характера на тези явления през последните години?
2: Има такава тенденция да се засилват по-интензивните метеорологични явления през последните години, да са с по-голяма честота и с по-голяма интензивност и бурите, и значителните валежи. Тази година можем да кажем, че въпреки, че в Западна Европа лятото беше много горещо, с много продължителни горещи вълни, поредни 3 или 4, ние бяхме много пощадени от природата и от атмосферната циркулация, така че в България, примерно, юли беше сравнително хладен, особено в сравнение с последните години. Нямаше такива продължителни горещи периоди до месец август, когато вече стана по-топло и вече беше сухо. През юли често имаше процеси атмосферни с по-значителни валежи, с по-мощни грамотевични бури, локални интензивни извалявания, градушки. Случва се понякога, разбира се, не е нещо изключително, но така тенденцията е, климатично е да се зачестяват и да се засилват тези екстремни явления.
1: И сега към есента. Какво показват дългосрочните прогнози за септември, октомври и ноември? Очаква ли ни по-топъл или по-хладен сезон?
2: Сезонните прогнози, разбира се, са повлияни в северното полукълбо от особено интензивното Елниньо, което има вече много голяма вероятност да се превърне в най-силното явление Елниньо до сега регистрирано на Земята. Това е така за слушателите ви, може би голяма част от вашите слушатели са запознати с това какво е Елниньо, но за тези, които не са, това е топла, прекалено по-висока от обичайната температура на морската вода в централната и източната част на екваториалните води на Тихия океан. Това е един от климатичните фактори, които определят времето през по-продължителен период в северната част от нашата земя, в северното полукълбо.

0: полукълбо на земята. Така че и тази година ще сме под влияние на това много силно, особено интензивно Ел Ниньо, което ще доведе до някои особености в развитието на атмосферните процеси. Това, което се очаква за есента и зимата в нашата страна, е средни сезонни температури около и над нормата и валежи около и над нормата. На практика, нашата страна е в граничната зона между сравнително сухите сезони, които се очакват на юг от България, и по-влажните есени зима, които се очакват на север от България, така че няма еднозначна прогноза и категоричен извод не може да бъде направен по отношение на валежите. Все пак очакванията ни са за валежи около или над нормата. А по отношение на температурите няма съмнение, че средните сезонни температури ще бъдат над нормата. Това искам да подчертая, че не изключва възможността за отделни месеци, които да са с поднормени температури, но за сега не може да се конкретизира кои ще са те.
1: Температури над нормата, на конкретно за септември, който често ни поднася продължение на лятото, можем ли и тази година да очакваме по-дълъг период на топло и слънчево време до края на този месец или дори началото на октомври?
0: Всъщност от септември не остана много, горе-долу една седмица има до края на месеца, тъй като днес е 22-и, месеца приключва на 30-и. Сега след този процес с понижение на температурите и по-ветровито време днес и утре, през следващите дни, в петък и събота, очакваме през страната да премина атмосферно смущение. В петък в следобедните часове в Западна България ще има валежи на много места. В събота и на изток, и в събота отново ще е сравнително хладно с максимални температури между 18 и 23 градуса, но през следващите дни, в неделя и в началото на новата седмица, това, което очакваме, е предимно слънчево време в Западна и Централна България, без валежи, с температури около и над 20 градуса максимални. Минималните ще бъдат около 10 градуса, но като цяло няма да имаме усещането нито за много топло лятно време, нито пък за много хладно есенно време. Сега по-специфично е, може би, че в четвъртък тук в нашия район, в Югозападна България, в котловините има повишена вероятност за слаби слани. Тоест в района на Благоевград е възможно да има доста ниски минимални температури, 3-4 градуса. Същото се отнася и за района на Кюстендил, Перник, София и София област. Така че в нашия район наистина трябва да сме с повишено внимание. Така ще бъде и в североизточната част от страната. При стихване на вятъра е възможно да има слаби слани. След това опасността от слана намалява в петък и събота, когато ще има отново по-значителна облачност и валежи. През следващите дни до края на месеца ми се струва, че минималните температури ще са над 5 градуса, така че за сега поне не изглежда да е такава обстановката с много ниски температури. След това за октомври. Още в началото на месеца се очаква относително повишение на температурите и за целия октомври изглежда по-голяма е вероятността за температури около или над нормите. Дали ще има продължителен сух период, който ние

0: И за цели октомври изглежда по-голяма е вероятността за температури около или над нормите. Дали ще има продължителен сух период, който ние наричаме след 20 октомври и през ноември, наричаме циганско лято, такива сухи периоди с слънчево време и сравнително високи температури. Вероятността за това не е малка, но е рано да да бъдем сигурни. Затова трябва да сме по-близко до такъв период, за да сме сигурни, че ще издържат няколко дни без никакви валежи и с сравнително топло време.
1: Госпожо Кирилова, кога обичайно можем да очакваме вече по-сериозното застудяване и типично така първите есенни дни?
0: Есенни дни ще има и през октомври, това е сигурно. За по-трайно и сериозно застудяване, вероятно ноември е месеца, в който това се случва, ще се случи в нашата страна.
1: А какво можем да кажем още от сега и въобще можем ли да кажем нещо и по повод първите снеговалежи в планините? Има ли основание да очакваме по-рано или пък по-късно начало на снежния сезон?
0: По отношение на снеговалежите, да, сега още утре в високите части на планините в нашата страна ще има слаби превалявания от сняг. Разбира се, снежна покривка няма да се образува или дори да се образува някъде, тя ще е до сантиметър, не повече, т.е. на практика това не може да се нарече снежна покривка. По отношение на снежната покривка, която вече интересува скиорите и начало на ски сезона, много е рано да се каже. Надявам се в края на декември да имаме такава, но наистина не може да се прогнозира от сега такова нещо.
1: Трябва да, разбира се, да следим и краткосрочните прогнози, но въпреки това зададох този въпрос, защото знам, че следите и в дългосрочен план прогнозите и понякога има яснота кога, какво и как. Благодаря за този разговор на Анастасия Кирилова от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Ефир за приятели.
2: Всеки ден от 19 до 21 часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
2: Ефирът на Радио Благоевград.
3: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Сюжети от деня
1: по Радио Благоевград.
4: Лятото си отива, но планината далеч не казва последната си дума. Напротив, септември е сред най-хубавите месеци за преходи в Рила и Пирин, по-малко хора по пътеките, по-прохладно време и гледки, които вече носят първите цветове на есента. Но какво трябва да знаем преди да тръгнем в планината през септември? Кои маршрути са подходящи за еднодневен преход? Какво е състоянието на пътеките и хижите и има ли промени в условията след края на летния туристически пик? За септемврийската планина, конкретните маршрути и важните правила за безопасност. Опасност. Ще разговаряме в студиото с Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград. Здравейте, господин Христов.
5: Здравейте.
4: Много хора приемат така края на август като своеобразен край на активния планински сезон. Всъщност, как изглежда планината през септември и защо този месец е толкова подходящ за преходи?
5: Планината е красива през всички сезони, но септември е подходящ за преходи поради няколко причини. Първо, не е толкова топло. Времето е устойчиво, слънцето не пече толкова силно и е по-приятно за ходене, нали? Просто атмосферните условия ни помагат за това.
4: Ако някой от Благоевград реши още този уикенд да направи еднодневен преход, къде в Рила бихте го изпратили? Така, дайте ни няколко конкретни маршрута според различната физическа подготовка, разбира се.
5: Ами, малко пристрастно първо ще подходя. За мен най-добрата точка за еднодневен туризъм е хижа Македония, защото все пак това е хижата на Благоевград и е най-лесно достъпна на нас по два маршрута. Единият вариант е от картала с кабинковият лифт, който печели височина, и после през връх Исмаилица с страхотен панорамен поход до хижа Македония, който отнема около 5 часа, но е много приятен за разходка. И втория вариант, по-бърз, около 2 часа и нещо, по долината на река Бистрица. Пак се стига до хижа Македония. Там, ако имате достатъчно време, може да се разходите до околните върхове, Малък Мечи връх, Голям Мечи връх, Ангелов връх, Герман, да се насладите на вкусната храна, която предлага хижа Македония.
4: Популярният хижарски боб, който всички обичаме.
5: Популярният хижарски боб, няма някой, който не го харесва. Да. И популярните кюфтета, някои ходят даже само заради това там.
4: Гастрол, както се казва, кулинарен. Освен, че обичат планината и се наслаждават на планината. А други маршрути, които вие така сте открили в времето, дори малко по малко популярни, не толкова посещавани, но пък много впечатляващи.
5: Рила планина е всеобятна. Може да се отиде навсякъде, на много красиви места. Мога да... ще се спра на характерни маршрути, които са харесвани по-масови. Това са, примерно, като почнем по-леките неща, отиване до Рилски манастир, било той с автомобил и околията нагоре. След Рилски манастир, ако продължите нагоре, може да се отиде хижа Рибни езера. Другия популярен маршрут, който е много хитов, много хора ходят там, 7-те Рилски езера през Дупница, Сапарева баня.

0: Качване с лифта до езерата, обиколка и с езерата. Това е перфектен еднодневен маршрут, който много хора се наслаждават на него. В планината това е идеята, че ти чувстваш свободата и можеш да отидеш където си поискаш, но какъвто и маршрут да предприемете, просто хубаво е първо да знаем къде отиваме, второ да знаем какво ни очаква, да знаят някои други хора къде сме тръгнали, кога очакваме да пристигнем, да се спазват такива основни правила, които се грижат за нашата безопасност.
1: Да не надценяваме физическата си подготовка също така, за тези, които не са опитни планинари.
0: Отделно това, че есента, времето, колкото и да казахме, че е хубаво за ходене, то може да бъде всякакво. Примерно да кажа, че онзи ден се качихме с 110 човека до връх Мусала. Горе температурата, независимо от това, че времето беше добро, горе температурата на 2925 метра беше около 6 градуса.
1: То с тази връзка, как се променят условията по високите части на Рила и Пирин в сравнение с изминалия август? Има ли вече участъци, където сутрин температурите са ниски? Има ли заледяване или пък други рискове?
0: Заледяване още не, но има високи точки, които е нормално температурата през нощта да падне даже под нулата. Така че това нещо трябва да бъде предвидено. В раницата трябва да има може би някоя дрешка в повече и да се обличаме, когато е необходимо, да не се чака последния момент по високото, когато ни задуха вятъра. Трябва да си пазим организма от такива външни атаки.
1: Вече се съкращава и денят и трябва да се съобразяваме много стриктно и с часа на тръгване и връщане. Каква е минималната екипировка, която трябва да носим през септември, дори когато прогнозата в Благоевград обещава хубаво време?
0: Ами лично аз в общи линии лятото и зимата почти нося едни и същи неща в раницата си, но за мен важното е винаги да имаш дълъг панталон в раницата, освен че ходиш с късия, винаги да имаш втори панталон, да имаш един полар, да имаш уиндстопър, да имаш някаква мембрана горна за дъжд или дъждобран, която да сложиш. Но идеята е тук съвременното туристическо облекло, то е многопластово, т.е. според времето на момента слагаш или сваляш пласт нагоре, пласт надолу.
1: А какво е актуалното състояние на пътеките след летния сезон? Има ли участъци, които са по-трудни за преминаване заради дъждовете, свличанията или пък паднали дървета?
0: Маркировките, мога да кажа, че да не кажа окаяно състояние, но не са в добро състояние. Това е моето лично мнение. Сега има една интересна инициатива на Български туристически съюз, заедно мисля, че с магазини, които помагат по някакъв начин, не знам дали финансово, дали с материали и хора, за облагородяването на тези маркировки. И сега ние също от нашото туристическо дружество ще излезем с едно искане за опресняване на голямо количество маркировки. Това, което се сещам в момента, имаме проблем с маркировката от хижа Македония към хижа Добърско. Имаме проблем с маркировката към Царя връх, нали, един хубав връх, който във времето е доста посещаван от българчани, но напоследък пътеката просто е много брасова в

0: височина в нивото на клека е почти непроходима.
1: Кой трябва да се погрижи за тези маркировки? Български туристически съюз или?
0: Проблем е, че много от тези пътища, пътеки минават в територията на националните паркове. Никой, освен на националните паркове, нямат право да рисуват, поставят табели, сичат пътеки, да прокарват пътеки и така нататък. И малко нещата оттам се размиват и не се получават практически, но мисля, че на по-високо институционално ниво това трябва да бъде решено, за да можем ние на ниско ниво да се включим максимално с доброволци, приятели, така ентусиасти, които в действителност има такива хора, да помогнем за облагородяване и възстановяване на тези маршрути. Ние не спираме да го инициираме. Искам да направим по-подробен списък, да не се работи на парче. Тоест, в нашата територия, да кажеш така, на туристическото дружество се ангажирам да подадем всички възможни така необходимости, да кажа, от опресняване и изграждане на нова маркировка. Това ще бъде изпратено до БТС, до Националния парк и вече с общи усилия да се справим с тези неща.
1: Да има
0: другото нещо, да. Искам да кажа, зимни маркировки, които са поставени преди повече от 40-50 години, следствие от лавини, са огънати, изчезнали. Наистина, хубавото е, че сега вече има GPS тракери и всеки телефон разполага с някаква такава система за навигиране, но маркировката си е маркировка, хубава да я има.
1: Има спешност в това отношение, така че надяваме се, че и правилните хора ще чуят от нашия ефир вашия призив и ще се вземат навременни мерки. Сега, по отношение на хижите, работят ли нормално през септември и трябва ли туристите предварително да проверяват дали дадена хижа приема гости и при какви условия?
0: Аз лично преди всяко пътуване е хубаво да се свържете с хижата, крайна точка, където отивате. Това е в помощ на всеки хижар, защото той първо трябва да предвиди дали ще има свободни места, дали ще има ресурс за хранене, дали ще има качени чаршафи, нали? Това нещо, независимо от това дали е лято, дали е зима, хубав навик е. Съветвам всички да го правите. Просто звънете един телефон, кажете на еди коя си дата, смятаме да дойдем при вас. Толкова човека, хубава за всички страни.
1: Подготовката за тръгване в планината е изключително сериозна в много отношения. Има ли нещо, което така туристите често забравят именно в този преходен период между лятото и есента, когато тръгват на преход и съответно бихте ги посъветвали?
0: То не го свързвам с сезон. Но да забравиш нещо, да сложиш в раницата, е нещо, което е част от чара, така че на всеки се случва. За каквото и да си говорим, какъвто и списък да правим, какво трябва да има в една раница, това в годините, във времето, в практиката, всеки си го изгражда за себе си. Аз лично, вероятно, нося много излишни неща в моята раница. Друг не ги носи същите, но в крайна сметка, когато отидем някъде и някой има нужда от нещо, веднага се казва кой носи, еди какво си, кой има лейкопласт, кой има на коленка, кой има ластичен бинт или каквото идея, и с общи усилия в крайна сметка се получава.
1: Планината изгражда общност.
0: Абсолютно.
1: Приятели. Всички така ли сте приятели в планината?
0: Ами, над 2000 метра особено се правят най-добрите приятелства. Аз имам такива приятелства от дете, които до днешен сме много добри и близки приятели. Планинарите, най-малкото е хубавото, че всички се поздравяват. Това не знам защо в града го няма, но в планината е хубаво, още повече като срещаш хора, чужденци, всеки те поздравява на собствения си език. Да се разминеш с някой, който достатъчно да ти се усмихне и да ти каже на какъвто език добър ден, това е достатъчно.
1: Още една прекрасна възможност ще имат всички, които обичат планината, да се срещнат и, разбира се, да създадат нови приятелства на 9 октомври. Кажете ни какво предстои тогава.
0: Това е една инициатива на Български туристически съюз, като последствие от седмицата на спорта. Това е инициатива, която е наречена България на върха. Идеята е в този ден всички деца, ученици, подрастващи да отидат на някакъв връх, на някаква хубава местност, в някаква защитена територия, на някаква поляна, на някаква историческа забележителност. Идеята е в

0: Ръце и мисля, че това е нещо много добро.
1: Вие как ще се включите?
0: Ами, имаме идея да направим един лъч през връх Исмаилица до хижа Македония, ако времето позволява. Така с 50-100 човека, вече който иска да се включи. Други, вероятно, тук ще ходят до кръста, нали, които искат нещо по-близко. Но едно отиване до Бачиново, да се казва, пак е в плюс.
1: Разбира се. Планината е прекрасна. Ето сега идва един по-тих, по-спокоен и по-цветен сезон за всички, които ще се запътят към Рила Пирин или която и да е друга планина, да бъде безпроблемно и, разбира се, много-много щастливо, да създадат нови приятелства, каквито казвате, че в планината ежедневно се раждат. Аз благодаря за този разговор на Александър Христов, председател на туристическо дружество Айгидик Благоевград.
0: Аз също благодаря.

0: Българско национално радио.
1: Точно в 15 по Българското национално радио слушате обобщение на по-важното до този час. България отпразнува 118 години от обявяването на своята независимост. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета към Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест,

0: прочетен в църквата Свети 40 мъченици и след това в крепостта Царевец. От Велико Търново слушаме кореспондента ни Здравка Маслянкова.
1: Честванията на независимостта в Велико Търново започнаха в църквата Свети 40 мъченици, където на 22 септември 1908 година княз Фердинанд I прочита манифеста. Този държавнически акт беше пресъздаден отново.
2: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство. Да живее свободна и независима България. Да живее българският народ.
1: В крепостта Царевец с военен ритуал беше издигнат българският трибагреник. В словото си кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е дело, което ни определя като народ.
3: Независимостта се отстоява всеки ден. Тя е равноправие,

0: свободен и осъзнат избор. Достоинство да отстояваш себе си.
1: Председателят на Народното събрание Михаела Доцова подчерта, че независимостта е най-блестящият акт на българската дипломация, която показва воля за бъдещето, защото е извоювана без жертви.
2: Независимостта означава да се осигури сигурност и благоденствие за собствения народ. И ако поколенията преди нас ни оставиха единство, от нас зависи какво ще оставим на следните поколения.
1: Много граждани се включиха в празника.
3: Важен е, защото на тая дата България е станала равноправен член на другите европейски държави.
4: Не съм сигурен колко независима държава сме, но все пак сме българи, празнуваме и се надяваме да бъдем независима държава.
1: Кулминацията на честванията е тази вечер от 19.30 часа с тържествената проверка заря на площад Цар Асен I, която Българското национално радио ще предаде пряко. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
5: Днес отбелязваме и 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
6: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
5: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на неговото име. 17 часа днес изтича срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. Около обед Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов за президент и евродепутатът Петър Волгин за вице-президент.
7: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
5: Каза Костадинов в крепостта Царевец във Велико Търново, където беше оповестена кандидатурата им. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
8: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
5: Заместник-председателят на Възраждане Петър Петров внесе документите в Централната избирателна комисия за участие в изборите. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в ЦИК.
9: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолства, олигарси и партийни централи.
5: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, който е бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартала Спарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
10: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквани данни за свличания в горната част на пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
5: Каза Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полиция охранява района. Отново гори пожарът в Боровата гора над Берковското село Лесковец. Той е далеч от населеното място и няма опасност за хората, каза кметският наместник Биляна Иванова.
11: Вчера беше обградено с булдозер, с вода, обаче е много силен вятър през нощта и се е прехвърлило от другата страна на боровете. Там са и пожарникари, и резачки има, и водоноска с вода, има всичко. Има обаче сухите иглички и вятъра, по-трудничко ще стане.
5: Каза кметският наместник на Лесковец.

0: търговец Биляна Иванова. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива, става ясно от пост на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход, подписано е указанието към всички структури на КЗП и в София и извън столицата. За да няма недоразумения, проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинни резултати от проверките се очакват следващата седмица, като резултатите ще бъдат обявени публично. В Нью-Йорк започват общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Световните лидери ще използват 81-та сесия за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
1: Преди обращението си пред Общото събрание днес, американският президент Доналд Тръмп ще разговаря с президента на Украина Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар на Съединените щати Марко Рубио. Според него, Съединените щати са отворени за разговори с Иран, но в момента не е насрочена среща в Нью-Йорк. За втора поредна година Съединените щати отказаха да издадат визи на членовете на палестинската делегация, оглавявана от президента Махмуд Абас, за участие в сесията на ООН, а причината е отказ на палестинската автономна власт да изпълни ангажиментите си по мирни споразумения с Израел. Очакват се и разговорите между президентите на Съединените щати и Китай. Си Цзинпин пристига на посещение във Вашингтон след визитата на Доналд Тръмп в Пекин през май, а една от основните теми остава Тайван. Очаква се Си да окаже натиск върху Тръмп да спре продажбите на оръжие на Тайван, който Китай разглежда като своя територия. По план, по-късно днес американският президент ще подпише с Дания и Гренландия споразумение за сигурност, според което Съединените щати значително ще разгърнат своето военно присъствие на острова. Днес пред ООН ще говори френският президент Емануел Макрон, а утре своето изказване от трибуната на Обединените нации ще направи българският президент Илияна Йотова. За новините Весела Владкова.
0: Информация и прогноза за времето очакваме сега от дежурния синоптик Ралена Димитрова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час значителна е облачността главно над планинските и южните райони от страната. Валежи от дъжд има на отделни места в западната част на Стара планина и в югоизточните райони. Температурите са от 16 градуса в Перник и Драгоман до 23 в района на Петрич. В София температурата сега е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 32%. Атмосферното налягане 948 хектопаскала. Малко по-ниско от средното за месеца, през следващото денонощие ще се повишава. До края на деня облачността ще бъде променлива на много райони, често значителна. На места ще превали дъжд. Вятърът ще е умерен и временно силен от запад, северо-запад. И през следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, а максималните ще са между 17 и 22 градуса. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, а максималната около 17 градуса. Над планините облачността ще е променлива, често значителна и на места ще има слаби валежи от дъжд над 2000 метра от сняг. Ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Информация за шофьорите. Допълнителни екипи на полицията са разположени по всички автомагистрали в страната, както и в района на Симитли, където се очаква натоварено движение в следобедните часове. Пътната полиция следи основно за превишена скорост, както и за шофиране след употреба на алкохол и наркотици, каза главен инспектор Тихомир Тодоров от Главна дирекция Национална полиция.
3: Допълнителни екипи, както и такива с необозначени автомобили, които при необходимост, когато се установи водач с агресивно поведение, ще бъдат извеждани незабавно от трафик в районите на Симитли, Кресненското дефиле, където е стеснен участъка. Там е въведена организация за реверсивно движение в посока София, като автомобилите над 12 тона е забранено в участъците.

0: от Струма, Тракия и Хемус да се движат по София.
1: Каза Тихомир Тодоров от Главната дирекция Национална полиция. Чухте емисията Новини в 15.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Сюжети от деня. Факти.
1: Мнения.
0: Експерти.
1: Актуални теми.
0: Компетентни събеседници. Сюжети от деня.
1: По радио Благоевград.
2: Последния част на сюжети от деня на 22 септември продължаваме с истории, които съхраняват паметта за поколенията, за вярата и за България. 160 години храм Свети Покров Богородичен, какво означават повече от век и половина духовна традиция за хората в Горна Диканя, как се пази паметта за онези, които са градили и съхранявали храма през годините и какво предстои в навечерието на юбилейното честване. Разговор с Владимир Крайнев, инициатор на предстоящата годишнина, а в рубриката Филми и музика ще се върнем към една от емблематичните български исторически ленти Търновската царица от 1981 година и ще останем в духа на празничния 22 септември с музика. Ще прозвучи химн за възхвала на независимостта на България от Георги Шагунов. История, вяра, памет и музика в последния част на сюжети от деня до 16 часа заедно с мен Елеонора Тропанкова.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
1: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
2: Творец.
1: Писател.
2: Наука.
3: Инфлуенсър.
1: Отговорен.
2: Пазител.
1: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
1: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
1: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
4: Всеки вторник след обяд, Радио Благоевград създава настроение, отразява настроение, споделя настроение. Всеки вторник между 16 и 17 часа, Радио Благоевград раздава настроение с музика и личности. И с мен Ники Вачев.

0: Сюжети от деня.
1: На 3 октомври църквата Свети Покров Богородичен, село Горна Диканя, ще отбележи 160 години от своето съществуване. Църквата, в която са останали молитвите на поколения, радостите и болките на хората, празниците и надеждите им. Преди 10 години по повод 150-та годишни на храмът е претърпял сериозен ремонт. По този път отново предстои празник не само заради кръглата годишнина, а и защото на 3 октомври православната църква почита покрова на Пресвета Богородица. Какво означават тези 160 години за хората в Горна Диканя, как се пази паметта на един храм и какво ни казва той днес? Какво стои зад идеята за тържественото честване и какво може да събере този празник около себе си? Затова колегата Лалка Радкова разговаря с Владимир Крайнев, инициатор за предстоящото честване на 160-та годишнина на църквата Свети Покров Богородичен, село Горна Диканя.
2: Аз най-добре го почувствах отношението на хората към църквата, към историята на селото, към Христовата вяра, още преди честването на 150 годишнината. Но след като виждахме как храма вече по-застарял, по-разрушава се, взехме инициативата от селото и под мое ръководство направихме основен ремонт на църквата и на събора, който беше на честването на 150 годишнината, с хората, които дойдоха, те беха малко от цялото общество, с съседите села, по някакъв начин аз почувствах как вярата в тези хора вече става много по-силна. Много по-тържествено и по-добре приемат нещата за това нещо. И сега, когато се събрахме за празника на селото, който е на Спасов ден, и видяхме, че 160 годишната е тази година, решихме по същия начин да тръгнем и да правим честване на черквата на всеки 10 години, за да може по този начин младите хора, които са в селото, идват в селото, да почувстват и те са причастието не само към селото, но и самото черковно развитие.
1: Да.
2: И на тази база решихме да направим събора на черквата, който е и празник на черквата, който е на 1 октомври, но тъй като на 3 октомври е събота, за да могат да се съберат повече хора, решихме да се прави на 3 октомври.
3: Да, да. На 3 октомври предстои, казахте, тържествено честване, а вие сте човекът, който стои зад инициативата. Откъде дойде всъщност идеята за този празник и какво ви накара да кажете, трябва да отбележим тази годишнина? Какво бихте искали да бъде това честване, така във вашите представи? Просто празничен ден или среща на хората с историята на техния храм?
2: Първо среща на хората с историята на храм, защото

0: по същия начин ние го направихме и за манастирчето, след това се направи още два параклиса, нали, с което хората, нали, тръгваха наистина в вярата си да се обръщат с много по-положителни емоции. И тъй като ние действахме и училището, което до черквата, и то се прехвърли да бъде към черквата, искаме сега да вдъхваме и малко куражова инициатива, да направим също някакви спонсорства, дарения, ако може и училището да го ремонтираме, да го реставрираме и да може наистина да се ползва за тази цел. Защото вероучението е много важно нещо и нищо не пречи от това училище, което аз съм учил и съм учил и много, и баща ме учил там, наистина да се разгърне като някакъв духовен център, където, тъй като селото е много близко и до Перник, и до Дупница, и до Радомир, и до София, и наистина може да се направи така, че в това училище да стане средище за духовно ограмотяване и обучаване на Христовата вяра.
1: Да, чудесно е тази инициатива, която сте подели. Знаем, че всяка черква има своя съдба. Знаете ли какви са най-интересните спомени, разкази или истории, свързани с храма на Горна Диканя? Има ли нещо, което сте научили за него през годините, което особено ви е впечатлило?
0: Да, впечатлило ме, тъй като аз след това, като разговаряхме, разбрах, че имало е някаква малка черквичка в Махала Клисурата. Това е било по времето на 1860-70 година. Но след като се разрушила там, каква е причината, не знам, се направила черквичката, която е на местото на сега тази черква. И аз като дете си спомням, че там, като правиха разкопки, се открих, че има гробище. И след като се запознах с 100 години с историята, разбрах, че там са били гробищата, къде цялото си изселило нагоре към Балкана по време на турското робство. И след като вече

0: столицата. В историята разбрах, че там са били гробищата, къде тялото се изселило нагоре към Балкана по време на турското робство. И след като вече тръгват вече турците да слизат от за времето си, хората вече се преселват към тялото и на местото на тази черепичка правят тази черепа, която първоначално е била изградена с трикуполно и то с много до... То се вижда от самата черпа, нали, масивно направена с камък. Тя е трикуполна с много добра акустика. Това е правило в 1864 до 66 година, когато е направена. И след това вече, след като се е направила, 1918 година, и преди това почва да се говори, да се притуи към нея кабалерия с арка. И това нещо започва инициативата, която се подема от тогава свещеник Александър, и се изгражда пределието на църквата с кабалерията. И това би било като дете много интересно, защото то създаваше така много добра акустика на тялото, защото като гъбнеше камбаната, цялото тяло се озвучаваше и се чуваше, нали, кога има празник, да, кога има някакъв спомен, и то всичко това се озвънуваше с църковния звън на камбана.
1: Да, да. Когато човек организира подобно честване, вероятно не работи само заради датата, а и заради бъдещето. Какво бихте искали да остане след 3 октомври, господин Крайнев? Каква се надявате да бъде следващата крачка за храма? Нови инициативи, грижа за него, повече хора, които да се чувстват негови пазители ли?
0: Вижте сега, в момента църквата се поддържа в много добро състояние, тъй като тази, която е клисарката, го поддържа много добре. И на мен ми прави много добро впечатление, че когато отида, нали, в събота, неделя, църквата е отворена, хора влизат вътре, има поставени свещи, нали, всеки да запали за радост, за помен. Нали, и тази посвещаемост мене ме радва. Защото по този начин хората не е само да ознаменуват, нали, да ходят там по други черкви, на други места, където ходят по екскурзии, а да дойдат тук в това селище и тези пък, които са стъпи части с селото, истина да дойдат и да запалят нас всички да се помолят за добросветството на нашето село.
1: Да.
0: Нашето село наистина да се развива, защото той, аз ви казах, че е комуникативно много близко, да, с много хубав климат, с едно звездно небе, което трябва само да дойдат хора, за да го видят, когато е ясно, тогава ще кажа, че наистина той е кът, който е близко до София, който е подножието на Верилото, и да, наистина е много хубаво.
1: И накрая, господин Крайнев, ако трябва да кажете само с няколко думи, накратко, защо човек трябва да дойде на 3 октомври в Горна Диканя? Какво бихте му казали? Какво ще бъде най-важното послание на този празник? За вярата, за паметта, за богородичната закрила и за хората, които продължават да пазят храма жив?
0: Искат да дойдат, да видят, да се радват на черквата, да се радват на вътре в църквата на всичко, което го има, даже ние затова сме поканали един хор, който да пее, за да се види акустиката. И наистина, младите деца, които идват в църквата, да почувстват Христовата вяра. Защото това е много важно. Да вярваш в нещо. Да вярваш в живота, да вярваш в бъдещето, а от това какво по-хубаво има.
1: 160 години са дълъг път, но за един храм това е и 160 години човешка памет, стъпки към прага му, молитви, празници, надежди и съдби. На 3 октомври черквата Свети Покров Богородичен в Горна Диканя ще отвори отново портите си за своя празник и за една важна годишнина, защото храмът не е само това, което виждаме. Той е и това, което е останало в сърцата на хората, а дали тази памет ще продължи да живее още 160 години за напред, това зависи от нас.
2: Владимир Крайнев, чухме инициатор за предстоящото участване на 160-та годишнина на черквата Свети Покров Богородичен в село Горна Диканя.

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
2: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
3: Код 073.
4: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: filme e музика.
1: Днес на 22 септември, деня на независимостта на България, ще се върнем към едно време, в което страната ни изгражда своето самочувствие, търси своето място в Европа и прави важни крачки към модерния свят. Нашият филмов избор е Търновската царица, българска историческа драма от 1981 година, създадена по едноимената повест на Емилиан Станев. Режисьор е Янко Янков, а сред актьорите са Стефан Данаилов, Невена Коканова, Димитър Кабакчиев и Стефан Мавродиев. Действието ни отвежда в България от края на 19 век, време на промени, сблъсък между традициите и новото, между личните желания и обществените очаквания. В центъра на историята са човешките отношения, любовта, честта и достоинството, но зад личната драма се усеща духът на една държава, която постепенно осъзнава своята сила и самостоятелност. Самото заглавие Търновската царица носи символика. То препраща към старата българска столица Търново и към историческата памет, която свързва съвременна България с нейното царско минало. Филмът ни напомня, че националното самочувствие се изгражда не само чрез политически решения, но и чрез културата, литературата, изкуството и историите, които предаваме от поколение на поколение. Повестта на Емилиан Станев, по която е създаден филмът, е наситена с психологически наблюдения и внимание към вътрешния свят на героите. Затова Търновската царица не е просто исторически разказ, а и филм за човека, за неговите страсти, слабости, избори и, разбира се, стремеж към достоинство. Това е важна особеност на българското историческо кино. Големите обществени промени често са показани през съдбите на отделни личности. Така историята става по-близка, по-разбираема и по-човешка. Като музикален акцент към рубриката, днес сме избрали химн за възхвала на независимостта на България от Георги Шагунов. Това произведение има особено силна връзка с датата 22 септември през 1908 година, след като научава за обявяването на независимостта. Композиторът създава тържествена музика, посветена на историческото събитие. Тя звучи като музикален отговор на националната емоция, гордостта, вълнението и усещането, че България вече заявява себе си като независима държава. Търновската царица ни връща към България, която търси своя път между миналото и бъдещето, а 22 септември ни напомня, че независимостта е

не само дата в учебниците по история. Тя е самочувствие, отговорност и способност сами да определяме посоката, в която вървим. Защото една държава е истински независима не само когато заявява своята свобода, а и когато пази паметта си, уважава културата си и вярва в собственото си бъдеще.

0: Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Така стигаме до края на днешните сюжети от деня в този празничен 22 септември, в който си припомняме, че независимостта не е само историческа дата, а отговорност и памет, които продължават през поколенията. Благодаря ви, че прекарахте този празничен следобед с нас и че избрахте Радио Благоевград. От мен е Леонора Трупанкова и от екипа до чуване.

0: 16 часа. Новините представя Спас Казашева. Добър ден! Отбелязваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Независимостта е провъзгласена през 1908 година на този ден с манифест на княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици във Велико Търново, а след това обявена и на хълма крепост Царевец. С полагане на венци и цветя и Благоевград отбеляза 118 години от обявяването на независимостта на България. Информация на Агнес Манова.
1: Официалният ритуал се състоя пред паметната плоча на загиналите граждани от община Благоевград във войните за Обединението и независима България на площад Георги Измерлиев, Македончето. В тържественото отбелязване на Деня на независимостта взеха участие военнослужещи от сухопътните войски от 3-то бригадно командване. Заедно с тях представители на местната власт, общественици и признателни граждани отдадоха почет към паметта на героите, дали живота си за свободата и суверенитета на страната. Историческият акт е провъзгласен на 22 септември 1908 година във Велико Търново с манифест на българския княз Фердинанд. С това събитие, случило се 30 години след руско-турската война, страната ни от

0: хвърля последните васални връзки с Османската империя. Княжество България става независима държава, а суверенитетът ни е официално признат от Високата порта и Великите сили. Денят се чества като официален празник с решение на Българското народно събрание от 10 септември 1998 година. За новините Агнес Манова.
1: С тържествено издигане на националния трибагреник и изпълнение на химна на Република България в Кюстендил започна честването от обявяването на независимостта. В знак на признателност и почет към историческото дело на поколенията, отстоявали свободата и независимостта на България, бяха поднесени венци и цветя на паметника Булаир. Церемонията бе съпътствана от почетен караул, осигурен от регионален клуб Традиция към Народно читалище генерал Владимир Зимов. Честването продължи с представяне на пътуващата изложба «Железният полк», посветена на 140-та годишнина от сформирането на легендарния 13-ти пехотен рилски полк. С възпоменателна церемония и парник отбеляза годишнината от независимостта на България. Под звуците на патриотични мелодии, изпълнени от духови оркестър към Двореца на културата, перничани отдадоха почит към една от най-значимите дати в историята на страната ни. От парник информира кореспондентът ни Елена Тамакерска.
2: Венци и цветя пред паметника на Кракра Пернишки бяха положени от името на кмета на Перник Станислав Владимиров, областния управител Грета Колева, председателя на Общинския съвет Денислав Захариев, общински съветници, политически формации и граждани. Церемонията продължи пред Двореца на културата, където бе издигнат българският трибагреник. Независимостта не е само историческо събитие, което отбелязваме веднъж годишно, каза заместник-кметът Адриан Скримов, който произнесе слово от името на кмета.
3: Преди 118 години предците ни показаха, че когато една национална кауза обединява обществото и постави интереса на страната над различията, България може да постигне големите си цели.
2: Обявяването на независимостта на България е акт на смелост, достоинство и национално самочувствие, заяви областният управител Грета Колева.
4: Независимостта е ценност, която трябва да пази, и отговорност, която носим пред поколенията.
2: Празничната програма продължи пред Двореца на културата с изпълнение на танцьорите, певците и музикантите от ансамбъла за народни песни и танци «Гралска младост». От Перник Елена Тамакярска.
1: Политическите новини. Лидерът на Възраждане Костадин Костадинов е номинацията на партията за президент на вота на 25 октомври, а евродепутатът от Възраждане Петър Волгин – кандидат

0: за вице-президент. Кандидатурата им бе обявена днес в крепостта Царевец във Велико Търново, което е център на тържествата за Деня на независимостта, а по-късно в Централната избирателна комисия бяха внесени и документите за президентския вот на Костадинов и Волгин.
1: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам, насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
0: Каза Костадин Костадинов, лидер на Възраждане и кандидат за президент, и кандидат в президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, внесе документи над 3850 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия.
2: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа и в този ден на независимостта на България искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
0: Чухте Иван Христанов, кандидат за президент. Русия порази през изминалата нощ промишлени обекти в югоизточните централни части на Украина, убивайки трима души. При един от ударите е прекъснато електроподаването за хиляди домакинства в северната част на Украина. Силите на Москва едновременно са поразили промишлени предприятия в градовете Днепър, Кривой Рог и Павлоград. През последните месеци на фона на застоя на фронтовата линия Москва и Киев все по-често нанасят удари по предприятия, пристанища, логистични центрове и други икономически обекти, опитвайки се да подкопаят военния потенциал на противника. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър, минималните температури в по-голямата част от страната между 5 и 10 градуса, очакваните максимални в интервал от 17 до 22 градуса. Така завърши емисията новини в 4 след обед.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Благоевград.

0: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас. Ворошилов.
3: Българското национално радио набира кандидати за участие в подбор за заемане на длъжността директор регионално поделение в Радио Благоевград. Повече информация за основните функции и задължения, изискванията за заемане на длъжността и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет сайта на Българското национално радио bnr.bg, страницата Работа в БНР.
4: Светофара е много важно нещо. Пешеходците пешат на зелено. Аз се казвам Алекса Спасова. Аз съм плевен. Когато пътувам с колата с мама и тати, имам столце, за да сядам.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Представяме ви.
7: Всеки делничен ден.
8: Български и световни имена.
6: Музикални следи.
8: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
8: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
6: Ефир за приятели.
8: Всеки ден от 19 до 21 часа.
6: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
8: Ефирът на Радио Благоевград.
9: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината.

0: промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
1: Будител на годината 2026-та. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
2: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
3: Радио Благоевград създава настроения, отразява настроения, споделя настроения. Радио Благоевград раздава настроения с музика и личности. И с мен Ники Вачев.
4: Здравейте! Започваме часа, като се насочваме към Лима, Перу и 1968 година. Това е абсолютен гаражен психоделичен кавър на една вечна джаз класика. От тяхната трудна за намиране малка плоча, нека усетим тази лятна вибрация. Това са Los Chains с Summer Time.

Настроение това бе съвременния майстор, който смесва биг бенд джаз с тежки карибски винилови семпли. От албума Tres Grateful Amigos от 2012 година това бе The Best Lexer Ensemble с парчето Note Meta. Преминаваме от семплите към един истински майстор на струните с нещо гладко, ритмично и абсолютно вечно. Преди името му да стане известно по целия свят, той издаваше Дьовър през 1966 година, наречен A Bag Full of Soul, Folk, Rock and Blues. Ето го легендарния Хосе Фирин.

Ето, че сменихме предавката и влязохме в една по-тъмна акустична вселена с красива и натрапчива музика от Cadmium. Издадена в албума им Folkbound Tales, това бе грандиозна френско-английска балада за убийство, водена от натрапчиво банджо. Чухме Cadmium и Till Death. Сега пък дойде време да раздвижим краката. За целта отиваме във Франция и гостуваме на един от кралете на абстрактния хип-хоп и трип-хоп. От албума Chronique du Ménage de Chanté, това е DGZI, който ни учи как да се движим. Ето, Savoir Danser, настроение.

Тук направих на отбивка в инструментална компания на ситари, водещи перкусии и чиста източна психоделична рок-енергия. Чухме Бабел с заглавната песен от албума Pearl Street Raga. Запазваме тази ексцентрична енергия, но добавяме огромна доза театрален френски поп-рок. Този изпълнител е известен с дрезгавия си глас и създаващ дива карнавална атмосфера. От албума «Баши Базук» от 1992 година ето невероятния Arthur Age, който води своя «Баши Базук» бенд.

Квартетът Чикаго Нил Франсис ни пренесе в духа на Нью Орлинския ритъм и блюз от 70-те години на миналия век и ретро соло с парче от неговия пробивен албум Changes. Чухме Put It In His Hands. Следващите минути пък се потапяме директно в първичните истински дебри на фънка. Тези момчета на практика изобретиха тежкия фънк бит в края на 60-те години. Това са Dyke and the Blazers и техния емблематичен инструментален грув Swamp Walk.

King Automatic вдигнахме градуса с звукова експлозия в порция модерен лоу-фай гаражен рок. Това е проект от един единствен човек, който смесва орган, китара и барабани на живо. От албума In the Background of Asia чухме Here Comes the Terror. Нека прехвърлим тази енергия право в ръцете на един истински соло пионер. Самият Уилсън Пикет е при нас с мощно изпълнение. От неговия соул шедьовър от 1967 година, The Sound of Wilson Pickett, слушаме New Orleans.

Прекусихме океана и се насочихме право към островно-плажното звучение благодарение на германски продуцентски екип, който е специализиран в смесването на босанова, афрокубински ритми и дълбок джаз. От албума The Havana 58 се поклащахме в компанията на The Bahama Soul Club и Hey Jonah. За финал се заслушваме в класическите фънк архиви с горещи емоции в класика от 1971 година. От едноименния албум Funky Nassau слушаме Bahama Soul Stew, а след това мултиинструменталиста Насер Бузида като The Bungalian с Harlem Hip Shake. Аз съм Ники Вачев, до следващата седмица.

0: В 17 часа новините представя Спас Казашева. Добър ден! Отбелязваме 118 години независима България. Център на тържествата е Велико Търново. По традиция честванията започнаха от църквата Свети 40 мъченици в старата ни столица, където през 1908 година за първи път е прочетен манифеста за независимостта. На историческия хълм с военен ритуал беше издигнат националният трибагренит. Тържествата продължават през целия ден, а кулминацията е тази вечер в 19.30, когато на площада в подножието на хълма ще се проведе тържествената заря проверка. България отхвърля васалните си връзки с Османската империя и се завръща на картата на суверенните европейски държави като независимо царство. Студиото на Радио Благоевград днес преди обед Елена Чалганова от Регионалния исторически музей в Благоевград припомни пътя за независимостта на България. Чуйте.
1: Демократическото правителство на Александър Малинов се умява да се възползва от тази благоприятна външнополитическа обстановка и да наложи признаването на независимостта. За признаването и за самото уреждане на всички въпроси по мирен път играе важна роля Австро-Унгария, също и Русия. Великите сили са изненадани, с изключение на Австро-Унгария, и те желаят да се уредят по мирен начин възникналите взаимоотношения сложни между Османската империя и княжеството, тъй като оформените два блока, съглашението и тройния съюз, те съществуват, но още великите сили не са готови за война. Затова не желаят военен конфликт, а мирно уреждане на взаимоотношенията. И първоначално те заемат резервирана позиция и Франция, и Англия. Само Австро-Унгария реагира положително.
0: За пътя на независимостта на България чухте Елена Чалганова от музея в Благоевград. Възраждане обяви кандидата си за президент. Лидерът на партията Костадин Костадинов влиза в битката за поста. Новината беше съобщена по време на празненствата за Деня на независимостта в Велико Търново. А евродепутатът Петър Волгин е кандидатът за вицепрезидент. Двамата посетиха Царевец, за да поднесат венец по случай 118 години от обявяването на независимостта на България. Заместник-председателят на партия Възраждане Петър Петров внесе в Централната избирателна комисия документите за регистрация на лидера на партията Костадин Костадинов и евродепутата от Възраждане Петър Волгин за кандидати за президент и за вицепрезидент. Кандидат президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет, също днес внесе документи и над 3850 подписа за регистрация в Централната избирателна комисия. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанции в цялата страна заради съмнение за необосновано поскъпване на горивата. Председателят на комисията Майя Манолова съобщи, че първите резултати се очакват следващата седмица и че ще бъдат оповестени публично и още.
2: Там, където бензиностанциите са си позволили необосновано повишаване на цените, ще следват санкции, както и ще проверим дали падането на акциза на пропан-бутана ще се отрази адекватно на цените, които са по бензиностанциите.
0: Чухте Майя Манолова, тя е председател на Комисията за защита на потребителите. Почина посланничката на Португалия у нас, нейно превъзходителство Анна Мария Рибейро да Силва. Нейни служители се притеснили след като не отишла на работа. Около обяд 66-годишната жена била открита в дома си в

0: на Португалия у нас от декември 2020 година. Преди това е била на същия пост в Словакия. През следващото денонощие облачността ще е променлива и на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умарен северо-западен вятър, минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, а максималните утре от 17 до 22. На 23 септември в 3 часа и 5 минути настъпва есенното равноденствие и започва астрономическата есен. С прогнозата за времето завърши последната за деня емисия новини на Радио Благоевград от дежурния новинар Спас Казашева. Приятна вечер и до чуване.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Благоевград.
2: Той 2,3 мегахерца от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 мегахерца FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
3: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
4: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
5: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
4: Заповядайте!
6: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
9: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
9: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: За да ви чуят в Югозапада е достатъчно едно радио.
11: Радио Благоевград.
10: За реклама, телефон 885350.
9: Код 073.
12: Пиринско злато.
13: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
12: По Радио Благоевград.
14: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
15: и нямате зала,
14: това вече не е проблем.
15: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
14: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
15: Професионализъм и изгодни цени.
14: За повече информация, телефон 073 88 5350
15: и на сайта на Радио Благоевград

0: Строителството е процес. Сигурността е избор. Вече 5 години Мунин Инжиниринг е надежден партньор в строителния надзор с експертност и отговорност във всяка стъпка на вашия проект. От документацията до успешното завършване на строителството. Ние сме до вас. Мунин Инжиниринг. 5 години опит, на който можете да разчитате.
1: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес-диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
2: Твоя час с незабравимите песни.
3: Вечните хитове от 18 до 19 часа.
4: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
2: Ефир за приятели.
3: Всеки ден от 19 до 20.

0: часа.
1: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
0: Ефирът на Радио Благоевград.
2: 103,2 FM стерео за района на Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

102,3 МГц. От двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото.

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 22 септември, деня в който преди 118 години е провъзгласена независимостта на България. Център на тържествата е Велико Търново, където княз Фердинанд провъзгласява независимостта през 1908 година в църквата Свети 40 мъченици. Изтече срокът за регистрация на кандидатските листи за участие в президентските избори на 25 октомври. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след като Саудитска Арабия обяви, че възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ООН. Останете и с подробностите. Ще ги представи Ангел Григоров. Добър вечер, уважаеми слушатели, и честит празник! Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Тя е провъзгласена на 22 септември 1908 година с манифест от княз Фердинанд I в църквата Свети 40 мъченици, а след това е обявена и на хълма Царевец в Търново. Репортаж на кореспондента ни във Велико Търново, Здравка Маслянкова.
1: На днешния ден преди 118 години княз Фердинанд I и правителството на Александър Малинов с обявяването на независимостта в Търново категорично се обявяват, въпреки волята на великите сили, че България и народът ѝ ще живеят свободно и сами ще определят своето бъдеще. В честванията се включиха много граждани.
2: Денят на българската независимост е празника, който трябва да се чества задължително от всеки българин, защото тогава ние наистина ставаме свободни.
3: Във всички случаи независимостта означава свобода. И това, което са завещали дедите ни, се мъчим в съвремието да го възприемаме по същия начин, доколко успяваме, отделен въпрос.
4: Българския народ има нужда от това да се чувства с останалите народи равноправни. Затова сме довели децата си да почувстват атмосферата, да видят церемониите и да се чувстват истински българи, да не забравят откъде са тръгнали.
1: Паметните събития от 22 септември 1908 година с прочитането на манифеста за

0: независимостта отново бяха пресъздадени.
1: Прогласявам Съединената на 6 септември 1885 година България за независимо българско царство.
0: С военен ритуал в крепостта Царевец беше издигнат българският трибагреник. Имаше празнично шествие, водено от военните оркестри на България, Съединените щати и Турция, туристически беседи и концерти. Кметът на Велико Търново Даниел Панов призова за единение.
2: Да бъдем единни и да имаме национални цели, да имаме национални водачи, които да поставят приоритети пред държавата.
0: Трябва да помним, че независимостта се отстоява всеки ден, посочи председателят на Народното събрание Михаела Доцова.
3: Нищо не ни е дадено и всичко зависи от нас. А това как днес отстояваме независимостта е да отстояваме със защитата на националните интереси винаги във всяко едно от нашите действия. И във вътрешната политика, и в международната политика.
0: Кулминацията на честванията е тържествената проверка заря от 19 часа и 30 минути на площад Цар Асен I. Българското национално радио пряко ще предаде церемонията. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: В София честването на годишнината от обявяването на независимостта на България се състоя пред едноименния паметник на площад княз Александър I. Репортаж на Даяна Маринова.
5: Празнична програма в центъра на София беше отбелязан Денят на независимостта. На площад княз Александър I се събраха граждани, за които 22 септември е повод да си припомнят значението на историческата дата.
6: Разбира се, че като празник го приемам, тъй като съм така патриот и човек, който държи на българската идентичност. България вече окончателно приключва един важен етап от нейния възрожденски идеал. Да бъде независимо цар.
7: Честно казано, ако сравним с примерно коледните празници или великденските, факт е, че няма такова празнично настроение по улиците, а хората по-скоро го смятат за почивен ден, който могат да се откъснат от работата. Но го няма този празничен дух, който ми се иска да виждам.
5: Празнично слово произнесе и кметът на Столична община Васил Терзиев.
8: Отбелязваме деня, в който България обявява своята независимост. За това решение стои смелостта да поемаш отговорност за собствената си съдба. Хората, които са го взели, са знаели, че независимостта има цена. Знаели се и че когато поемеш отговорност, вече няма кого други го да обвиниш за решенията си. Да бъдеш независим означава да можеш сам да вземеш решенията си, но и да носиш отговорността за последствията от тях.
5: В честването участваха Националната гвардейска част, вокален квартет Славей, квартет Светоглас и Софийският духов оркестър. За новините Даяна Маринова.
4: 28 кандидат-президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа днес, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи за президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетините. Около обед от партия Възраждане оповестиха кандидат-президентската си двойка. Това са лидерът на формацията Костадин Костадинов и евродепутатът Петър Волгин.
9: Целта е да спечелим тези избори, защото България трябва наистина да направи различен избор. За да започнем оттам насетне създаването на един политически модел, основан най-накрая на власт на хората, а не на власт над хората.
4: Каза Костадинов в крепостта Царевец в Велико Търново. В интервю за Българското национално радио, след като стана ясно, че ще е кандидат за вице-президент, Петър Волгин се обяви за разширяване на правомощията на президентската институция.
10: В момента така, както са поставени президента и вице-президента в Конституцията, те, както много добре знаете, нямат почти никакви възможности за влияние върху реалния живот на хората. Така че ми се струва, че това трябва да бъде променено. Не казвам президентска република, не е това, но това, което на мен ми се струва, е, че задължително президента трябва да има възможност да има по-голяма роля при назначаване на правителството, при отправянето на правителството в оставка.
4: Каза кандидатът за вице-президент Петър Волгин. Кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативен комитет, също внесе документи за регистрация в Централната избирателна комисия.
11: Най-важната задача е да стигнем до балотаж. Обиколихме вече няколко пъти цяла България, виждаме огромна подкрепа. И в този ден на независимостта на България, искам да подчертая, че това е най-важното нещо за президентската институция. Тя да бъде независима от посолство, олигарси и партийни централи.
4: Каза кандидатът за президент Иван Христанов, бивш служебен министър на земеделието. Няма опасност отново свличане на земни маси в района на свлачището в квартал Аспарухово във Варна, заради което е обявено частично бедствено положение. 8 жители на две къщи в района са евакуирани, каза кметът на града Благомир Коцев.
12: В момента се работи по укрепването на шпунтовата стена с изливането на големи количества бетон. Няма напуквания и данни за свличания в горната част над пътя. В момента е локализирано свличането. Най-вероятната причина е вибрации от строежа, който е довел до спукване на интернитовия стар водопровод под общинския път.
4: Каза Благомир Коцев, до няколко дни ще бъде готова взетата проба от свлачището. Полицията охранява района.

0: Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от съобщение на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Проверките на бензиностанциите вече са в ход. Подписано е указанието към всички структури на комисията и в София, и извън столицата, за да няма недоразумения. Проверките обхващат всякакви обекти, независимо дали са единични или вериги, големи или малки, в градове или извън големи населени места, пише Манолова. Междинните резултати от проверките се очакват следващата седмица. Резултатите ще бъдат обявени публично. Цените на дизеловото гориво в Европейския съюз са се повишили с 8,3 на 100, а на бензина с 3,3 на 100 през август на месечна база. Най-голямото поскъпване е в България, показват данните на Евростат, цитирани от БТА. Повече чуйте от редактора Явор Стаматов.
1: Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Ръстът е надминал предишния максимум от 33,9% достигнат през май. През август най-големи увеличения на цените на горивата и смазочните материали, освен в България, са отчетени в Литва, Финландия и Германия. Най-ниските ръстове на цените са в Унгария, Швеция и Ирландия. Цените на горивата и по-специално на дизела достигнаха рекордни нива в много държави в Европа през последния месец заради икономическите последици от конфликтите в Близкия изток и Украина. В петък българското правителство обяви пакет от мерки във връзка с високите цени на горивата на обща стойност над 300 милиона евро.
0: Премиерът на Словакия Роберт Фицо обвини Европейския съюз в безучастност към трудностите, предизвикани от рекордното поскъпване на горивата.
2: Когато нещата опрат до цените на бензина и дизела, Европейският съюз оставя страните членки на милостта на жестоките последици от петролната криза. Фактът, че от страните членки се очаква да компенсират астрономическите цени на горивата за сметка на средствата за пенсии и здравопазване, е проява не само на некомпетентността на Евросъюза, но преди всичко на цинизма на Евросъюза.
0: Фицо подгани Брюксел да свика среща на върха за намиране на общи решения на кризата с горивата. Високите цени на горивата и хранителните стоки намаляват доверието в управляващите в Гърция консерватори, сочат последните социологически проучвания. Опозицията иска въвеждане на таван на цените на горивата, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: Правителството в Атина съобщи, че ще намали цената на горивото за отопление до 1 евро и 75 цента в началото на отоплителния сезон. Всички гръцки опозиционни партии се обединиха и настояват да се постави таван на цената не по-висок от 1 евро и 40 цента. За сега правителството съобщи, че се обмисля споразумение с рафинериите за по-ниска цена. Днес средната цена на безоловния бензин в континенталната част на Гърция премина 2 евро и 20 цента. На островите 2 евро и 50 цента поради включени разходи за транспорт. Цената на дизела е с около 4 цента по-висока от тази на бензина. Високите цени на горивата, електроенергията и хранителните продукти променят и резултатите от социологическите проучвания. Водеща политическа сила остава консервативната Нова демокрация на премиера Мицотакис, но намалява доверието в нея. 65% от гърците не желаят нов мандат на правителството на Мицотакис. Втори по доверие е бившия премиер Алексис Ципрас и новата партия ЛАС. Политическата картина се променя след като освободени от затвора стратег на забранената Златна зора Илиас Касидярис обяви, че ще участва в следващите парламентарни избори с нова партия, в която се включват трима действащи депутати. От Гърция Катя Пеева.
0: Саудитска Арабия е била възобновена работата на петролопровода, по който кралството изпомпва суров петрол към пристанищата си на Червено море след блокирането на Ормузкия проток от Иран. Информацията на агенция Reuters не е потвърдена официално от Рияд. Петролопроводът с капацитет от 4 милиона барела дневно спря работа на 13 септември след дронова атака от към Ирак, за която бяха обвинени проирански милиции. Впоследствие йеменските милиции хути атакуваха на няколко пъти пристанището Янбу на Червено море. Тези новини доведоха до рекордно поскъпване на петрола на международните пазари. Възобновяването на износа през Янбу в пълен капацитет ще отнеме седмици, но новината все пак допринесе за спад в цените. Сортът Брент поевтиня с повече от 2 долара до 98 долара и 41 цента за барел. Държавният секретар на Съединените щати

0: Ти Марко Рубио призова за енергийно примирие между Русия и Украина. В часовете преди анонсираната среща по темата между президентите на Съединените щати и Украина в Нью-Йорк, украинската и руската страна продължиха с интензивните ракетни и дронови удари по енергийните си системи. Повечето чуйте от редактора Добринотов.
1: Украинските войни съобщиха, че са поразили рафинерията в Уфа на 1300 км от границата, както и Куйбишевския нефтопреработвателен завод на река Волга. Местните власти в руската Самарска област съобщиха за един загинал и 4 ранени. От своя страна от Руското министерство на отбраната се отчетоха с нови удари по украинската рафинерия в Кременчук. 100 000 домакинства в Черниговска област, Северна Украина, останаха без ток вследствие от удари по енергийната инфраструктура. С повече от 200 дрона и неуточнен брой балистични ракети, Москва удари 13 области в Украина. Най-тежко промишлени предприятия в Днипро, Кривой Рог и Павлоград в Днепропетровска област, която е сърцето на машиностроителната и стоманодобивната промишленост на Украина. В публикация преди дни вестник Financial Times цитира източници от бранша, според които руските бомбардировки от последните седмици са унищожили 90% от капацитета на Украина за производство на стомана, оставяйки без работа 15 000 заети в тази индустрия. Ракетен удар по най-голямото предприятие за производство на тръби в Украина днес струва живота на 4 работника и рани 7. Русия умишлено атакува складове, влакове, енергийни обекти, предприятия, ферми, жилищни сгради, заяви украинският премьер Сергий Корецки. За новините Добринотов.
0: В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на 81-та годишна сесия на Общото събрание на ООН на фона на войните в Близкия изток и Украина, които предизвикаха инфлационен шок в световната икономика. Лидерите ще използват 81-та сесия на ООН за двустранни срещи. Весела Владкова с още информация.
2: The fault lines in our world are widening.
3: Разломните линии в нашия свят се разширяват. През последното десетилетие избухнаха войни с опустошителни

0: последици. Човешките права бяха потъпквани, гладът се превърна в оръжие, международното право бе пренебрегнато, неравенствата се засилиха, доверието се пропука. Климатичната криза прерасна от далечно предупреждение в ежедневна реалност, а изкуственият интелект се разви с такава скорост, че изненада дори онези, които го създадоха. Това не са отделни кризи, те са част от една и съща история, историята на властта. С тези думи започна ръща си оттеглящият се генерален секретар на ООН Антонио Гутериш. Войните в Близкия изток и Украйна са в фокуса на двустранни срещи в рамките на седмицата на Обединените нации. Пред Общото събрание американският президент Доналд Тръмп заяви преди минути, че Съединените щати са по-силни от всякога. Ако е необходимо, те са готови да използват военна сила, за да защитят националните си интереси. При влизането в централата на ООН, Доналд Тръмп заяви, че посланието му към руския президент Путин е да сложи край на войната. По-късно тази вечер Тръмп ще разговаря с президента на Украйна Володимир Зеленски. Киев ще настоява за споразумение с Русия за прекратяване на ударите по енергийната инфраструктура. Украинците се опасяват, че Русия се готви да атакува отоплителни и електроцентрали тази зима. В Нью-Йорк Русия е представена от външния министър Сергей Лавров, който утре трябва да се срещне с държавния секретар Марко Рубио. Иран и Съединените щати намекнаха за възобновяване на преговорите за прекратяване на конфликта. Високопоставен ирански служител заяви, че няма планове за среща лице в лице между Доналд Тръмп и иранския президент Масуд Пезешкян, но че иранската делегация има пълните правомощия да възобнови преговорите. Иран може да отвори Ормузкия проток за корабоплаване в рамките на седмица, ако Съединените щати изпълнят исканията на Техеран за облекчаване на военния натиск и премахване на американската блокада върху иранските пристанища, заяви иранският представител. Тръмп използва обръщението си към Общото събрание на ООН, за да защити с агресивен тон към иранската делегация войната, която е попречила на режима в Техеран да се здобие с ядрено оръжие и допусна сключване на споразумение след междинните избори в Съединените щати през ноември. За новините Весела Владкова.
1: Министерството на външните работи е информирано от португалската страна за смъртта на посланика на Португалия в София Ана Мария Рибейро да Силва. От министерството казаха за Хоризонт, че оказват необходимото съдействие на португалската страна в рамките на своите компетенции. Посланичката е открита мъртва в жилище в столичния квартал Лозенец. Сигналът до спешната помощ и полицията е подаден от служители на дипломатическата мисия, след като тя не се е явила на работа. По неофициална информация няма данни за насилие. Мястото е било посетено от екип на полицията и спешната помощ. Днес отбелязваме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. По този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
2: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
1: Поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Със спортните новини в студиото вече е Светослав Табаков. Добър вечер!
3: Добър вечер! Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж, Хавиер Ибанес, отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загубата на Хавиер Ибанес предизвика бурна реакция от самия боксер и от треньора на националния ни отбор за мъже Жоел Арате. Почти през сълзи Арате заяви пред репортерите след срещата: абсолютно несъгласен съм с съдийското решение. Смятам, че съдиите и супервайзера на срещата трябва да бъдат разследвани и следва да подадем протест. Не усещам уважение към нас като домакини, нито към боксерите ни, нито към публиката. Сменихме Международната боксова асоциация, защото от МОК твърдяха, че в предишната има корупция. Но виждам, че и тук нещата са същите, заяви бесният кубински специалист, начало на националите ни Жоел Арате. Загуба при 90 кг-овите претърпя и Руселин Бачевски. Той игра достойно срещу

0: натурализирания кубинец с испански паспорт Емануел Арейес, но отстъпи с 0 на 5 гласа. Около 19 часа на ринга при 80-килограмовите дами ще се качи Алейна Мехмед, а нейна съперничка ще бъде украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен матч от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Треньорката Валентина Иванова заяви, че вероятно 3 от 4-те съчетания на гимнастичката Стиля Николова за новия сезон ще бъдат сменени. Днес тя получи наградата си за треньор номер 1 на месец август, след като възпитаничката й извоюва златен и 3 сребърни медала на първенството на планетата по художествена гимнастика във Франкфурт. Волейболистите на Франция победиха тима на Румъния с 3 на 0 гема в четвъртфинален матч от Европейското първенство в София. От 19 часа играят Полша и Германия.
1: За времето ще чуем дежурния синоптик Анастасия Кирилова. Добър вечер и честит ден на независимостта.
2: Добър вечер, честит празник на вас и на слушателите на Българското национално радио. Максималните температури днес бяха от 15 градуса в Драгоман до 23 в Видин и Сандански. На места и страната днес имаше слаби валежи от дъжд, по високите части на планините от сняг, а през последните часове в отделни райони от Дунавската равнина валежите бяха придружени и с гръмотевици. Преди обяд поривите на северо-западният вятър все още достигаха 15-20 метра в секунда, в Сливен дори 24 метра в секунда. След обяд вятърът отслабна. Към този час температурата в София е 12 градуса, относителната влажност на въздуха е 55%, атмосферното налягане 950 хектопаскала, близко е до средното за месеца, ще се повиши още малко. И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северо-западен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, максимално

0: Минималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Над планините утре облачността ще е променлива, често значителна, на места ще има слаби валежи от дъжд, над 2000 метра от сняг, ще духа умерен до силен вятър от север-северо-запад. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 10 градуса, а на 2000 метра около 2. В четвъртък ще има променлива облачност, над много райони намаляваща до слънчево време. Вятърът ще остане от северо-запад, но ще отслабне още. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 5 и 10 градуса, по-ниски ще са в отделни котловини в северна и западна България, където не са изключени и слаби слани. Дневните температури ще започнат да се повишават, максималните ще са между 19 и 24 градуса. В петък от запад на изток облачността ще се увеличи и на места в западна България ще има валежи от дъжд. Вятърът ще е слаб, временно ще се ориентира от юго-исток, впоследствие отново ще е със северна компонента. Температурите ще са с градус 2 по-високи. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: За ограниченията по пътищата ще чуем Георги Милев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Днес до 20 часа е предвидено да се ограничи движението на товарни автомобили над 12 тона по автомагистрала Тракия, автомагистрала Хемус в участъка от град София до пътна връзка към кръгово кръстовище с път 1-4 при километра 87, автомагистрала Струма и републикански път 1-1 в участъка пътен възел Синдикли до пътен възел Крест. Ограничението се отнася само за движение в посока град София. Водачите могат да използват алтернативни маршрути за движение. По път 1-1 в района на град Синдикли поради очакван засилен трафик. Движението ще се осъществява реверсивно, като ще бъдат обособени две ленти за движение в посока град София и една лента за движение в посока Кула. В автомагистрала Хемус движението в участъка над Лисигнатия в пътен възел летище от километър 418 и километър 421 посока град София е ограничено поради ремонтни дейности. Трафикът се осъществява до посочено пътно по посока град Варна. В автомагистрала Марица движението в участъка от километър 108 до километър 111 посока КПП Петая Андреево се осъществява в една лента, като е обявено и ограничено за скоростта до 50 км в час поради извършване на ремонтни дейности. Водачи, намалете скоростта си на движение. Не предприемайте рискови изпреварване. Поставете предпазните колани. На пътя живота е в предимство.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж акцентите. Днес честваме 118 години от обявяването на независимостта на България. Кулминацията на честванията е тържествената заря проверка от 19.30 часа на площад Цар Асен I във Велико Търново, която Българското национално радио ще излъчи пряко. 28 кандидат президентски двойки са подали документи в Централната избирателна комисия до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи. Костадин Костадинов и Петър Волгин са кандидатите на партия Възраждане за президент и вицепрезидент. Най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз през август е отчетено в България, показват данните на Евростат. Цената на сорта Brent слезе под 100 долара за барел, след новината, че Саудитска Арабия възобновява износа на суров петрол през Червено море. В Нью-Йорк започнаха общите политически дебати в рамките на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Добрин Йотов и Ангел Григоров.
3: На 25 октомври за президент и вицепрезидент гласувате в секцията по постоянния си адрес. Този, който е записан в личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и

0: Радио Благоевград. От Сатовча и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц. FM Стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.
1: Най-добрите приятели на жените не са диамантите, а адвокатите. Защото когато стане напечено, може да разчитат единствено на тях. Тази есен по Star Life не пропускайте Ким Кардашиан, Наоми Уотс, Сара Полсън и Глен Клоуз в една разгорещена битка, в която всичко е позволено. Премиера на 23 септември от 22 часа само по Star Life.
2: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България-Сърбия 2021-2027.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
4: Всички търсим най-бързият маршрут, за да спестим време, но пряк път през риска няма. Рисковото изпреварване и превишената скорост не те правят по-бърз. Те просто те приближават до опасността. Казвам се Божидар Янев, водещ в Радио София. Помни, най-краткият път е безопасният, този, който те довежда у дома.
5: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
6: Те палят свещ, вместо да проклинат тъмнината. Те са промяната, която искат да видят в света. Те са будителите на България днес.
7: Будител на годината 2026. Българското национално радио пита вас, слушателите, кои са хората, които наричате свои будители? Номинирайте ги на budital@bnr.bg. Очакваме вашите предложения до 30 септември.
8: Най-модерното. Без конкуренция в Югозапада. Звукозаписно студио Тра-Тра-Ре. При Радио Благоевград. Професионален звукозапис на музика във всички жанрове и стилове. Производство на джингли и рекламни аудиоклипове. Промоционални цени. За контакти. Телефон 0884-705-339.
9: Дайте шанс. Дайте шанс на таланта си.
10: Вечните хитове.
11: Хитовете, които не остаряват.
0: 90,9 от Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM Stereo. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: плаща. Радио Благоевград. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада. Навсякъде.
1: Вечните хитове.

0: Трансграничното сътрудничество между България и Сърбия отваря нови възможности за растеж. Рискейл подкрепя малките и средни предприятия от областите Видин, Монтана, Враца, Софийска, Перник и Кюстендил. Получете достъп до бизнес диагностика, обучения и менторство, търговски мисии и международни изложения. Заявете интерес на сайта на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия. Проект Рискейл е съфинансиран по програмата за трансгранично сътрудничество на Европейския съюз Интеррег България Сърбия 2021-2027.
1: В лицето на фирма Ворошилов вие имате надежден партньор за всичко необходимо. От дограмата до боята.
2: Само сега, ако поръчате алуминиева или ПВЦ дограма, вие ще получите оферти на супер цени плюс 30% допълнителна отстъпка.
1: Както и подарък. Рулетен комарник за всеки закупен прозорец.
2: А за цели входове на жилищни сгради, безплатно извозване и подмазване на прозорците.
1: Доверието е от вас.
2: А работата от нас.
3: Очаквайте. Новините на Радио Благоевград
4: на всеки кръгъл час.
3: Най-важното, най-ново от региона, страната и света.
5: Ефир за приятели.
6: Всеки ден от 19 до 21 часа.
5: Ефирът е ваш. Ефирът е ваш.
6: Ефирът на Радио Благоевград.
7: Още един повод да посетите красивия Благоевград и топлия Югозапад. Професионален звукозапис на филмова и симфонична музика. Биг бенд и големи оркестрови формации. Студийния комплекс на Радио Благоевград. Модерни технологии и уникална акустика. Промоционални цени. Повече информация на телефон
8: 073-88-5350
5: и на сайта на Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Утро с Радио Благоевград. Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
5: Всеки делник между 6 и 7. Между 6 и 7. Утро с Радио Благоевград.

0: Българско национално радио.
1: Часа, новини. Посланикът ни в Обединените арабски емирства Иван Йорданов се е прибрал днес в България, потвърдиха от Министерството на външните работи. Йорданов беше извикан спешно обратно в София от външния министър по настояване на премиера Румен Радев, след като вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че фирма, свързана с бащата на посланика, е част от схема за отклоняване на държавни средства, с които са били плащани частни полети на лидера на ДПС Делян Пеевски. Дипломатът определи твърденията като неверни. Междувременно бе разпоредена и проверка за работата на българското посолство в Обединените арабски емирства. Двама руски милиардери, Алишер Османов и Михаил Фридман, бяха изключени от санкционните списъци на Европейския съюз. Споразумението между постоянните представители на страните членки позволи санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица от Руската федерация да бъдат удължени. Удължаването е за срок от 3 години, а не за 6 месеца, каквато бе практиката досега. За изключване на Османов от списъка настоя Франция, като се позова на интересите на националната си сигурност. Люксембург пък настоя за снемане на санкциите от Фридман, след като олигархът заведе иск към тази държава за 16 милиарда долара. Тъй като за удължаване на санкциите е необходимо единодушие сред 27-те страни, споровете между постоянните представители продължиха седмици. Латвия бе последната страна, която оттегли възраженията си. Президентът на Русия Владимир Путин и престолонаследникът на Саудитска Арабия Мохамед бин Салман са изтъкнали необходимостта от безопасно корабоплаване през Ормузкия проток и Баб-ел-Мандеб. Това съобщиха от Кремъл след телефонен разговор между двамата лидери. Ормузкият проток е практически блокиран заради иранско-американския конфликт, а изходът от Червено море при Баб-ел-Мандеб е заплашен от хутите в Йемен. Това принуждава Саудитска Арабия да използва Суетския канал за износа си на суров петрол. Според Кремъл, Мохамед бин Салман и Владимир Путин, единственият възможен изход от кризата е чрез политическо и дипломатическо уреждане на двата конфликта. Великобритания се е съгласила да предостави военна подкрепа на Саудитска Арабия в конфликта с йеменските хути, съобщи министърът на отбраната Люк Полард. Франция от своя страна ще помогне на кралството да защити от атаки енергийната си инфраструктура, но това в никакъв случай не означава участие във войната с хутите, уточни френски дипломат пред агенция Франс Прес. По-рано Франция и Великобритания, наред с останалите участници в G7, подканиха хутите да спрат заплахите си за търговските кораби по крайбрежието на Йемен и предупредиха Иран да спре да въоръжава йеменската групировка. В боевете в самия Йемен през последните два дни са загинали повече от 150 души. Повече от 130 000 са бежанците, но от ООН предупредиха, че броят им може да нарасне с още 100 000 в следващите месеци. Трети ден продължава гасенето на пожара, който възникна в неделя над Бергамо.

0: Ковското село Лесковец, съобщава кореспондентът ни Любо Андреев.
1: Нощи огнят бе овладян, но заради силния вятър през нощта отново пламна Боровата гора. Днес продължи гасенето, в което се включиха огнеборци и гражданска защита Монтана, кметският наместник Лиляна Иванова.
2: Не е на голяма площ, ама понеже е в Борова гора, трудно се гаси. Сега тия сухи иглички и то силен вятър и се разпалва и разпалва. Обаче доста е намалял пушека, значи почти са го овладяли вече.
1: Борбата с огъня в труднодостъпната местност продължава. Няма опасност за селото.
2: Благодарение на тия момчета от вчера сутринта са тук пожарникарите от Берковица. Две пожарни беха останали за през нощта и още не са си ходили тия момчета. Още са тук.
1: За новините Любо Андреев.
0: Прогнозата за времето е на Анастасия Кирилова.
3: И през следващото денонощие облачността ще е променлива, на отделни места ще има слаби валежи от дъжд, ще духа умерен северозападен вятър. Минималните температури в по-голямата част от страната ще са между 5 и 10 градуса, по-високи по Черноморието, максималните ще са между 17 и 22. В София минималната температура ще бъде около 7 градуса, максималната около 17. В 3 часа и 5 минути тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Българското национално радио в 19 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: Днес отбелязваме 118 години от обявяването независимостта на България. Един национален идеал, осъществен с собствени усилия и прието от целия цивилизован свят. Честит празник на всички! Ние, българите, за да видим света и чудесата му, няма нужда да ходим така далеко, защото нашата България е един непознат и чуден свят. Думи на Иван Вазов, който умира на 22 септември през 1921 година. А вие сте с предаването Ефир за приятели. С вас тази вечер са звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова, аз съм Юлия Караджова. Добър вечер!

0: Магазин за приятели.
1: За деня на независимостта в днешното предаване разказва историкът Биляна Карадакова. Ще ви срещнем и с писателя Христо Стоянов, който вчера представи своето творчество в регионалната библиотека по повод 70-та си годишнина. Последната му книга се казва «Каквито ви видях» и е посветена на Любен Дилов син. От 20 до 21 часа е поздравителният концерт. Вашето време за хубави думи към близки приятели. Очакваме ви на телефони 073-88-33-15 и 073-88-33-16.

0: Radio Workout Club. Workout Club.
1: За да ви чуят в Югозапада, е достатъчно едно радио.
0: Радио Благоевград.
1: За реклама, телефон 88-53-50.
2: Код 073.
3: Представяме ви.
4: Всеки далечен ден.
5: Български световни имена.
6: Музикални следи.
5: Незабравими песни.
6: Любими хитове.
5: От 22 до 23 часа. В ефира на Радио Благоевград.
7: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
8: Творец.
7: Писател.
8: Наука.
9: Инфлуенсър.
7: Отговорен.
9: Пазител.
7: Кандидатствай.
8: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
7: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
9: Защото всяка победа започва
7: с решението да участваш.
8: Teen Time. Твори. Бъди смел.
10: На 22 септември отново звъняха камбаните в Велико Търново, където през 1908 година княз Фердинанд обявява независимостта на България. Повече за този исторически акт ще научите от историкът Биляна Карадакова, уредник в Регионалният исторически музей в Благоевград.
11: Денят на независимостта така някак си стои в сянката на големите празници, свързани с битки, с въстания. Но всъщност то е едно доказателство за това как по мирен път могат да се постигнат големи успехи. И всъщност на 22 септември 1908 година не е имало никакво съмнение у никого, че

0: Преминаването по такъв блестящ дипломатически начин от княжество България в царство България е един изключителен престиж за страната и е дата, която заслужава и днес да си се отбелязва съвсем тържествено и важно, защото реално самостоятелната история на нашата държава официално в международен план започва именно с нашата независимост. 22 септември 1908 година. Тук трябва да отбележа, че като че ли най-емоционално е посрещната тази дата от търновчани. Той не случайно и там е прочетен манифеста по обявяване на независимостта. Това е един възроден спомен за някогашното царство България и всъщност започваме да се наричаме Третото българско царство. И можем да кажем, че през всичките години в последствие именно спомена за тържествеността на този миг и заслужената тържественост се крепи именно от търновчани.
1: А тук в Югозападна България как се посреща този ден? Има ли някакви оставени факти?
0: В същото време ние сме част от Османската империя и при нас други са неволите и теглата. Но безспорно тази новина тя е разпространена из целия европейски печат, включително и в Османската империя. Още повече, че отхвърлянето на васалитета от Османската империя крие рискове и те действително се превръщат в една дипломатическа криза. Но тук в Югозападна България изворите, които са запазени от този период, са свързани с събитие, което е повод конкретен за извършване на акта на независимостта, а именно Младотурската революция от месец юли и август 1908 година. Разбира се, те са няколко като че ли по-дребни събития, които всъщност нагнетяват обстановката до такава степен, че да бъде нарушен Берлинския договор. И както България провъзгласява своята независимост на 22 септември, пък на следващия ден Австро-Унгария окупира и присъединява Босна и Херцеговина. Тук в югозападната част на българската земя и в цяла Македония, както казах, събитието Младотурската революция, защото той именно започва от военните турски гарнизони от Македония, от района на Ресен. Идеята на младотурците е да се въведат демократични и законови реформи в Османската империя, да се възстанови конституцията от 1876 година. И събитието остава в историята тук на Югозапада като голямото събитие Хуриет. Думичката Хуриет означава свобода. И от този момент ВМРО вече излиза от нелегалност, става една легална политическа структура. Сформират се две политически партии, които са с българско участие и четирима българи влизат в състава на турския парламент. Пропуснах нали момента, че Младотурската революция всъщност предизвиква султан Абдулхамид II да възстанови конституцията, извършена смяна на правителството. И всъщност става дума за един така емоционален акт, който се съчетава и с бруженията в България и дипломатическите събития в лятото на 1908 година. И един така интересен акт от лятото на същата година, това е, че имаме снимки на колоездачно дружество от Дупница и явно на дружество Юнак, пак от Дупница, които са посетили Горна Джумая, извършили са някакво спортно събитие и са се снимали заедно с местни горноджумайци, но и с турски войници. Всички те са с едни прекрасни светли бели униформи, едни бели калпаци и през рамената им има триколорна лентичка на всичките, включително и на деца явно от дружество Юнак. Заедно честват нали, победата на младотурците, но всъщност всичките са с националния триколор, което е едно много приятен факт в изворите. Разбира се, вече става ясно, че тези демократични свободи и така нататък са съвсем друга насоченост. Те пак са свързани с акта на независимостта, защото идеята на младотурците в Османската империя е засилване на националния елемент и превръщане на Османската империя в национална държава, което очевидно ще засегне всички не турски народности, включително и български.

0: пенсиите. Нещо повече, те решават да премахнат някои привилегии, права и свободи за привилегированите санджаци и вилайти, какъвто е, да речеме, и района на Европейска Турция. Нещо повече, прочутите железници на барон Хирш или така наречените източни железници, които са собственост на Османската империя, всъщност продължават и в българска територия. След съединението така се получава, че заради васалния статут, който има княжеството до прословутата дата 22 септември 1908 година, Османската империя има право да превозва войски реално по тези железници. И поради дипломатически конфликт, който става между българския представител в Цариград Иван Евстатий Евгешов и официалната османска власт, по повод това, че не е бил поканен на рождения ден на султан Абдулхамид на 30 септември, което е едно неуважение към българската държава. Правителството на Александър Малинов отговаря на тази реакция, като отстранява пък турския представител в София. Избухва стачка в същите тези железници, в което имало в началото на септември и имало действително реална опасност и по закон Турция да се намеси с въоръжени действия за потушаване на тази стачка. Това означава да влезе в българска територия, а ние сме княжество и фактически васално. В този именно момент правителството на Александър Малинов заявява, че национализира железниците. Тук трябва да подчертая, че поради топлите връзки на княз Фердинанд с Австро-Унгария, така той е бил против тази конфискация, но правителството се е опряло твърдо. И след този акт правителството на Малинов решава, че няма да предприема действия за подобряване на отношенията с Османската империя. И отново по инициатива на самия Александър Малинов и по текст на самия Александър Малинов е издаден манифеста на нашата независимост, прочетен в църквата Свети 40 мъченици в Велико Търново на 22 септември 1908 година. А така един любопитен момент в всичко това, което става много бързо, че в края на церемонията се изисква един въпрос към владетеля. Желаете ли да бъдете цар на българите? На което, разбира се, Фердинанд, една негова отдавнашна мечта, каза да, с готовност и с Божия милост приемам царската корона над българския народ.
1: Историкът Биляна Крадакова за независимостта на България. Ефир за приятели.

0: Radio Walk Out Grad.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите, говори на езика на малките. Детските новини. Слушайте всеки делничен ден в предаването Утро с радио Благоевград. Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
2: Акценти от програмата на Радио Благоевград можете да чуете и прочетете на сайта на Радио Благоевград, както и във Facebook страницата ни. Много снимки, видео и звукови репортажи. Последвайте ни, Радио Благоевград, навсякъде с вас.
3: Пиринско злато.
4: Подарено в ефира. От 21 до 22 часа.
3: По Радио Благоевград.
5: Ефир за приятели.
6: Сега ви предлагаме интервюто с писателя Христо Стоянов, който вчера представи в Благоевград цялостното си творчество и по-конкретно последната написана от него книга «Каквито ви видях». Тя е посветена на Любен Дилов син, който пък пише за автора. Независимостта е свободата да избираме зависимостите си. Аз си признавам, че съм зависим от провокациите на Христо Стоянов. Периодично се нуждая да бъда разтърсван, изненадван, вбесяван, очарован и смайван от историите и прозренията му. Христо Стоянов за първи път ли идва в Благоевград?
7: Не, аз съм идвал в Благоевград. Идвал съм, когато имаше книжарница Пингвините, и съм седял със седмици в книжарницата и надписвах книги.
6: Много книги сте донесъл, но последната е «Каквито ви видях». Това е...
7: Надявам се, не е последната.
6: Надявам се и аз. Това е книга, доколкото разбрах, посветена на Любен Дилов син, или?
7: Да, тя е посветена, има посвещение на Любо. Той просто при да си тръгне от този свят, ми се обади, четеше на Пети Рюхас «Леко да му е небето и на него». Той си отиде на 92 години. Унгарица, който доказа, че в унгарски има 300 прабългарски думи, докато в български са 12. И всъщност унгарците са първи братовчеди на българите. Пети Рюхас имаше една книга за писатели. И понеже беше писал за мен, и Люба вика: «Ти що не седнеш да напишеш? Толкова неща знаеш». При 2-3 години ми прескочих тръпа. И имах един период такъв, който не знаех дали ще пиша някога. Много се разтреперах. Дори жена ми почна да ме храни. Тъжна работа. И Любо като ми го каза, и после си отиде. И нещо стана с мен. Тремора намаля. Малко мистика да вкараме в цялата тази история. И аз седнах и буквално за месец и половина написах книгата. Защото въпросът е до рутина вече. Пък и дълго време не бях работил нищо и седнах и направих. И понеже правя 70 години тая година, на 20 декември, и реших 49 разказа за писатели и 10 разказа на писатели за мен.
6: Включва тази книга?
7: Да. Включително и нещо, което друг не е правил, българската и не само българската литература. Един текст на Хайтов против мен, но пълно отрицание, аз съсипвам националната сигурност и така нататък. И други неща, че Сорос ми е платил, за да напише «Скрития живот на една помакиня», пък аз съм бездарен и въобще едни такива истории. И аз седнах и го вкарах. В Габрово имаше един учител, който почива по математика на 92 години. Показваше бележника си или студентската книжка от Виена, от университета.

0: университета. От горе до долу по петици на петобалната система имаше само една тройка. Забиваш пръст в тройката и казваш, а тази тройка ми е писал Айнщайн. И това е с почерка на Айнщайн. Така че Хайтов ми е плюл, но ми е плюл Хайтов, нали? Докато има хора, които са ме хвалили, и аз не се гордея с това и не ги помня дори.
1: За кои писатели пишете? Аз, доколкото разбрах от интернет, с чувство за хумор или не
0: сам? Да, и с чувство за хумор. И... Между другото, когато пишех книгата, понеже пусках неща във Фейсбука, Киворг ми се обади една нощ, в 12 посред нощ. Няма повярвате, но Киворг можел да хвали. И вика, Христо, ти знаеш, че си гений. Викам, знам. Сега да беше казал нещо ново. Вика, не съм виждал писател с такова чувство за себе ирония като тебе. Като почнете да четете евентуално, ще видите за какво става въпрос. Аз наистина да си подиграем и със себе си, с моите изстъпления вътре, защото човек трябва да умее да прави това нещо. Ако не го надмогне, ако се вземе много на сериоз, просто на сериозно си отишъл.
1: А през тези 70 години има ли някой, на който се възхищавате и днес?
0: Ами да. Аз понеже привеждам от виетнамски, има една виетнамска поговорка. Нята за тиквачон, за тихто той. За поета най-хубави са чуждите жени и собствените произведения. Така че възхищавам се от Христо Стоянов на първо място. Не, разбира се, има. Има много хора, на които се възхищавам, и то от българската литература, от съвременната. Примерно Витата Пасков, ние заедно тръгнахме в литературата, заедно ни издадоха първите книги. Поезията Бойко Ламбовски, Ангел Малинов, Румен Денев, великолепни поети. За съжаление, от тези сега прощапулници, бих казал, като Гошко Господинов и другите, просто няма за кого да се възхищава. Но аз съм обяснил и защо. Защото не може хора, които не познават български език, в един момент да ги издигат в култ. Това са медийни продукти. Съжалявам, че трябва да го кажа. Аз също съм минал през журналистиката, но хора, които има предвид журналисти, които не са се реализирали в литературата, защото голяма част от тях първо са подписвали стихове, в един момент издигат в култ хора с ниско значение.
1: Кога пишете стихове, кога проза?
0: Стихове вече не пиша. Не пиша от 30 години точно, защото поезия се пише до 40 годишна възраст. Но се радвам, че все още си спомнят, че съм писал. По миналата година Лексикон ми издаде избрани стихове. Сега тук съм карал всичко. Спомням си, Далчев го питат. Господин Далчев, вие сте много хитър. Публикувате само хубавите си неща, лошите ги криете. Той казва, аз съм още по-хитър, лошите не ги пиша. Всъщност, аз карах абсолютно всичко. Имам към 70-80 стихотворения, прекалено много според мене, но ги вкарах. Няма от какво да се срамувам, включително и стихотворението ми за Тодор Живков, без да пиша Тодор Живков, само на... Аз съм си елзал по парата за него, тук в тази книга Борито Геронтиев обяснява как са му прибъркали редакцията заради това стихотворение, защото аз го бях подписал на Тодор Христов. Така че не съм тръгнал с задна дата да се правя на герой. До 70 години живях честно и достойно. Следващите 70 ще видим как ще ги карам.
1: Много професии сте имал, доколкото разбрах. И коя е най-така белязала името Христо Стоянов?
0: Разбира се, литературата. Но нас оставих и нещо в журналистиката. Като журналист, бях кореспондент на новинара, успях да вкарам и да доведа до съдебна зала двама окръжни прокурори. Славчо Кържев и Георги Крумов. Направих и някои други журналистически разследвания. Общо, взето не се оставих така. Прибираха ме за текстовете, както и при 10-те ме прибираха за текстовете. Така че и при журналистиката минах, но аз бях и много добър кранист, работих Кремиковци. Но ето, държавата в един момент зачерпна това Кремиковци и се оказа, че 20 години ми е скрила от Кремиковци първа категория. И аз сега съм с 333 евро или 98 цента
1: пенсия.
0: Да.
1: Знам, че сте дарявали колекцията си с картини и с книги. На кой подарих?
0: с книги на Гавровската библиотека. Картините всъщност чакаме помещение. Аз съм ги подарил, те вече не са мои, документално всичко, но те стоят в къщи, защото няма.
1: А на кой? Пак на Гаврова?
0: На Гаврова, разбира се. Не искам да бъде в общата галерия. В общата галерия просто ще потънат в депо. Аз не искам да бъдат в депо, защото знам какво става в депо.
1: Да бъдат изложени в една постоянна галерия.
0: Да, но за съжаление няма сграда. Сега работим и с Тома Биков, и с Томислав Дончев. Трябва да се промени един закон там, защото има училища, които се закриват и за съжаление не могат да бъдат ползвани за култура по закона за образование.
1: Кои художници събирахте, кои ви харесвах?
0: Всички добри, разбира се. Бих събирал и Леонардо, ама не мога го напипа. Няма го на битака. Аз иначе от битака взимам много. Но имам. Светлин Русев ми е дал 4-5 неща. Имам на Генко, имам Ивайло Мирчев. Страшно много. Почти всичко от съвременните автори. Имам много скулптори. Имам 300-400 скулптори.
1: Откъде идва това отношение към този вид изкуство?
0: Нямам никаква представа. Всъщност имам представа. Владимир Башев на времето казва, че има два типа поети. Единият тип са влюбени в музиката, другият тип в изобразителното изкуство. Вероятно, аз съм от втория тип. Може би комплекса, че не мога да рисувам. Даже поезията ми, тя е предметно метафорична. Аз така съм устроен просто.
1: И сега какви теми ви вълнуват на 70?
0: На 70. Мога ли с една жена да си легна като 20 годишен пример?
1: А за книги? Кои теми?
0: Никога не говоря за това. Значи, когато питат Лев Николаевич, стои Лев Николаевич, как така се получи, че Ана Каренина се хвърля под влака и той казва, откъде да знам, че Аннушка ще ми извърти такъв кофти номер и ще се самоубие накрая. Човек нещо започва, ако го хване за гърлото, защото според мен един разказ, едно произведение започва от първия ред. Ако първото изречение не хване читателя, респективно, ако автора не е бил хванат с първото изречение, то просто няма смисъл да продължаваш да пишеш. Господи, толкова е красиво, като седнеш, като ти поведе героя. Прекрасно е. Просто аз познавам страшно много хора. Те са и по действителен не случай почти всичките ми неща, защото обикалям България, аз правя 170 000 км на година. Познавам толкова народ, толкова случки са ставали тук в разказите, ще видите. Така че...
1: А коя ви е хванала за гърлото?
0: Ох, много е сложно това. Значи аз говорих за това как вкарах двама окръжни прокурори в съдебна зала и в затвора.

0: Не грея служених за заморайонния прокурор на Варна. Тук нещата са буквални. Великолепна жена, искам да ви кажа, че побеснявам, когато някой каже, че прокуратурата е такава или онакава. 20 години сме заедно. Няма събота или неделя, в която тя да не е на работа. Един от най-честните хора, които съм срещал в живота си, е жена. Това, че има, ще бъда точен, екстремити между тях, но се чудя защо по този начин разглеждаме нещата въобще. Това, че има в прокуратурата и въобще в съдебната система такива хора, не значи, че всички са такива.
1: Но разбира се, то за всяко нещо държи да. Това, да.
0: И самата прокуратура стана медиен продукт. И всичко под общ знаменател. Разбира се, и журналистите, всички са подкупни. Ходих да бера гъби и след като набира гъбите, да, аз вадих оттам информация, нямаше информация, и се прибирам и колегата 24 часа с мен и вика, сега какво ще пишем днес, защото три дописки трябва да дадем като кореспонденти. И викаме, бе, аз днес ходих, видях диви прасета и на другия ден чело 24 часа, че е в новинар. 30 метровия ела спаси поет от стадо диви прасета. Аз имам върху жена да се качат, искат върху пола да се качат. Че и глиганите и те. Но както и да е, така се раждаше вече шелтата преса в България. И със съжаление. Но сме го правили.
2: Писателят Христо Стоянов, който представи творчеството си пред благоевградската публика.

Отпечатък. 102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: 102,3 МГц. Радиото на Югозапада.
1: Ефир за приятели.
2: Един ефир. Много приятели.
1: Ефир за приятели.
0: От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Ефир за приятели.
1: Един ефир, много приятели.
0: Ефир за приятели.
2: На 22 септември започва поздравителният концерт «Вашите минутите за вашите гласове и вашите добри думи към близки приятели и любими хора». За доброто ви настроение тук в студиото се грижат звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова. Аз съм Юлия Караджова. Телефоните, на които може да ни намерите, са 073-88-3315 и 073-88-3316.

0: Катюша Грозденина от Кюстендил е на телефона. Добър вечер.
1: Вечер. Искам да поздравя най-добрия син на света. Моя син. Казва се Светлозар Василев.
0: Какво му пожелавате?
1: Да бъде жив и здрав и само напред и нагоре.
0: Благодаря ви за него и за вас. Е следващата
1: благодаря.
0: Песен.
1: Всичко хубаво. Благодаря и аз.
2: Ефир за приятели.

Майданчо от Благоевград поздравява Виолета Младенова от Своге, Вера Кръчкова от Марикостиново, Надежда Чубанска от Долни Раковец, Али Кърджалиев от Горно Дряново и нашият екип, за което му благодарим. Радио

Вера Кръчкова от Мари Костиново благодаря на Байданчо за поздравите. Тя също го поздравява. Честити празника и на всички българи, като им желая здраве и Божия закрила.

Евгений Чаев поздравява внучката си София Чаева, която вече е християнче. Поздравява и родителите и Радослав и Боряна, както и сватовете Пепи и Зойка. На всички желая да са здрави и старите дълги години да се радват на успехите на внучката София.

Следващата песен е специален поздрав за Венчо Китанов и сина му Данчо от благоевградското село Изгрев. Да са живи и здрави и да поддържат винаги 3 по 5 им пожелава господин Петров.

Честит рожден ден на Атанас Лачев от Благоевград. Здраве, дълголетна жизненост и много хубави мигове в семейството с децата и внуците му желаят колегите.

Честит рожден ден на Крум Спасов от Благоевград. Здраве, обич, успехи в бизнеса и много сбъднати мечти му желаят родителите и приятелите. А Венци Шопов от Благоевград поздравява всички ефирни приятели с празника на независимостта.

Честит рожден ден на Симона Любомирова от Лом. Да е здрава и никога да не забравя да се усмихва и пожелават близките и приятелите.

0: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
1: Здравейте, аз съм Хилда и съм изключително щастлива да ви поканя на 7 октомври в Кюстендил, където ще чуете моята любима програма с фантастичната музика на моя баща. А на 8 октомври в Дупница ще ви представим една прелестна програма с една от най-красивите музики от световното кино.
2: Собич на Вили, 7 октомври, Общински театър Кюстендил и световното кино в музика, 8 октомври, Дупница, Общински драматичен театър Невена Коканова.
1: Заповядайте!
2: С медийната подкрепа на Българското национално радио.
3: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
4: Утро с Радио Благоевград.
5: Утро с Радио Благоевград.
4: Полезна информация и добро настроение.
6: Това е утрото на Радио Благоевград.
4: Всеки делник между 6 и 7.
5: Между 6 и 7.
4: Утро с Радио Благоевград.
7: Ако организирате концерт, конференция, семинар, представяне на фирми и продукция, пресконференция, дискусия
8: и нямате зала,
7: това вече не е проблем.
8: Зала с 100 места, професионално озвучаване с възможност за звукозапис и излъчване на събитието.
7: Голямото концертно студио в Радио Благоевград.
8: Професионализъм и изгодни цени.
7: За повече информация, телефон 073-88-5350
8: и на сайта на Радио Благоевград.
9: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
10: Творец.
9: Писател.
10: Наука.
11: Инфлуенсър.
9: Отговорен.
10: Пазител.
9: Кандидатствай.
11: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
9: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
10: Защото всяка победа започва
9: с решението да участваш.
11: Teen Time. Твори. Бъди смел.

Иван Бачев от Горна Железница поздравява Васил Мазурски, Сашо Илиев и всички бивши миньори от Мина Брежани, които произвеждаха пиринското злато на страната ни. Честит рожден ден на Албена Бугаринова от Сандански. Да бъде здрава, да съхрани доброто си сърце и да пази до себе си истински добри приятели. Това и пожелава Силвия Бугаринова.

Костадин Стойнев поздравява Васил Георгиев от Благоевград и бившия си колега от пожарната Румен Петков от село Рилци. Здраве им желая той. А звукорежисьора Николай Вачев, музикалният редактор Мила Иванова и водещата Юлия Караджова ви желаят хубава вечер. Бъдете здрави и се обичайте!

0: Българско национално радио. часа по Българското национално радио следва обобщение на водещите новини до този час. Тържествена заря проверка на площад Цар Асен I във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Как протече кулминацията на честванията, ще чуем сега от кореспондента ни Здравка Маслянкова, която включваме пряко. Добър вечер, Здравка!
1: Добър вечер и честит празник! Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаела Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения. Но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан днес от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ОНЕ. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече чуйте от нашия специален пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликтът да бъде уреден чрез преговори. Той отбеляза, че Съединените щати продължават дипломатическите усилия за постигане на мирно решение.
4: Работим в тясно сътрудничество с лидерите на Русия и Украина и ще свършим това. Мисля, че ще се случи по-бързо, отколкото хората си представят.
3: Американският президент използва трибуната на ООН и за призив към реформи в Световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. Той определи суперинтелигентните системи като следващото голямо технологично предизвикателство и заяви, че Вашингтон няма да възпрепятства иновациите в тази сфера. Доналд Тръмп се противопостави и на глобалистските политики, като защити националния суверенитет и се обяви срещу идеите за глобално управление и глобални данъци. Той представи американския модел като основа на независимостта на националните държави. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.

0: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерия в Кременчук и промишлени предприятия в Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украина нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и в Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. По този въпрос ще преговарят по-късно днес в Нью-Йорк президентите Доналд Тръмп и Володимир Зеленски. Постоянните представители на страните членки извадиха руските богаташи Алишер Османов и Михаил Фридман от санкционния списък. Това стана по настояване на Франция и Люксембург. Санкциите срещу останалите 3000 физически и юридически лица бяха удължени с 3 години. Цената на петрола сорт Брент падна отново под 100 долара за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб, Ел-Мандеб и Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Комисията за защита на потребителите е започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Става ясно от публикация на председателя на комисията Майя Манолова във Фейсбук. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горива от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали у нас са скочили с над 34% през миналия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат президентски двойки подадоха документи в ЦИК до 17 часа, когато изтече срокът за регистрация на кандидатски листи в президентските избори на 25 октомври. Утре, чрез жребий, ще бъдат определени номерата в бюлетината. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент – евродепутатът Петър Волгин. В ЦИК се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигната от инициативен комитет. Спорт със Светослав Табаков.
1: Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хевиер Ибанес отпадна изненадващо на четвъртфиналите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2 на 3 гласа и остава без медал. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0 на 5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанин ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6 на 1 и 6 на 4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял днес с 7 на 6 и 6 на 3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илия Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7 на 6 и 6 на 2, а Александър Василев загуби с 1 на 6 и 0 на 6 от британеца Феликс Джил. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3 на 0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Дежурен синоптик е Иван Василев. Добър вечер и честит празник!
2: Добър вечер, честит празник! Температурите около 21 часа са от 10 градуса в Смолян до 17-18 градуса в Варна, Бургас, Пловдив, Пазарджик, Сливен и Сандански. Дъжд превалява в планинските райони на Западна България, също така в югоизточните и североизточните райони. Навръх Мусала, където температурата е минус 5 градуса, вали сняг. В София в момента температурата е 14 градуса, относителната влажност на въздуха 52%, атмосферното налягане е 948 хектопаскала, което е малко по-ниско от средното за месеца. През нощта ще се повиши и ще надвиши средната стойност. През нощта и утре облачността на

0: Страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нос в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте обобщение на новините в 21 часа. Представи го Ангел Григоров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
4: Пиринско злато.
5: Песните, които се предават през поколенията.

0: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
1: Новините на детски език на Българското национално радио. Вече и по радио Благоевград. За света на големите говорим на езика на малките. Детските новини слушайте всеки делничен ден в предаването «Утро с радио Благоевград». Съвместен проект на Българското национално радио и платформата за насърчаване на детското четене «Книговище».
2: Очаквайте.
3: На 22 септември бъдете с посоките на деня с мен Агнес Манова. Ето акцентите. 118 години независимост. Пътят към историческата свобода. Разговор с историка доктор Елена Челганова. И още. Институтът за екологично строителство в Радомирското село Долни Раковец отваря врати за обучение на млади специалисти от България, Италия и Испания. За строителството с естествени материали и за обучението е разговорът с основателят Добромир Машев. Тези и още теми в посоките на деня.
4: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
5: Творец.
4: Писател.
6: Наука.
5: Инфлуенсър.
4: Отговорен.
6: Пазител.
4: Кандидатствай.
5: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
4: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
6: Защото всяка победа започва
4: с решението да участваш.
5: Teen Time. Твори. Бъди смел.
7: Пиринско злато.
8: Песните, които се предават през поколенията.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Президентите на България и Словакия смятат, че на общо европейско ниво липсва адекватна реакция по отношение на покачващите се цени на горивата. Това заявиха от прес-службата на държавния глава, след като Иляна Йотова се срещна с словашкия си колега Петър Пелегрини в рамките на общото събрание на ООН. Според президента, Европа трябва да има активна роля и да инициира разговори за мир в Украйна, тъй като е пряко засегната от конфликта. Йотова и Пелегрини са потвърдили подкрепата на България и Словакия за запазване на кохесионната и общата селскостопанска политика в новата финансова рамка на Евросъюза за 2028-2034 година. Руски балистични ракети са унищожили напълно нефтогазов обект в Полтавска област, съобщиха от прес-службата на украинската компания «Нафтогаз». Той е бил атакуван и преди, както с дронове, така и с ракети. Оборудването му е извадено от строя за дълъг период от време. През изминалата нощ обектът е бил ударен от 5 балистични ракети, което прави невъзможно неговото възстановяване и функциониране, посочват от компанията. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и на Украина Володимир Зеленски разговарят в кулоарите на годишната среща на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. В началото на разговора си и двамата лидери изразиха надежда, че може да бъде намерено решение за прекратяване на войната в Украина. Надявам се, че ще прекратим тази война и президентът Тръмп ще ни помогне да го направим. Мисля, че трябва да го направим възможно най-скоро, преди настъпването на зимата, посочи Володимир Зеленски. Американският президент Доналд Тръмп заяви, че британският премиер Анди Бърнъм е човек, с когото може да прави бизнес, съобщи BBC. Това стана след първата среща на двамата държавници в кулоарите на срещата на Общото събрание на ООН в Нью-Йорк. От Лондон предава Веселин Пълнов.
1: На въпрос на BBC дали може да работи съвместно с Анди Бърнъм, въпреки политическите им различия, Доналд Тръмп отговори утвърдително, като посочи, че британският премиер разбира нещата. Запитан обаче дали подкрепя споразумението за прехвърляне на суверенитета на островите Чагос от Великобритания към Маврици, Тръмп отговори, че не го подкрепя и според него то е ужасно. Тръмп допълни, че островът е стратегически много важен за Съединените щати. След това американският президент каза, че отношенията с Обединеното кралство са на по-добро ниво сега, отколкото когато Кир Стармер е бил министър-председател. Анди Бърнъм от своя страна сподели, че той и Тръмп са обсъдили търговията и Фолкландските острови, наред с други теми. Ние все още сме готови да изиграем своята роля в Близкия изток, като ви помогнем да спрете конфликти и да отворите Ормузкия проток, каза Бърнъм, обръщайки се към Тръмп, като добави, че Великобритания споделя мнението, че Иран никога не трябва да бъде ядрена сила. Политическият редактор на BBC Крис Мейсън коментира, че вероятно Бърнъм може да си въздъхне с облегчение, защото целият свят знае колко взривоопасни могат да бъдат тези спонтанни, непредсказуеми срещи с Тръмп, провеждани пред включени камери. Според Мейсън, след днешния разговор Бърнъм разполага с основа, върху която да гради отношенията си с президента. От американска страна коментираха, че изглежда Тръмп е харесал Бърнъм

0: и е положил видими усилия да поддържа лек и приятелски тон. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Полицията в Северна Гърция разбри мрежа за нелегален внос на стоки от България. Петима души са арестувани, други 20 участници в мрежата се издирват, съобщава кореспондентът ни Катя Пеева.
2: Мрежата е действала с последователно откривани фирми-фантоми, които са внасяли нелегално стоки от България. Когато една фирма натрупа данъчни задължения, се закрива и на нейно място се открива нова, която продължава нелегалната търговия. Не са издавани документи, не са плащали данъци. Стоките са се пласирали бързо на гръцкия пазар поради по-ниските цени, съобщават разследващите. Щетите за гръцката държава се оценяват на над 11 милиона евро. Разследването се води от звеното за борба с организираната престъпност. Проверяват се банковите операции на арестуваните лица, както и на тези, които формално са се водили за собственици на фирмите. Част от средствата са прехвърлени и в банки в чужбина. Проследява се и връзката с български компании, които са изнасяли стоки без да ги декларират. Не се изключват и нови арести по случая. От Гърция, Катя Пеева.
1: Президентът Иляна Йотова изрази съболезнования по повод кончината на посланика на Португалия у нас, Ана Мария Рибейро да Силва. В обращение към семейството и колегите на дипломата, Йотова изтъква професионализма, всеотдайността и човечността, с която Рибейро да Силва е допринесла за развитието на приятелските отношения между България и Португалия. За времето ще чуем Иван Василев.
3: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нос в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 22 часа.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
5: 105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Rádio Mediní.
1: Болгарски световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
3: Любими хитове.
4: На вълните на Радио Благоевград сте с предаването «Представяме ви». С вас е музикалният редактор Мила Иванова. В днешното ни предаване ще ви предложа един от най-ярките ни таланти в българската естрада – Георги Христов. Роден през 1964 година в София, той израства с мечта да стане певец. Още от детска възраст музиката е неразделна част от живота му, а първите му изяви доказват, че талантът му е дар от съдбата. На едва 5 години той се качва на сцената на бар Москва и изпълнява песента «Бу-бу» на Оскар Бентън, миг, който определя бъдещето му. 6-годишният Георги вече пее пред публика на празника на училището си, представяйки емблематичната «Моя страна, моя България» на Емил Димитров, акомпанирайки си на акордеон. Тези ранни стъпки бележат началото на дългия му и впечатляващ път в музиката. През 1983 година Георги Христов завършва Държавната музикална академия със специалност поп-музика. По време на следването си става солист на група «Такт» и записва първата си песен «Следи», която по-късно претърпява нов живот като кавър-версия. Младият певец започва да трупа международен опит, гастролирайки с биг бенд на Българско национално радио в Монголия и бившия Съветски съюз под диригентството на Вили Казасян. С годините натрупва множество награди от престижни фестивали като «Златния Орфей» и «Мелодия на годината». Творческият му репертуар обхваща балади, диско, латино, рок и български фолклор. Нека го чуем!

0: Представяме ви
1: български и световни имена,
2: музикални звезди,
1: незабравими песни
0: и любими хитове. Извън светлините на прожекторите, Георги Христов пази личния си живот далеч от публичното внимание. Известен със своето отношение към гласа си, той не робува на строги режими и дори преди концертите си позволява ледени напитки. Според него гласът е най-дресираният инструмент, който притежава. И въпреки многобройните предизвикателства на сцената, той винаги успява да покори публиката. Певецът има ритуали за физически и духовен баланс. Започва дания си с чаша кафе, упражнения и релаксация в сауната. Това му помага да поддържа тонус и вдъхновение за нови музикални проекти. Днес Георги Христов е икона на българската музика. С над 90% авторски песни в репертуара си и многобройни концерти по целия свят, той остава символ на талант, трудолюбие и несломим дух. Музиката му вдъхновява поколения и доказва, че истинският артистичен талант може да премине през времето, запазвайки своето значение и обаяние. Предлагам ви още от него.

0: Лъмеви.
1: Български световни имена.
2: Музикални звезди.
1: Незабравими песни.
0: Любими хитове. Ще ви представя още и Ваня Костова. Наричана е ангелогласната и един от най-красивите гласове на българската естрада. Обичана и безкрайно талантлива. Отдадена на музиката и вярна на принципите си. Родена е през 1957 година в Димитровград. Едва на 10 годишна възраст, Ваня остава да живее само с майка си, след развода на родителите си. Прекарва детството си в Родопите и по-късно в Бургас, където завършва езикова гимназия. Още през този гимназиален период се увлича по пеенето и пее по бригади и заведения. Няколко пъти е била предлагана за изключване от училище поради неспазване на вечерния час. Завършва Българска държавна консерватория в класа на доцент Георги Кордов. От нейния випуск са още Венета Рангелова, Ралица Ангелова от Тони Касеве, Веселин Маринов, Богдан Томов и други. Още през 1980 година се явява на общонационален конкурс на ансамбъла на ГУСВ за вокалисти на новосформираната вокална група Тони Касеве. Журито избира Ваня Костова, Милица Божинова, Ралица Ангелова, Драгомир Димитров и Теодор Шишманов. Започват репетиции по 8 часа на ден. Първоначално за няколко месеца са на пробен период без заплащане. Основателят на групата, композиторът Стефан Диомов, започва усилено да пише и предлага песни и от други автори. Така през 1981 Ваня изпява първата си песен като професионална певица, заедно с Тони Касеве – «Приятели». Тази песен в последствие печели конкурса «Мелодия на годината» 81-а година. Нека чуем този ангелски глас. –

0: Популярността на Тони Касеве главоломно расте, благодарение на българската телевизия и българското радио, които излъчват техни песни постоянно. През 1982 година е издаден и първият албум на групата, озаглавен «Приятели». Ваня Костова се превръща в солистка на състава и песни от този период като «Приятели», «Аз и моето момиче», «Като сън», «Конче мое», «Къде си», «Вместо с Богом», «Ако те има», които допринасят силно за нейната лична популярност. Дори очилата, които носи постоянно, също са в нейн плюс. Друга певица с очила, освен нея и Доника Венкова, няма в естрадата и първоначално всички я наричат «Момичето с очилата» и «Хубавия глас». През този период имената на певците от Тони Касеве почти не са били известни, тъй като логично са ги обявявали и изписвали с името Тони Касеве. През следващата 1983 година Тони Касеве издава втория си албум «Мария», в който Ваня има 7 солови песни. «Мария», «Цвете за обич», «За старата любов», «Малайка», «Старата игра», «О маляо» и «Мандолината». Групата е на върха на славата си и прави над 350 концерта годишно, което реално почти лишава певците от свободно време и личен живот. През 1986 година Ваня Костова започва самостоятелната си кариера. Тя е единствената българска поп-певица, която изпълнява автентични народни песни с невероятно майсторство. Народните песни, които знае, са повече от естрадните, с което е известна. Някои от тях са «Бела съм, бела юначе», «Калиманко Денко», «Хей, поле широко», «Лалели си, зюмбюли си», «Петко ради пръстен даде», «Великената хубост» и много други. За съжаление, ни напусна през 2021 година, но нейната музика остава завинаги в сърцата ни. Разделяме се с гласа на Ваня Костова. От мен, Мила Иванова, спокойна нощ.
1: Нека любовта царува в теб и в мен безпит.

Българско национално радио. часа. Новини. Още един основен производител на дизелово гориво може да прекрати експорта. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че подкрепя такава мярка като средство срещу рекордното поскъпване на дизела в собствената му страна в навечерието на междинните избори за Конгрес.

0: да приложена на практика.
1: Проучваме дали това предложение е приложимо предвид общия капацитет за рафиниране и дали пълна или частична забрана ще проработи.
0: За да понижат цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните си системи, каза още Тръмп. По думите му, украинските удари нанасят сериозни щети на руската индустрия.
1: Да, това е сериозен удар по руснаците. Също така е сериозен удар върху цената на дизела. И за това ще поговорим.
0: Каза Тръмп пред украинския президент Володимир Зеленски, който гостува в Нью-Йорк за сесията на Общото събрание на ОНЕ. Войните в Иран и Украина вече доведоха до спиране на износа на дизел от Русия и рязко съкращаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. Украина е готова на всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Това заяви на пресконференция украинският президент Володимир Зеленски след среща с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на годишната сесия на Общото събрание на ОНЕ.
1: Говорихме за енергийно примирие. Готови сме за него. Разбира се, че сме готови да прекратим ударите по техните нефтопреработвателни заводи. Стига те да не нанасят удари по нашите. Тоест, ако не нанасяме удари по цялата енергетика, по всичко, това е нашето предложение.
0: Посочи Зеленски и благодари на американската страна, че ще предаде неговото предложение на руснаците. Президентът на Турция Реджеп Ердоган заяви пред Общото събрание на ОНЕ, че атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи, независимо кой е отговорен за тях.
1: Нашето искрено желание е руско-украинската война да завърши с възстановяване на суверенитета и териториалната цялост на Украина. Поддържаме контактите си с двете страни, за да възстановим безопасното корабоплаване в Черно море, да осигурим прехраната и да не допуснем географията на войната да се разшири.
0: Каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Русия и Украина засилиха атаки.

0: прехраната и да не допуснем географията на войната да се разшири.
1: Каза турският президент Реджеп Тайип Ердоган. Русия и Украйна засилиха атаките с дронове и ракети по черноморските си пристанища през лятото. В резултат пострада сериозно експортът на пшеница и други селскостопански продукти и на двете страни, а също и експортът на суров петрол от Новоросийск. Украйна реагира остро на решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Усманов и Михаил Фридман. Решението за снемане на Усманов и Фридман от санкционния списък е срамно и неоправдано. Москва празнува, написа в социалните мрежи украинският министър на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и Люксембург. Този компромис позволи на страните членки на Евросъюза да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. У нас стотици жители на общините Кюстендил и Босилеград се събраха на граничното село Бобешино. Съборът Краище се организира от десетилетия край църквата Свети Йоан Кръстител, чието стрехи опират границата с Сърбия. Още чуйте от кореспондента ни Кирил Фалин.
2: От общината в Кюстендил и кметството в Бобешино бяха организирали програма, която продължи през целия ден. Със състави и от Босилеград, а групата от сръбската община се водеше от кмета Владимир Захариев. След освещаването му беше раздаден курбан за здраве. Храмът Свети Йоан Предтеча, уникален като разположение, след Ньойския договор от 1919 година, границата минавала така, че построената в края на 19 век черква трябвало да отиде в сръбско. Местните влезли преговори с европейски землемери, които трябвало да прокарат новата полоса и храмът останал в българско над село Бобешино. Певецът Георги Илиевски, бивш граничен полицай, участва за трети път в програмата на събора.
3: Имаше настроение, имаше искари, курбан имаше, кой каквото пожела, играха дълги.
2: От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Прогнозата за времето е на Иван Василев.
4: През нощта и утре облачността на страната ще бъде променлива, на отделни места ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е студена. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. Тази нощ в 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: По Българското национално радио чухте новините в 23 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Със звукорежисьора Георги Чунчуков ви приветстваме във втория час на Джазавил. За тези от вас, които се присъединяват сега към нас, днес предаването отдаваме почитта си към Джон Колтрейн, защото в утрешния 23 септември ще се навършат точно 100 години от неговото рождение. Преди новините стигнахме до края на 50-те. В началото на 1960 година саксофонистът издава своя първи запис като лидер за Atlantic Records, изцяло съдържащ негови композиции. Това е легендарния Giant Steps, който остава в историята като един от най-популярните.
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео, Радио Благоевград, радиото на Югозапада.
2: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика.

0: в музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва на всички честоти на Българското национално радио.
1: Екипът ни е състав, звукорежисьор е Гергана Драмалиева, а в студиото сме
0: Хриси Янкова
1: и аз, Здравко Петров.

0: Непроменено остава 20-то място спрямо миналата седмица и то отново е за My Delirium, Милена Цанова Лен.
1: Скок от 8 на 19-то място отбелязва Кремена Митева с песента «Любовта».

0: Отзвучава 16-то място «Вярвай» Терфе Лаучанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Тома и от името на цялата банда ви споделям, че сме изключително щастливи да бъдем в класацията БНР ТОП 20 с чисто новото ни парче «Химера», което всъщност е първото от предстоящия ни албум. За нас е огромно удоволствие и привилегия да бъдем в класацията за най-яката българска музика. Съответно, ако ви харесва «Химера», гласувайте за нея в БНР ТОП 20. Rock and roll, baby!

0: 15-то място отново е за Жени Лечева, само за нас. Ако е под номер 14...
1: Една позиция назад, спрямо миналата седмица, отбелязва Михаела Филева с песента «Слънцето пак изгря».

0: 12-то място е за Ники Райс, която току-що чухме с песента «Нишки от сатен».
1: А 11-то място е за Маги Джанаварова «Лудо».

0: Това беше 11-то място в БНР ТОП 20. Маги Джанаварова и нейната песен «Лудост».
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио.
2: Радио Блокалът град. Блокалът град, град, град, град.
1: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Спомени в изпълнение на Поли Генова
0: и Луна в изпълнение на Мона и Любо. Вече сме в средата на класацията БНР ТОП 20 и на 10-то място намираме

0: Орлин Павлов и песента «Сам» под номер 9.
1: Отново предложение миналата седмица, директно на 8-то място, Маргарита Хранова, «Отпечатък».

0: Седми в крайното класиране е Васил Петров с песента «Как красиво умират листата». Една песен по музика на Руслан Аков и текст на Джина Дундова-Панчева.
1: Два места назад за Д2 и Део и Свобода. Хайде, момченце!

0: Това беше шестото място, D2 и Део и тяхната песен Свобода.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Сергей Вардеварян. Гласувайте за Последната врата, песен на Димитър Бодуров в класацията на БНР ТОП 20.

0: Непроменена е втората позиция. About You, Стефан Лаучев.
1: Това бе всичко от екипа на БНР Топ 20. Тон режисьора Гергана Драмалиева. Аз съм Здравко Петров.
0: Аз съм Хриси Янкова.
1: Представихме ви 22 заглавия, които можете да изберете 20 български песни в сайта top20.bnr.bg.
0: Там може да чуете пълните версии на песните и да видите клиповете им, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
1: Слушайте представителната национална класация и подкрепяйте родната музика.
0: Завършваме с първото място в БНР Топ 20. То отново е за Фанданго, Къде зимува лятото. Номер 1.

Георги Налбантов в началото с акцентите. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Brent падна отново под $100 за барел, а Съединените щати обявиха, че може да ограничат износа на дизел. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия.

0: Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха участие за изборите на 25 октомври. Следват подробности за тези и други новини. Тържествена заря проверка във Велико Търново беше отбелязана 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кореспонденция на Здравка Маслянкова.
1: Хиляди граждани се събраха тази вечер пред крепостта Царевец на площад Цар Асен I за тържествената проверка заря за 118-та годишнина от обявяването на независимостта на България. Кметът на Велико Търново Даниел Панов посочи, че независимостта е празник, от който извира национална гордост и самочувствие. Независимостта е избор за равноправие, достоинство и смелост да се носи отговорност, подчерта Даниел Панов, и призова политиците да се обединяват, а не да разделят хората. Председателят на Народното събрание Михаел Доцова заяви, че независимостта е държавническо действие за смелост, подредени решения и дипломатически усилия. Доцова подчерта, че провъзгласената преди 118 години българска независимост показва, че винаги има мирен подход за излизане от кризи.
2: Това е примера, който е пример за единение. Да, на тогавашните политици също им е било трудно. Тогава също са имали разделения, но са били единни в убеждението си за бъдещето на родината, за бъдещето на България. И това е заветът, който трябва сега да предадем на следващите поколения.
1: Тържествата в Велико Търново за 118-та годишнина от обявяването на независимостта завършиха със спектакъла «Звук и светлина» и празнична заря. От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: Съединените щати ще засилят чувствително военното си присъствие в Гренландия с две нови бази, а на страни извън НАТО и Евросъюза ще бъде забранен достъпът до стратегическите сектори на острова. Тези условия се съдържат в договора, подписан през изминалия ден от Съединените щати, Дания и Гренландия в кулоарите на Общото събрание на ООН. В речта си пред събранието, американският президент Доналд Тръмп се обяви срещу международната регулация на изкуствения интелект и се изказа оптимистично за скорошно прекратяване на войните в Украина и Иран. По думите му, конфликтът с Техеран може да бъде решен след изборите за Конгрес през ноември. Повече от специалния ни пратеник в Нью-Йорк, Светослав Козловски.
3: В речта си пред световните лидери Тръмп заяви, че Техеран трябва да бъде възпрян от придобиването на ядрено оръжие, а действията на Вашингтон са насочени към гарантиране на сигурността и стабилността в региона. Той определи Иран като основен източник на нестабилност в Близкия изток и предупреди, че пред иранското ръководство стои избор между споразумение с Съединените щати и по-нататъчна ескалация на конфликта.
4: Вярвам, че ще сключим сделка веднага след изборите, защото за тях няма смисъл да не го правят.
3: По отношение на войната в Украина, американският президент призова за прекратяване на кръвопролитието и подчерта необходимостта конфликта да бъде

0: ОНЕ и за призив към реформи в световната организация, като заяви, че тя трябва да играе по-ефективна роля в предотвратяването и разрешаването на международни конфликти. В речта си американският президент засегна и темата за изкуствения интелект, като подчерта стремежа на Съединените щати да запазят водещата си позиция в развитието му. За новините от Нью-Йорк, Светослав Козловски.
1: Украйна определи като срамно и неоправдано решението на Европейския съюз да отмени санкциите срещу руските олигарси Алишер Османов и Михаил Фридман. Москва празнува, написа в социалните мрежи министърът на външните работи Андрий Сибига. Двамата богаташи бяха извадени от списъка по настояване на Франция и на Люксембург. Този компромис позволи на страните членки да подновят рестрикциите за останалите санкционирани лица за следващите 3 години. Латвия се въздържа при гласуването, пояснява кореспондентът на Българското национално радио Ангелина Пискова.
2: Алишер Османов бе изваден от черния списък по настояване на Франция, за която това се оказа въпрос на национална сигурност. Люксембург пък отдавна настояваше за заличаването на името на Михаил Фридман, който съди Великото херцогство за отказ на достъп до замразените си активи. Словакия също защити родения в Украйна руски олигарх. След вота латвийското правителство излезе със специална декларация, в която премиерът Андрис Кулберг заяви, че страната му ще продължи да защитава позицията си за налагане на допълнителни европейски санкции срещу Русия. Той обаче допълни, че френският президент Емануел Макрон се е съгласил да започне преговори с Латвия, за да може тя да се присъедини към инициативата на Франция за ядрено сдържане. Отделно Макрон обещал да засили военното присъствие на страната си в Балтийската република, най-вече в сферата на противовъздушната отбрана. Още един руснак е заличен от този списък, става ясно от публикация на официалния вестник на Евросъюза. Това е кримският учен Андрей Фалалеев. От списъка е извадена и компанията Redbird Corporate Services, доставчик на корпоративни и доверителни услуги. Тя е базирана в офшорната зона Маврици. От Брюксел, Ангелина Пискова.
1: Русия бомбардира с дронове и балистични ракети 13 украински области. Ударени бяха рафинерията в Кременчук и промишлените предприятия в Кривой Рог. Кривой Рог, Днипро и Павлоград. Украйна нанесе удари по руски рафинерии в Уфа и Самарска област. Съединените щати работят за спиране на двустранните атаки по енергийни обекти, потвърди държавният секретар Марко Рубио. Темата е обект и на разговори между Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в Нью-Йорк. А в навечерието на междинните избори за Конгрес, Доналд Тръмп заяви, че подкрепя прекратяване износа на дизел от Съединените щати като мярка срещу рекордното поскъпване на горивото в собствената му страна.
3: Аз също призовавам за това. Казах да не изнасяме повече дизел. Ние произвеждаме доста. И това би могло да се отрази и на автомобилния бензин.
1: Каза Доналд Тръмп. Министърът на финансите Скот Бесънт уточни, че администрацията все още проучва дали предлаганата забрана може да бъде приложена на практика. За да понижи цената на дизела на вътрешния пазар, Съединените щати работят и за това с Украина и Русия да прекратят ударите по енергийните системи. В отговор Володимир Зеленски заяви на пресконференцията с американския президент Доналд Тръмп, че Украйна е готова за, цитирам, всякакъв формат енергийно примирие с Русия. Агенциите припомнят, че войните в Украйна и Иран доведоха вече до спиране на износа на дизел от Русия, както и рязко съкръщаване на доставките от Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства. В резултат, само през август цените в Европа нараснаха средно с повече от 8%. А цената на петрола сорт Brent падна отново под $100 за барел след новината, че Саудитска Арабия възстановява работата на петролопровода до Червено море. Саудитският престолонаследник Мохамед бин Салман е обсъдил по телефона с руския президент Владимир Путин необходимостта от свободно корабоплаване през Баб-ел-Мандеб и през Ормузкия проток. Авиацията на Рияд продължава бомбардировките над групировката Хути в Йемен. Сраженията там през последните дни взеха повече от 150 жертви. Слушате нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Комисията за защита на потребителите започнала проверки на бензиностанциите за необосновано увеличение на цените на дребно на основните горива. Това става ясно от публикация във Фейсбук на председателя на комисията Майя Манолова. Евростат отчете, че през август най-голямото поскъпване на горивата от целия Европейски съюз е било отчетено в България. Цените на горивата и смазочните материали

0: Али у нас са скочили с над 34% през изминалия месец на годишна база, отбелязвайки най-голямото си увеличение от началото на конфликта между Съединените щати и Иран. Общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия до 17 часа на изминалия ден, когато и изтече срокът за регистрация на кандидатските листи в президентските избори на 25 октомври. Чрез жребий днес ще бъдат определени номерата в бюлетините. От партия Възраждане съобщиха, че техен кандидат за президент ще бъде лидерът на формацията Костадин Костадинов, а кандидат за вице-президент ще бъде евродепутатът Петър Волгин. В Централната избирателна комисия се регистрира и кандидат-президентската двойка Иван Христанов и Стоянка Черкезова, издигнати от инициативния комитет. Отбелязахме 105 години от смъртта на патриарха на българската литература Иван Вазов. Този повод родственици, общественици и граждани се поклониха пред паметта му пред църквата Света София, където е и неговият гроб. Директорът на Националния литературен музей Атанас Капралов напомни за фундаменталната роля на Вазов не само за българската книжовна съкровищница.
1: Иван Вазов не е само творец, не е само поет. Той е голям българин, който със своето творчество, със своя живот, той ни учи на нещо много важно, което напоследък сме го позабравили. На истински патриотизъм.
0: Каза Атанас Капралов, а поетът Димитър Христов настоя Вазов да се изучава още по-обхватно в българските училища и да бъде учредена литературна награда на негово име. Спортните новини в нощния осведомителен бюлетин обобщава Светослав Табаков.
2: Григор Димитров отпадна в първия кръг на тенис турнира в Сен-Тропе, Франция. Той загуби от литовеца Едас Ботвилас с 6-7 и 3-6. Адриан Андреев се класира за втория кръг на международния турнир по тенис в Пловдив. Той се наложи с 6-1 и 6-4 над Олег Приходко от Северна Македония. В следващия кръг Андреев ще срещне друг българин Иван Иванов, преодолял с 7-6 и 6-3 румънеца Филип Кристиан Жиано. Илиан Радулов спечели срещу руснака Павел Лагутин с 7-6 и 6-2, а Александър Василев загуби с 1-6 и 0-6 от британеца Феликс Джил. Бронзовият ни медалист от Олимпиадата в Париж Хавиер Ибаньес отпадна изненадващо на четвърт финалите на Европейското първенство по бокс в София. Той загуби от младия англичанин Абдул Бъртън с 2-3 гласа и остава без медал. Треньорът на националния ни отбор за мъже Жоел Арате изрази недоволството си от съдийското решение. Загуби претърпяха още двама българи. При 90-килограмовите Руселин Бачевски отстъпи с 0-5 срещу испанеца Емануел Рейес. При 80-килограмовите дами Алейна Мехмед падна със същия резултат от украинката Ирина Луцак. Четирима българи ще се качат на ринга днес при успехи на Станимира Петрова, Радослав Росенов, Рами Килан и Уилям Чолов. Те ще спечелят минимум бронзови медали от Европейския шампионат по бокс. Българският футболен съдия Георги Кабаков отново заслужи доверието на комисията на УЕФА и му беше даден международен наряд от турнира Лига на нациите. Пловдивчанинът ще бъде главен арбитър на срещата от група 3 на Лига Б в турнира Австрия-Израел на 24 септември в Линц. В София волейболистите на Франция и Полша се класираха за полуфиналите на Европейското първенство след победи с по 3-0 гейма, съответно над Румъния и Германия.
0: Информация за времето и прогноза слушаме от дежурния синоптик Иван Василев. Здравейте!
3: Добра нощ! Температурите около полунощ са от 8 градуса в Перник, Драгоман, Смолян и Банско до 16 градуса в Пловдив. Дъжд превалява на отделни места в Западна България и на повече в източните райони. На връх Мусала продължава да вали сняг. Сняг превалява и на връх Ботев. В София в момента температурата е 11 градуса, относителната влажност на въздуха 63%, атмосферното налягане е 951 хектопаскала, което е малко по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта и през деня облачността на страната ще бъде променлива. На отделни места ще има преваляване от дъжд.

0: Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. В сутрешните часове ще е студено. Минималните температури в по-голямата част от страната ще бъдат между 3 и 8 градуса, по Черноморието между 12 и 15, за София около 4. Максималните между 17 и 22 градуса, за София около 17. В 3 часа и 5 минути ще настъпи астрономическата есен. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: От агенция Пътна инфраструктура информират, че е възстановено движението при третия километър на пътя между село Ловци и град Мадан, където по-рано се осъществяваше двупосочно в една лента заради катастрофа. И още пътна информация за предстоящия ден. Ще бъде ограничено движението в активната лента на магистрала Тракия при 172-я километър в района на Черпан, посока Бургас, заради подмяна на тол камери. А по републиканския път Русе Маказа ще се извърши профилактика на тол съоръженията и ще бъде ограничено движението в общо 5 участъка, всичките в област Стара Загора. Там трафикът ще се осъществява в свободната лента. И в края още веднъж водещите теми. Отбелязахме годишнина от обявяването на независимостта на България. Цената на петрол сорт Брент падна отново под 100 долара за барел. Съединените щати може да ограничат износа на дизел като мярка за цената му в собствената им страна. Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха в ООН договор, с който се засилва американското военно присъствие на автономната територия. У нас общо 28 кандидат-президентски двойки подадоха документи в Централната избирателна комисия за изборите на 25 октомври. Тази нощ настъпва астрономическата есен. Чухте нощния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от дежурния редактор Дан.

личната ви карта. Ако имате регистриран настоящ адрес в друго населено място, можете да гласувате там. Нужно е до 10 октомври да подадете заявление до кмета по настоящ адрес за вписване в избирателния списък. Заявлението можете да подадете и онлайн през сайта на ГДГРАО. Информирайте се за изборите на сайта на ЦИК. Твоят глас, твоят избор.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Тази нощ настъпва есента. И така, почти неусетно, с музиката и в разговори ще прекрачим от един сезон в друг. Понякога точно такива преходи ни напомнят

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ. Нощен хоризонт. Гласът на нощта.

Ден след като България отбеляза своята независимост, ще продължим разговора за свободата и принадлежността. Но ще погледнем към тях от друг ъгъл. Не през големите исторически събития и държавническите решения, а през паметта на едно място и хората, които са го населявали. Защото България не е само история, записана в учебниците. Тя е и онова, което остава извън големия разказ. Една къща, река, селската чест.

0: семейната трапеза, детските игри, думите на бабите и дядовците, вярата и суеверията, празниците, книгите, музиката. Малките човешки истории, през които понякога много по-ясно можем да разчетем времето. Точно към такъв свят ни връща новата книга на Митко Новков до Бързия и после селски фрагменти. Към родното му село Бързия, към Северозапада и неговите хора. Към детство и род, но и към особеното усещане за място, което човек може да напусне, но не и то него. Още в пролога Северозападът се появява като място със свой ритъм, характер и време. Самият автор пише, че мястото неизбежно се трансформира във време и различието в мястото се разплисква в различие във времето. Амбързия е пресечена от реката, край която е израснала. Същата река, която в детството е пространство на свобода и приключения, но и част от характера на селото. И сякаш точно за това тази книга е повече от завръщане към детството. В нея личат памета, постоянно която среща голямата история. Вярата съществува редом с суеверието, християнските празници и семейните ритуали, оцеляват паралелно с тогавашния живот. А знанието за света се предава от къща на къща и от поколение на поколение. В този свят живите продължават да разговарят и с онези, които вече ги няма. На Великден селото се събира при своите мъртви. Спомените се разказват, тапезата се споделя и границата между преди и сега сякаш за малко изчезва. Но до Бързия и по...
1: 102,3 МГц от двете страни на Пирин, от Гоце Делчев и Гърмен до Петрич, Радио Благоевград, от Сатовче и Хаджидимово до Сандански, Радио Благоевград, 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

105,2 FM стерео. Радио Благоевград. От София до Кулата. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

90,9. От Банско до Белица, Радио Благоевград. От Разлог до Якоруда, 90,9 FM Стерео. Радио Благоевград, радиото на Югозапада.

102,3 МГц от двете страни на Пирин. От Гоце Делчев и Гърмен до Петрич. Радио Благоевград. От Сатовче и Хаджидимово до Сандански. Радио Благоевград. 102,3 МГц FM стерео. Радио Благоевград. Радиото на Югозапада.

0: Радио Благоевград.
1: Музиката, която харесвате.